0: Nämä promoottorit itsessään on ollut aika tuottajia.
1: Ovat, joo. Mitkäs ovat nämä veijarit, jotka näitä, no nyt tuli oikosulku, joka tässä UFC:n taustalla on tämä.
0: Joo, kaljumies.
1: Joo,
0: älä tartuta sun oikosulkua muhun, joo. Siis Dana White.
1: Just, joo. Häntä tarkoitin, joo.
0: Joo.
1: Niin värikäs kaveri on kyllä hänkin monella tavalla.
0: On. Hän on muun muassa lähtenyt yhdestä podista sillä lailla, kun hän istui siihen vieraaksi. Ja sitten se podi-isäntä kuuluu, että Dana, what's up? Tai how are you? Niin hän sulaa siihen ja sanoo, että just tällaista paskaa mä inhoon. Että mä lähden, tää loppuu nyt tähän tää haastattelu. Hän ei pystynyt siihen kysymykseen, kun häneltä kysyttiin jotain ympäripyöreitä.
1: Eikö tämä Dana White, vaikka nyt tarkoitus on puhua Don Kingistä, niin eikö tämä Dana White sen verran vielä häneen, niin hän on kehittänyt myöskin tällaisen ihme läpsyttelylajin. Tämä on mun tämmöinen guilty pleasure juttu, niitä tulee mulle vastaan aika ajoin näitä pätkiä, kun on kaksi tyyppiä vastakkain ja toinen läpsäsee toista poskelle.
0: Se on
1: ja
0: sairasta.
1: Se on aivan sairasta.
0: Se on
1: siinä mitään järkeä.
0: Se on mielipuolinen laji.
1: Mutta niitä tulee mulle. Some-algoritmi tuottaa minulle näitä. Mutta hei, Don King, tänään 95V, mies, joka oli järjestämässä jo vuonna 1974 tätä George Foremanin ja Muhammad Aliin välistä kuuluisaa kohtaamista Rumble in the Jungle Zairessa.
0: Zairessa.
1: Nykyisessä Kongossa siis.
0: Joka oli sen ajan Saudi-Arabia siinä mielessä, että fyrkkaa piisas, mutta se Mobutu Sese Seko, joka on rautaisella otteellaan hallitsi silloin sitä sademetsäosastoa, niin jotenkin sai Kingin kanssa vissiin veivattua niin, että tämä koko maailman seuratuin Forvan vastaan Ali niin järjestettiin tosiaan siellä keskellä päivän tasan viidakkoa.
1: Kinshasassa, Inzaire, mikä se laulu oli aikanaan 70-luvulta tämmöisiä diskohittejä.
0: Tikulla silmään sano. Ja mä sanon, että niillä sen aikaisilla kamoilla ja suoralla lähetyksellä ja niin kun ihan jo pelkästään kameran kennoilla, mitä se tarkoittaa, kun keskellä yötä siellä valaistaa sellainen niin kuin afrikkalainen halli kaikella kunnioituksella, kaikki sähköt ja muut, niin kyllä mä sanon, että siinä on niin kuin teknisesti ollut tuottamista. Että se ollaan saatu se ottelu sieltä pihalle niin kuin suorana ympäri maailmaa.
1: Mutta hieno Fight Night saatiin varmasti aikaa. Sitten Don King, ennen kaikkea minä muistan hänet Mike Tysonin taustavoimana. Se on niin kuin semmoinen minun ensimmäinen kosketuspinta legendaariseen promoottoriin. Tänään 95 vuotta, mies on tehnyt jopa kaksi henkirikosta, mutta tekevälle sattuu.
0: Kukaan niitä laskee.
1: Niin.
2: Tätä on 100% rock.

100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Puhuttiin Don Kingista, nyrkkeilypromoottorista, joka täyttää 95 tänään. Onnea vielä. Ja siitä se ajatus sitten lähti. Muhammad Ali. Muistat kenties tämän ehkä maailman kuuluisimman nyrkkeilykuvan, jossa Muhammad Ali huutaa maassa makavalle Sonny Listonille ja vetää ikään kuin hauiksensa sellaiseen Karjalan vaakunan asentoon.
2: Muistan, kyllä. Hieno kuva.
1: Se on hieno kuva ja siitä yleisesti luullaan, että tilanne on se, että Muhammad Ali huutaa ikään kuin tyrmäyksen jälkeen omaa voimaansa, siis niin kuin sillä lailla poseeraa ylivoimaisena. Mutta se ei ole totta.
2: Aha, tätä en tiennyt.
1: Joo, katsos, kun Muhammad Ali pudotti siinä kyseisessä ottelussa Sonny Listonin mielestään aivan liian naurettavan helposti. Ja hän ikään kuin huutaa Listonille siinä kuvassa, että nouse ylös ja tappele, että älä esitä. Ja tämä on niin kuin yleinen väärinkäsitys siis kuvasta, että siinä vaan demotaan niin kuin Alin ylivoimaa.
2: Joo, tätä en tiennyt. Mä olen kuvitellut, että matsi oli siinä ja Ali tosiaankin uhoaa sillä.
1: Ja se mikä on sanottava, ennen kuin vielä savusauna palautteeseen, niin sanon,

0: sen verran, että se mikä oli tuon ajan urheiluhalleissa hienoa, tai mikä teki siitä kuvasta, mikä tekee siitä kuvasta tosi kauniin, on se asia, että sisällä sai polttaa röökiä. Mm. Ja siellä on sellainen savu, sellainen usva niin, siellä totta, hallissa joo. taustalla. Se on vähän kuin diskosavua.
1: Aika kultainen ei näköjään enää palaa. Siis urheilutapahtumissakin sai sisällä polttaa röökiä.
0: Näin se oli.
1: Joo. Mutta hei, oli puhetta mökkeilystä, tai tänä aamuna on ollut vähän laajemminkin, ja on ollut puhetta myös savusaunoista. Moneen mökkiin liittyy savusauna nimenomaan. Saimme hauskan palautteen aiheeseen liittyen. Joskus 12-vuotiaana aamusta aloin lämmittää saunaa, ja iltapäivällä se paloikin sitten jo kokonaan. Videollekin saatiin tämä tilanne. Se meni niin, että tehtiin puuhommia pikkuveljen kanssa, että saatiin metrin pituisia puita tehtyä. Sitten aloin lämmittää saunaa ja iltapäivällä kun menin ulos, niin ihmettelin, kuka täällä paukuttaa papattimattoja. Lähdin selvittämään tilannetta, niin saunahan se oli ilmiliekeissä. Semmosta. Se on taitolaji.
0: Kyllähän se kerran pitää palaa savusaunakin, ei se muuten ole savusauna.
1: Ei, tietenkään ei. Kiitoksia viestin lähettäneelle kuuntelijallemme. Hauska tarina. Olkoonkin, että juuri tuolla hetkellä varmaan äärimmäinen tragedia.
0: Hyvää storia. Tämä on aika klassikko juttu, että savusauna syttyy liekkeihin. Uskon, että tarttumapinta on monella. Ja sitten ysin uutiset, niiden jälkeen Nirvana, Smells Like Teen Spirit sekä Queen esittäytyy muun muassa.
1: Ja puhutaan vähän jalkapallosta ja nimenomaan kansainvälisen jalkapalloliiton eli FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantinosta. Hän on taas otsikoissa, mutta minkälaisissa, niin mennään siihen vähän tarkemmin.
0: Kello 8:05, sä kuuntelet Radio Rockia ja Heikelä, Moisio Korporaatiota.
2: Korporaatio. Päivä. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin syyskausi on startannut. Ota taajuus haltuun, me hoidamme loput. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Tekisikö mieli vähän jotain uutta?
1: Riippuu hinnasta.
3: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
1: No nyt puhutaan.
3: Hotlips.fi.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Petenkoiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
13: Luota muhun.
14: I can't.
15: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
16: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
17: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
18: Juurikaan kiinnosta.
19: Mitä?
20: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Huomenta vaan korporaatiosta. Harri Moisio, Jussi Heikälä täällä. Nyt puhutaan jalkapallosta.
2: Mikä on se naama ja kenen on se naama, johon voimme luottaa? No totta kai se on jalkapallon oikeudet ja koko jalkapallon omistuksen itsellään pitävä Gianni Infantino.
1: Kansainvälisen jalkapalloliiton puheenjohtaja Gianni Infantino, hän on taas otsikoissa. Tällä kertaa siitä syystä, että FIFAn varapuheenjohtajien joukkoon lukeutuva Sandor Jasny on saanut tarpeekseen Infantinon toimista. Uutistoimistot AFP ja Reuters ovat saaneet käsinsä kirjeen, jonka Jasny on lähettänyt Infantinolle, ja siinä hän kertoo, ettei enää luota Infantinon kykyihin jatkaa FIFAn johdossa. Ja viimeinen niitti kuulemma oli Kevin Lamourin odottamaton erottaminen. Tämä Lamour oli FIFAn operatiivinen johtaja, joka sai aiemmin tällä viikolla potkut kritisoituaan Infantinoa.
2: Näitä viimeisiä niittejä on ollut aika monta, ja nyt kun katsotaan sitä FIFA-historiaa ja sitä, kuinka näitä kisoja on myönnetty, esimerkiksi nyt vaikka Venäjälle 2018, Katarille ja niin kuin siitä seuranneisiin korruptioskandaaleihin, ja sitten kelataan niin kuin nykypäivään. Niin
1: ja eikö Saudi-Arabiakin ole pitämässä kisoja tässä jossain vaiheessa?
2: On, no. Se on sitten sen seuraavan kerran jälkeen. Ainakin näin on puhuttu, että 34 olisi Saudi-kisat, ja niissähän on taas se hieno juttu, että kun siellä on 50 astetta lämmintä kesällä, niin ne pitäisi vissiin sitten taas ilmeisesti talvella tehdä. Ja okei, koko tämä niin kuin keissi on tietysti aika tällainen luovasti arvoihin suhtautuva tämä FIFAn tapa hoitaa jalkapalloa. Ja se, mihin mentiin näissä Männä MM-kisoissa, niin sellaista mä en ole vielä koskaan aikaisemmin nähnyt, kun näitä futiskisoja on tullut katsottua. Et se alkoi ikävä kyllä näkymään se kattilan pohja, kun sillä kauhalla otettiin sieltä. Ja se totuus alkoi paljastumaan siinä, että se oli harva sen matsissa, missä tapahtui niin kuin uskomattomia rikoksia ihmisyyttä vastaan, ja niistä ei tullut seuraamuksia, vaikka nykyjalkapallossa kaikki voidaan katsoa koko ajan videolta ja katsotaankin.
1: Ärsyttävyyksiin saatka muuten.
2: Joo, just näin. Ja sekin tekee virheitä ihan niin kuin arjessakin. Nyt vaikka tulevana viikonloppuna alkaa Valioliiga, niin josta puhumme muuten huomenna.
1: Joo, paremmin. Meillä on jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäki puhelimessa huomenna 8 jälkeen. Tämä tosiaan huomenna, mutta tämä Gianni Infantino on minusta valtavan kiinnostava hahmo. 10 vuotta sitten, kun hänet valittiin FIFA johtoon, niin hänethän valittiin tällaisena nuorena, rehellisenä, täysin korruptoimattomana tuulahduksena ummehtuneeseen FIFAan, joka oli mennyt skandaalista toiseen, milloin oli Sepp Blatterista puhetta, milloin taas Michel Platinista, joka toki nyt oli UEFAn johtaja, no Euroopan liiton, mutta kuitenkin kaikki linkitty jollain tavalla kuitenkin FIFAan. No sitten tulee tällainen korruptoimaton kaveri, joka 10 vuotta myöhemmin onkin potenssiin 3, kun mietitään korruption määrää.
2: No siltä se
1: ja
2: vaikuttaa,
1: silti takertuu kun valtaan.
2: Ja sitten kun me ei tiedetä. Mehän ei tiedetä, onko esimerkiksi noissa männäkisoissa, niin okei, on valittu tuomarit, mutta sitten onko ohjeistettu tuomaria, että hei, Messille ei sit saa antaa punaista korttia niin kuin missään olosuhteessa tai jotain. Mitä ikinä, koska nämä koiruudet on tietysti kaikkien nähtävillä, ja se sikamaisuus, mihin esimerkiksi koko kisat loppu, se joukkotappelu, mitä niin kuin argentinalaiset niin kuin pienensivät itsensä, lopulta niin kuin silleen, että meni maku kaikesta, niin kun me ei tiedetä mitä, mut on selvää, että kaikki ei ole ikään kuin face value, mitä nähdään.
1: Totta, mutta Infantinon tarina ei suinkaan ole lopussa. Hänhän on selkeästi takertunut valtaan ja aikoo pysyä siinä. Tämä riippumatta siitä, kuinka moni ihminen haluaa hänet pois nykyiseltä palliltaan.
2: Näitä viimeisiä nauloja, jos sen verran, niin vielä kisojen aikaan Ari Lahti meillä, joka on tietysti Suomen FIFA-pamppu niin sanoakseni, hän kertoi kisojen aikaa vielä, että Infantino nauttii luottamusta. Mutta sitten kisojen jälkimainingissa tuli tämä hullu idea myydä sijoittajille jalkapallosta osa. Ja sen jälkeen se kuppi kääntyi niin, että Ari Lahtikin oli toista mieltä.
0: Tätä on 100% rock.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja miksi tyytyä vähempää, jos voi saada kaiken?
2: Joo, tämä oli korkeamman tason filosofia Queenilta, kiitos vaan. Alko. Se on ollut otsikoissa kuluneena kesänä. Alkohan laajensi aukioloaikojaan. Se on nykyään sunnuntaisin auki. Eivät kaikki alkot, mutta iso osa alkoista nyt joka tapauksessa. Ja nyt tulee uusia uutisia. Alko laajentaa aukioloaikojaan 20 uuteen myymälään. Onnea sinne päin Suomea, missä nyt sitten tämä uudistus tulee voimaan.
1: Alkohan on hieno laitos kaiken kaikkiaan. Niinhän se menee, että ainoastaan valtio pystyy tietämään, miten alkoholia ja esimerkiksi uhkapelejä tulee myydä. Tämä on se klassinen ajatus. Siis ostakaa viiniä ja ostakaa viinaa, mutta juokaa silleen kohtuudella. Sehän on se juttu. Ja nyt tämä kohtuus on myös ulottunut näin ollen joissakin alkoissa ihan pyhäpäiville asti.
2: Muutokset tulevat voimaan 27. syyskuuta ja kun tuo päivä koittaa, niin sunnuntaisin auki olevia myymälöitä on Suomessa yhteensä 55. Kyllä siitä jokaiselle joku alko löytyy, lähialko, kun on näitä lähikouluja, niin meillä on myöskin lähialkoja, eikä tässä vielä kaikki. Myös juhlapyhiin on tulossa lisää aukioloaikoja. Kaikki alkomyymälät nimittäin ovat jatkossa auki pyhäinpäivänä, eli 31. lokakuuta. Myös jouluaattona alko tulee olemaan auki kello 13 saakka, eli joulurauhajulistuksen jälkeenkin voi vielä nopeasti kipaista pikkupunssit hakemassa. Ja uuden vuoden aattona alkot ovat vähintään kello 18 asti tulevaisuudessa auki. Kyllä no meidän niin, kelpaa.
1: Joo, ja mietin tuossa vaan, että kyllä työntekijä, jos muutenkin on kaikki lisät kaikissa pyhäpäivissä, niin jouluaattona lienee vielä erikoislisät. Eli seken sinne töihin jaksaa vaivautua, saa varmaan ihan kohtuu korvauksen.
2: Tässä ei kovin montaa päivää enää vuoden kierrossa ole, milloin alko ei olisi auki. Nimittäin tulevaisuudessa alkot palvelevat myös itsenäisyyspäivänä, Tapanin päivänä, uuden vuoden päivänä sekä loppiaisena. Että oikeastaan joulupäivä ja juhannuspäivä taitavat olla niitä, jolloin alko ei tulevaisuudessa auki ole.
1: Tämä alkaa muistuttaa jo suomalaisia raveja. Joka päivä järjestetään ravit jossain päin Suomea.
0: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Varasitko jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä
5: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
13: Maailman rankin reality jatkuu.
14: No niin, sit liikkuu.
15: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
16: Pää pinnan alle!
17: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
14: Nyt lyö sitä!
13: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Puhuttiin alkoista ja siitä, kuinka jopa pyhäpäivinä alkot tulevat olemaan, siis valitut alkot, auki. Vaan peräänkuluttaisin vielä.

0: sitä palvelua, joka Naantalissa aikanaan innovoitiin jo. Sä ymmärrät veneilijät. Ne on kiireellistä porukkaa. Siinä pitää fenderiä laittaa ja köysiä sitoa ja sammuttaa konehuoneesta sähköt.
1: Kaiken näköistä. Tässä oli jo kolme syytä, minkä takia mä en ole veneilijä.
0: No niin, niin eihän siinä ole aikaa lähteä esimerkiksi Naantalissa, niin sinne alkoon, joka sijaitsee siellä keskikaupungilla. Eli siitä on herra jumala siis ainakin kilometrin matka tai ylikin.
1: Siinä voi porvarille tulla hiki, kuten sanonta kuuluu.
0: Juuri näin. Ja tätä varten Naantalissa oli innovoitu sellainen kuljetuspalvelu, jossa voitiin käydä veneilijän puolesta Alkossa ja muistaakseni myös kaupassa samalla. Eli kun Naantalissa, niin sehän on niin pittoreski se niin sanottu veden, se ranta Naantali, eli tämä todella kaunis, niin kuin sanottaisiin, Etelä-Afrikassa sanottaisiin, että waterfront on hyvin kaunis.
1: No joo, siis kyllä Naantalin vierasvenesatamasta tai siitä alueesta ylipäätään voi näin sanoa.
0: Joo, ravintola
1: on kaikki.
0: On, siinä on, ja se on kyllä kappale kauninta Suomea sekin, ja tuota vielä siellä on se torvensoittajakin kesäsi, joka ilmoittaa, kun lippu lasketaan ja näin. Mutta siellä, niin siitä tuli hirveätä shittiä kauppiaalle käteen, kun oli järjestänyt sellaisen palvelun, että saa K-kaupasta eväät veneeseen ja sitten Alkossakin voidaan käydä jotenkin samalla.
1: Se, tästä tuli.
0: Tätä hienoutta ei nähty, niin kuin, eihän tällainen palvelu... Ei se riitä, että ihminen haluaa sinne veneeseen sanoa, että eihän tässä voida tällä tavalla toimia. Mitä sitten, jos joku tilaakin?
1: Mutta eikö tämäkin ole nyt muuttumassa, kun tulee tämä volttausmahdollisuus? Se ei taida olla ihan vielä voimassa, mutta eikö tämä sisältynyt nyt tähän tulevaan lainsäädäntöön, niin tämäkin on nyt sitten kohtapuolin täysin laillista?
0: Olet oikeassa. Ja hei, hetken kuluttua... Jompikumpi, joko Marse tai Kim, uudesta päivävuorosta kurkkailemassa meidän kanssa, mitä tuleman pitää.
1: Joo, päivävuorossa oli eilen vahvoja miehiä studiossa, tosin ei samaan aikaan, mutta olivat kuitenkin, eli Immu ja Jere Karalahti. Mitä tänään?
2: Radio Rockin korporaatio.
1: Mä olin kaverille vähän katellinen. Hänellä oli polkupyörässään semmoinen päristi.
3: Kun siitä laitettiin kierroksia vähän niin kuin mopon kahvasta konsanaan, niin sit siitä kuului sellainen ääni, jonka ehkä kuuli itse just
2: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mä olisin halunnut sellaisen, kun kaverilla oli, mutta...
2: Radio Rockin korporaatio.
4: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaha, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puuiloon.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
9: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
8: Turvallisuuden ja talouden takia.
9: Hikoilemaan. Maastopaloista.
8: Arktiseen alueeseen.
9: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
5: Luota muhun.
6: I can't.
7: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
8: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
9: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
10: Juurikaan kiinnosta.
11: Mitä?
12: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Come on!
2: Kiero Saini on paikalla.
3: Moi! Tiedättekö te semmoista semitaitavaa ohjaajaa, joka on ohjannut tämän kyseisen bändin siinä alkuperäisessä
4: Antti Jokinen koko vai kuka?
3: No se oli mun kaverina siinä.
2: Niin.
3: Siis oli vähän niin kuin oppimassa mestarilta. Antti, se musavideo-ohjaaja, ja sitten K-Sainen, joka teki enemmän telkkari.
4: Joo.
3: Tämmöistä niin kuin ylimääräistä.
4: Se oli Antti, kun ohjasi sen vai?
3: Antti ja minä. Antti ohjasi toisessa autossa ja minä ohjasin toisessa autossa. Se oli uniikki tapa ohjata DVD-taltiointi orkesterilta. 2 autoa ja molemmissa 12 kameraa.
4: Oliko samat kamerat molemmilla ja sitten taiteellinen vapaus valita vai oliko kameratkin tuplat?
3: Kamerat oli tuplat.
4: Tuo on ollut iso jossain
3: vaiheessa. Joo, se oli Amerikka.
4: Nyt on ollut iso tuotanto, herra jestas.
2: Antti Jokisen Kalevala Kullervon tarina muuten, Antti J. Jokisen Kalevala Kullervon tarina, sehän löytyy nykyään Yle Areenasta, menkää väijymään. On hyvä leffa, mä tykkäsin.
4: Joo,
3: mä tsiikasin sen, se oli leffa.
2: Niin.
4: Siis mä sanon tälle kummelimallisesti hyvännäköistä kuvaa.
2: Tuolta Itä-Suomen metsistä.
3: Joo. Ja siis sittenhän siinä oli tarina, mitä kuljetettiin eteenpäin, että se on sillä elokuvamainen.
2: Siinä on hyvä elokuvaresepti. Otetaan hyvännäköistä kuvaa ja sitten vielä joku tarina taustalle, niin eiköhän ruveta tämän huomaa.
4: Alright. Hei, monta monessa, Kim Sainio, teillä päivävuorossa eilen, siitä on kysyttävä ensin. Teillä oli 2 hurjaa kaljuokaveria, jotka nyt lyö syyskuussa turpaa toisiaan.
3: Joo, no kyllä mä molemmille sanoin, että kyllähän te niinku olette puliukkoja verrattuna niinku tämmöiseen oikeaan ottelutapahtumaan molemmat, sekä Jere Karalahti että Mika Immu Ilmeen. Siinä kävi niin, että piti saada molemmat veijarit samaan aikaan pöydän ääreen istumaan, ja se tuntui hyvältä, ja oltiin aika skeptisiä, että tuleeko näin käymään, ja sitten skeptisyys loppui, oltiin aika varma, että näin tulee käymään, mutta sitten todettiin, että no näin ei tullut käymään. Ensiksi saapui paikalle Immu, ja sitten kello 13 Jere Karalahti, koska hänen promoottorinsa Tapiolan Don King, eli kaveri, joka ei ole Don King, mutta on Tapiolasta. Semir Ben Amour oli kertonut väärän kellon.
2: Onko Semir Ben Amour Karalahden manageri?
4: On!
2: Oho!
3: Miten sä uskot, että tuommoiset niin kuin päivänpäälliset hoituu?
2: Niin, no hei, come on.
3: No tietenkin
2: hoituu.
4: Ammattimainen asioiden hoitaja ottaa syyn siitä, jos se artisti itse saavu paikalle sovittu kelloaikaan, niin hän voi aina ottaa sen syyn, että hei, sorry, my bad.
3: Joo, ja siis Jere on ainoastaan sanonut, että on Semirin syytä, että ei tässä kukaan muu noussut esille ottamaan.
4: Joo.
2: Mutta minkälaisia herrat noin niin kuin, nyt kun vuorokauden verran melkein on tehtynyt pureksia eilistä vierailua, niin minkälaisessa hapessa herrat olivat?
3: No, Jere on huomattavan paljon urheilullisempi, Immu on ihan niin kuin tälleen laskennallisestikin vanhempi, mutta hän on myös vanhempi ihan selvästi ja peruskunto on erilainen, mutta sitten taas ottelutilanteessa, kun noustaa häkkiin, niin toisella on semmoinen niin kuin treenattu varmuus siitä, kun noustaa kehään, niin sekin vaatii jonkunnäköistä osaamista, niin siinä voittaa Immu, mutta kyllä mä, jos tässä nyt olisi pakko, jos vedonlyönti olisi jo vapautunut, niin mä laittaisin jollekin kivan kasinon kautta vedon vetämään Jeren läpi, kautta.
2: Niin mä huomannut, että yleinen mielipide on nyt ainakin suurimmaksi osaksi sitä mieltä, että Jere voittaa, mutta en ymmärrä nyrkkeilystä enkä kamppailu-urheilusta noin muutoinkaan, mutta toistan vain sen, mitä yleinen mielipide tuntuu olevan.
4: En mäkään ymmärrä mistään mitään, mutta mä olin siellä paikalla siellä jäähallissa, kun Immu ensimmäisen kerran nousi tauon jälkeen kehään sitä kuningasta vastaan, sitä, jolla on se muovikruunu.
2: Stakalaa.
4: Just niin. No. Ja sitten kaikki oli, että no niin, nyt se tulee. Ja musat ja stakalasut pitää hakata, biisit ja kaikki.
3: Kyllä.
4: Ja sitten, niin kun, no siinä, oliko se 14 sekuntia? Ja potslo jo.
3: Joo.
4: Ja en tiedä, se palo mun muistikortille niin väkevästi, että mä en välttämättä näe, että Immu olisi niin kuin. Okei, siinä oli se matsi jo välissä sitä Mannista vastaan.
3: Joo, joka olisi ihan erilainen kuin tätä Stagalaa vastaan, mutta ei riittävän erilainen.
4: Joo, se oli kyllä, mutta täytyy siitä Mannisesta vielä sanoa, että se oli outoa, kun hän kiittelee, että kiitos Immu sen matsin jälkeen, että kiitos, että hakkasit mut.
3: Noit sopuhommia pitäisi vähän peitellä.
4: Niin.
3: Mä oon niin kuin sitä mieltä.
4: Ehkä. Hei, viimeinen asia vielä, jo, ennen kuin soitetaan laulu. Teillä tänään päivävuorossa mitä?
3: Meillä on toi Kulmastudion eli Suomipopin aamusta Tuukka Ritokoski eli Tuke Shownakin tunnetaan. Tulee vähän paikan päälle, nimittäin hän on jotenkin onnistunut saamaan minut sekä yhden kaverin Suomenojan Intersportista tekemään hänen kanssaan semmoista yhteistä hanketta, että hänestä tehdään Suomi-sarja maalivahti. Hänellähän on veskarihistoria kiekon puolelta. Ja nyt hänet sitten laitetaan Porvoon Huntersin maaliin ihan sarjaotteluun. Ja me otetaan vähän yhteyttä tuonne Espooseen liikkeeseen ja sitten myös Tuukka paikan päälle ja pistetään pieni tämmöinen leikkimielinen vedonlyönti lainausmerkeissä, että paljon menee kiekkoja selän taakse tässä sarjaottelussa.
0: Tätä on 100% Rock. Radio Rock. 100% Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kello on 9:07. Radio Rockin korporaatio finaalikierroksellaan. Kohta siis päivävuoro ääneen. Karhun kaataminen, se on käynnistynyt tänään, kuin myös monen vesilinnun metsästyskausi. Tai se käynnistyy 2 tunnin kuluttua puolilta päivin. Vesilintuja saa metsästää. Mutta karhun kaato on käynnistynyt jo varhain aamulla ja hyvällä menestyksellä.
2: Onko konetuliaseita laulatettu? Montako karhua on kaatunut?
1: Useita, näin kerrotaan MTV-uutisissa. Useita karhuja kaadettu heti aamusta. Hyviä uutisia.
2: Okei, tämä on... Siis petoeläimen lihaahan ei tohdi syödä, tai se ei ole... Jostain syystä ihminen ei liiemmin syö petoeläimen lihaa. Ehkä jossain Aasiassa on niitä uskomusjuttuja, mutta muuten. Mutta karhu on vähän niin kuin poikkeus, kun se on niin kuin kuitenkin petoeläin myös.
1: Tässä karhumetsästyksessähän on ollut pari välivuotta, mutta nyt se on taas käynnistynyt pari välivuoden jälkeen ja jatkuu lokakuun loppuun saakka. Riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvat yhteensä 182 karhun pyyntiin.
2: Ja linnustus, se alkaa tosiaan puolelta päivä, niin kuin sanoit, ja sehän on sellaista herrasmiesten hommaa. Voidaan ottaa vaikka huomenna paremmin kiinni ja vähän kurkkailla, onko lintuja saatu myös alas taivaalta savikiekkomallisesti.
1: Niin. Karhunkaatajat ovat menestyneet, mutta miten käy lintujen metsästäjiä, se selviää myöhemmin. Huomenna puhutaan muuten jalkapallosta. Valioliigakausihan käynnistyy viikonloppuna. Ja meillä puhelimessa jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäki huomenna.
2: Ja toden totta, tästä jatkaa Marse ja Kimi päivävuoroja siellä tosiaan keskiössä Suomen Michael J. Fox, eli ikuisesti nuori Tuukka Ritokoski.
0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa sfeerissä? Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota. Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan 2 hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo, tilanne tällä hetkellä.
10: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Maailman rankin reality jatkuu.
5: No niin, sit liikkuu.
6: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
7: Pää pinnan alle!
8: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
5: Nyt myös sitä!
4: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: Radio Rock.
1: Jos kivisat tutulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan, ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
7: Riippuu hinnasta.
6: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
7: No nyt puhutaan.
6: Hotlips.fi.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
17: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
18: Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
18: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
1: Luota muhun.
16: I can't.
9: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
3: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
11: Mitä?
13: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

kesän aikana tapahtui jotain. Ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Kuuntele Radio Rockin uudistuneita ohjelmia maanantaista perjantaihin. 100% rock.

0: Radio Rock. Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
1: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/Aito5G.
4: Ei kun morjesta pöytään!
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei, vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti, asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä visko

0: paketti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
0: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
0: Ootas kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
5: Luota muhun.
6: I can't.
7: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
8: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
9: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
10: Juurikaan kiinnosta.
11: Mitä?
12: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: beelytä. Kenelle me pelataan? Logolle.
5: Pelikavereille.
6: Tulevaisuudelle.
5: Kannattajille.
7: Vai omalle joukkueelle?
8: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
9: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
3: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Salolainen, kun Iltalehti on Salolaisen tavoittanut myöhään eilen illalla kysyäkseen hänen X-käyttäytymisestään. Hän on todennut, että tämä
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Rintojen suurennukseen liittynyt kommentti ei. Ja siinä oli kyseessä näppäilyvirhe. Mutta sen sijaan tämä
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Arkiaamuisin 6-10.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta.

0: En mä tiedä.
1: Ai, mitä et tiedä?
0: Niin, että viittiinko hakee.
1: Kuin niin?
0: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
1: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikkiin.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puuhilloon.
2: Petenkoiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
4: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
5: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Säästä kuin mestari.
2: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjan hintaan 249,50. Tasan.
1: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
8: Luota muhun.
9: I can't.
10: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
11: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
12: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
13: Juurikaan kiinnosta.
14: Mitä?
15: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rock.
1: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Älä jaksa. Mistä ei muka S-Mersun hommannu?
4: En kerro.
3: Kerron nyt.
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
15: Luota muhun.
16: I can't.
17: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
18: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
19: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
20: Juurikaan kiinnosta.
17: Mitä?
14: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
0: Radio Rock.

0: suomalainen Smack Rolling Stonesin jalanjäljillä. Painted Black.
1: Oikein hyvä huomenta, kello on 3 minuuttia, eli 6. Eletään perjantaita 21. päivä elokuuta on käsillä ja Nickelbackia varmaan kuullaan joskus myöhemmin, mutta se nyt vähän odottakoon. Harri Moisio, Jussi Heikelä täällä.
0: Moro moro vaan. Tänään on käsillä monenlaista, muun muassa Valioliiga. Se alkaa.
1: Joo, meillä jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäki puhelimessa tuossa 8 jälkeen.
0: Sen lisäksi tässä päivässä ajatettiin vähän tiirailla sorsastuskauden ja linnustuskauden alkua. Se alkoi eilen kello 12 ja nyt vielä ei ole saatu tietoja, montako fasaania on pudonnut.
1: Sen tiedämme, että karhunkaato, joka käynnistyi myös eilen, se on käynnistynyt loistavissa merkeissä. Karhuja on kaatunut, mutta tämä metsästyskauden käynnistyminen, niin olen havainnut tässä, kun olen lehdistöä selaillut, merkittävin huomio kuitenkin kohdistuu villisikojen lahtaukseen tuolla Itä-Suomessa, jossa sitä sikaruttoa peijonivieköön on.
0: Joo, mä en ole kyllä ihan varma, kun sä sanoit tuossa, että se on loistavasti käynnistynyt karhujahti. Ei se karhujen kannalta mikään loistava uutinen ole.
1: Niin, se on näkökulmakysymys.
0: Niin. Yrittää tässä pikkuhiljaa pistää jo niin kuin itseä pötkölleen talvea varten, niin nappi otsaa.
1: Noutaja tulee.
0: Niin, ei se kiva ole. Sen lisäksi tänään Vikkan ja Daniel, nuo Ruotsin kruunupäät ja perilliset, niin he ovat tänään Vaasassa.
1: Juu, siellä oliko Vaasan hovioikeus täyttää 250 vuotta, ovat sitä juhlistamassa. Usain Bolt, hän täyttää tänään 40 vuotta. Hän juoksi kovaa.
0: Hän juoksi kovaa ja uskomattoman nuori. Mä olisin veikannut, että hän on paljon vanhempi kuin 40, koska kaveri lopetti sitten kuitenkin aika ajoissa.
1: Niin muuten teki. Ei ole aivan tavatonta, että pikajuoksijana olisi vielä 40-vuotias, eikö tämä Linford Christie aikanaan, niin hänhän vielä 40-vuotiaana paineli ihan ainakin MM-finaaleihin ja tämän tyyppisiin pääsi vielä, ja samoin oli tämä nainen, tämä Merlin Oti.
0: Mä luulen, että Boltilla oli se idea, että hän yritti Manuun päästä pelaamaan eläkepäivillään.
1: Joo.
0: Hänellä oli se idea, hän puhui silloin Sir Alex Fergusonille, että tarvitsisi saada niin kuin joku jalkapallokontrakti, kun hän on aika nopea.
1: Niin, että hän valitsi tämmöisen höntsäporukan sitten
0: niin,
1: Kaljaliigasta.
0: Niin, jossain se kävi NS tällaisessa hupipelissä, tällaisessa jossain ystävyysottelussa, niin pelaamassa ja nimenomaan niin kuin Manu liitännäiset. Mä en nyt muista, oliko se Manun puolella vai Manua vastaan jollain toisella porukalla, mutta siitä ei sitten tullut ihan hirveästi, koska olisi tarvinnut vähän sitä palloakin osata siinä käsitellä.
1: Niin, nämä on joskus nämä lajinvaihdot eivät vaan oikein toimi. Aikanaan keihäheittäjä Jan Zelesni, hänhän ihan tosissaan pyrki pelaamaan baseballia Yhdysvalloissa, kun hän heittää niin tavattoman nopeasti keihästä.
0: Michael Jordan teki ihan samoin kuin koripallossa riittänyt, niin piti baseballia pelata pari vuotta välissä. Okei, Valioliiga alkaa niin ikään tänään maailman suurin jalkapallo. Ja suurin ja mahtavin ja seuratuin jalkapalloliiga.
1: Puhutaan siitä hieman tuonnepana.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Tämä oli Nickelback, bändi, joka jo tuokio sitten koitti alkaa soittaa, mutta ei ollut vielä heidän vuoronsa. Meillä tulossa Rammsteinia ja tulossa Cranberriesia tässä ihan näköpiirissä olevassa lähitulevaisuudessa.
1: Historiastaan niin Kusta Kolmonen from Sverige. Siihen hyvään aikaan 1700-luvulla päätti kaapata vallan itselleen totaalisesti, eli säätyläisten vapaan ajan meininki loppui tähän päivään ja tämän jälkeen monarkki oli itsevaltias.
0: Mutta tämän Kustaa Kolmannen ansioksi tai turmioksi kuinka vain joutuu kyllä nyt sanomaan, että ei siitä monta kymmentä vuotta tarvinnut mennä eteenpäin, kun Vaasa-suvun hegemonia päättyi. 1810 nimittäin Jean-Baptiste Jules Bernadotte valittiin Ruotsin kruunun perijäksi. Hän saapui Ranskasta ja hänen jälkeläisiä vierailee tänään Suomessa.
1: Se on totta, ne on Vaasassa. Se on ironista sinänsä. He ovat kokoontuneet siihen kaupunkiin, joka sai nimensä.
0: Kustaa Vaasasta, totta muuten joo.
1: Niin. Ja tämä Bernadotte. Sehän oli, kuule, Napoleonin marsalkka. Eli Napoleonin niin kuin oikeita käsiä. Hänellä niitä vissiin riitti enemmänkin, mutta kun se asiat meni sitten niin kuin ihan sikakyykkyyn Venäjällä ja Venäjän kanssa, ja näin ollen Suomikin menetettiin Ruotsista osaksi Venäjää, niin se Bernadotte jotenkin onnistui junailemaan itsensä sinne niin kuin Ruotsin kruunupääksi.
0: Joo, tämä 1810, kun hänet valittiin Ruotsin kruunuperijäksi, niin silloinhan Napoleon oli valtansa huipulla. Napoleonin sodat tuntui

0: olevan tällaisia loputtomia voittotaisteluita, niin hän kyllä sattumalta oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja Ruotsi pelasti.
1: Hän osasi tehdä nopeat johtopäätökset ja vaikka ikävällä tavalla Ruotsi pieneni ja ei koskaan ollut enää entisessä sillä lailla, mutta hän oli sillä lailla reaalipoliitikko, että hän tyytyi vähempään.
0: Niin kyllä se varmasti on mukavampaa johtaa vaikkakin sitten vähän pienempää Ruotsia, kun värjötellä jossain Saint Helenan saarella ihmetellen, että millä helkkarilla täältä pääsee pois ja pääsenkö ikinä.
1: Napoleon oli niitä vaiheita, missä hän oli aiemmin jo maanpaassa tämän Venäjän retken jälkeen ja näin poispäin, mutta sitten aina joku hulluus löytyi uudestaan. Mutta tästä Gustav Vasasta pitää vaan sanoa, että hän kuulostaa niin kuin hyvältä bileseuralta, koska täällä kerrotaan, että hänen vahvuuksiaan oli terävä äly ja taiteellinen lahjakkuus, heikouksiaan puolestaan impulsiivisuus ja taipumus teeskentelyyn ja teatraaliseen käytökseen. Hän kuulostaa loistavalta tällaiselta reality-ohjelman tähdeltä.
0: Siis hän kuulostaa nykypoliitikolta.
1: No men heissan.
0: Se on Rammstein.
1: Se on Rammstein ja Lynx 234, mitä se?
0: Lynx 234.
1: Just näin. Korporaatiossa Heikele ja Moisio ja kello on 6.14 perjantaiaamuna.

0: Aika marssi päällä. Rammstein tässä Links.
1: 6.17, kiitoksia Rammsteinille. Hei, eilen saimme kuulla huonoja uutisia suomalaisesta talouselämästä. Suklaatuotanto ajetaan alas Vaajakoskella. Jyväskylässä siis Pandan suklaatehdas, se päättää toimintansa.
0: Niin, tuotos siirretään koko lailla Baltiaan ja siellä porukalla oli vähän kosteat silmäkulmat, eikä ihme.
1: Eikä ihme sitä, tai siis suklaata, sitä on melkein 100 vuotta siellä valmistettu. 1929 toimintaa käynnistynyt. Pandan muuta tuotantoa jää kyllä Vaajakoskelle edelleen, eli lakritsia ja sitten näitä, hetkinen, niin, pastilleja.
0: Pastillit, ne on tätä päivää. Joo, pastillit, kyllä.
1: Ja rakeita, eli ilmeisesti tarkoitetaan näitä suklaarakeita.
0: Hyvä.
1: Vai tarkoitetaanko, jos suklaatuotanto, no jotain rakeita sinne nyt kumminkin jää.
0: Whatever-rakeita. Mutta
1: tämän tyyppisillä on valtava symbolinen merkitys ennen kaikkea, kun jotain on pitkään tehty ja sitten se lakkautetaan, niin se on muodostunut kokoaan isommaksi, ehdottomasti.
0: No on, varmasti, ja Suomessa niin tietysti silloin Riitan ja Raimon aikaan tehtiin koko lailla kaikkea. Pitäjissä oli pieniä tehtaita ja tälleen. Ja esimerkiksi omassa suvussani oli kuule piparkakkuyrittäjiä.
1: Oliko noin?
0: Pienellä alueella niitä levisi sitten siellä Turussa. Mutta muuten, niin aika nykyään kaiken keskittyessä tämähän on trendi.
1: Tämä on trendi, juu. Muistan aikana Turussa, olin tiedotustilaisuudessakin paikalla juttua tekemässä, kun Leaf ilmoitti lopettavansa toimintansa ja siinä pikkuhiljaa, niin sehän oli karmea isku ja tuli tällaisia, että nyt pistetään sitten myntonit ja tuplat poikottiin. Mitään tapahtunut todellisuudessa.
0: Turun sinappia siirrettiin Puolaan joskus, siitäkin on yli 20 vuotta aikaa.
1: Mitä jotain tällaista, joo.
0: Joo, niin en mä tiedä lopuksi. Sitten tuli se Auran sinappi tilalle. Ja
1: joka on edelleen, mutta Turun sinapin valmistushan salakavallasti on siirtynyt takaisin Suomeen.
0: Okei, tätä ei uutisi.
1: Joo, se teki tämmöisen kierroksen, että ensi muistaakseni menikö nyt ensi Ruotsiin ja sitä kautta sitten Puolaan tai Slovakiaan, mihin menikään. Ja sieltä se on sitten salakavalasti tullut takaisin Suomeen.
2: Radio Rock.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
5: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksii.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
18: Varmasti mehevämpää.
17: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
18: No kyllä.
17: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
20: Tätä on 100% rock.

0: Cranberries ja Zombie. Kuuntele tätä lähetystä aina 10 asti päivittäin ja bongaa Metallica.
1: Soita meille 01080121, kun Metallica soi. Voit päästä listalle, josta valitaan kuun lopussa voittaja. Hän pääsee Las Vegasiin katsomaan bändiä.
0: Ja toden totta eilen alkoi vesilintuhommi. Hommien muodossa siis niiden ampuminen. Tietyt lajit, sorsa, linnustus alkoi.
1: Sinisorsa, tavi ja telkkä muiden muassa. Kello 12 eilen tämä käynnistyi. Olisi kiva tietää, mikä on ollut ensimmäinen lintu, joka on linnustuksen ansiosta menettänyt henkensä. Ei. Ja koska tämä on tapahtunut, onko 12.01?
0: Ei ainakaan fasaani.
1: No ei.
0: Se ei ole ensimmäinen lintu, koska Tuija lähetti viestiä. Tuossa hetki sitten leukailimme, taisin itse jotain naureskella liittyen fasaaneihin. Fasaanin metsästysaika ei ole alkanut vielä. Eli niitä toivottavasti ei ole pudonnut yhtäkään. Terveisin Tuija.
1: Joo, metsäkanalintujen, kuten metson ja teeren metsästys, se käynnistyy syyskuun 10. päivä, eli sitä saadaan vielä odottaa. Luvat ja tarkat kiintiöt muuten määräytyvät riistalaskentojen mukaan. Minulla ei ole tietoa, miten riistalaskenta on edennyt.
0: Olisi kiva kuulla. Jahti tulee kohdistaa vain elinvoimaisiin ja runsaisiin lajeihin. Ja hämärämetsästyksestä on luovuttava kokonaan, jos lintua ei voida tunnistaa varmasti. Ellei sitten ole niitä uhrilampaat Buffalo Billiltä tuttuja hämärägoglesit, tiedätkö? Niin kuin hänellä oli siellä tietty naisen nahasta tehty takki päällä.
1: Niin oli, niin oli, joo, ja sillä se, näki hyvin.
0: Se oli erikoismies.
1: Hieno innovaatio.
0: Joo, joo. Tai muun sukupuolinen, mikä se nyt oli, mutta se oli osa tarinaa. Mutta sen sijaan niin nyt suositellaan täällä nyt sitten lehden sivuilla, että pitäisi niin kuin jotain nähdäkin, jos mennään ampua.
1: Joo, ampuminen on sallittua tunnin ajan ennen auringon nousua ja tunnin ajan auringon laskun jälkeen.
0: Ampumamatkat tulee pitää riittävän lyhyinä sekä noutavan koiran käyttö on suositeltavaa aina kun se on mahdollista. Saalis tavoitteen täyttyessä pyynti on lopetettava. Miten tämä kuulostaa mun mielestä siltä, että eikö tämä nyt ole niin kuin itsestäänselvää?
1: Joo, hirveästi on sääntöjä ja tämmöisiä itsestäänselvyyksiä. Ja metsästysajat, ne vaihtelee myös maakunnittain ja riistakantojen mukaan. Siinä missä jossain voi ampua 5 lintua, toisella puolella saa ampua vain 3. Näin mä tämän ymmärrän.
0: Mutta se mitä on sanottava tästä linnustuksesta, en ole kertaakaan ollut haulikokassa missään passissa, mutta on käynyt kerran katsomassa siis seuraamassa vaan tämmöistä niin kuin peurapassia tai peurapassissa oloa ja siellä sitten laitettu jotain porkkanoita sinne ja odoteltu, että josko joku peura tyyliin sattuisi paikalle, niin mulla on se kuva, että tämä linnustus on sellaista aktiivisempaa hommaa ja vähän sellaista niin kuin herrasmies-nais hommaa.
1: Tämä käsitys on myös mulla. Nämä hirviporukat, niin edelleen mulla on vähän, mä myönnän, mulla on vähän stereotyyppinen käsitys tästä, mutta mun käsityksen mukaan hirviporukoihin ei ole mitään asiaa ainakaan ampumaan, ellei ole täyttänyt 70 vuotta.
0: Joo, niissä
1: ajomieheksi voi päästä vähän nuorempikin, mutta 70 täytyy olla, että pääsee ampumaan.
0: Tällaisenkin tarjouksen mäkin olen sanonut useasti elämässäni, että kuule Jussi, tules nyt sitten, lähdetään ajomieheksi sinne, että vedät pitkät kumisaappaat.

0: jalkaan ja sitten yrität ajaa niitä eläimiä sinne sektorille pelolaitaan, missä sitten tornissa tietty termarista kahvia hörppivä pallopakki dirikka pystyy pudottelemaan niitä.
1: Joo, olen saanut minäkin tarjouksia mennä hirviporukkaan ainakin seuraamaan, koska mä toistan joka kerta tämän saman väitteen, että tämä on vanhusten homma ja sitten Kiukkunen nuori kuuntelijamme, minä kuulun hirviporukoihin eikä se ole mitään vanhusten hommaa, mutta silti mä pidän tästä stereotypiasta kiinni, antakaa mun pitää.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
3: Much good. Come from the root of use of power. One.

0: Kiitoksia Amarante. Meillä tulossa Europea ja Nightwishia ennen aamun ensimmäisiä uutisia. Kello on nyt 6.36.
1: Heikälä ja Moisi on täällä studiossa ja Europelta, niin kuin sanoit, niin vähän harvinaisempi laulu Cherokee.
0: Kyllä.
1: En muista moshanneeni pitkään aikaan tuon tahdissa.
0: Joo, mielitikin sanoa, että menemme Oklahoman osavaltioon, eli Cherokee Nationiin, mutta eipä taideta mennä. Tosin en ole kyllä koskaan mitenkään analyyttisesti kuunnellut näitä sanoja.
1: Kuka on?
0: Niin.
1: Okei, puhuttiin sorsastuksesta ja linnustuksesta laajemmaltikin. Yksi sellainen Suomen kuuluisin fasanimetsästäjä on tietysti Nalle Wahlroos.
0: Juu, hän siellä Joensuun kartanollaan Salon seudulla kartanomailla, niitähän riittää. Siellähän perinteisesti fasaineja metsästää. Ja olen ymmärtänyt, että pääsy Nalle Wahlroosin metsästysseuraan on tietynlainen kunnianosoitus ja statussymboli. Että olin Nallen metsässä ampumassa Nallen seurassa.
1: No kyllä siinä joku monarkki pitää olla.
0: Että, niin, totta, Ruotsin kuningaskin on käynyt.
1: Joo. Kyllä. Ja sitten kun lehdistö aina välillä kyselee tästä hänen metsästysharrastuksestaan, niin hän tietää kertoa, että toisin kuin nämä golfarit, niin hän metsästää omilla maillaan, omalla ajallaan ja tekee sen niin, että se ei haittaa kenenkään työntekoa.
0: Jotenkin niin hän on todennut, että en golfaa enkä pelaa tennistä sen sijaan metsästäni ja teen sitä omalla ajallani. Jotenkin näin kuuluu yksi kuuluisista Nalle lauseista.
1: Joo. Ja siinä on kyllä silleen vissi perä tämä golf nimittäin harrastuksena, joka on hieno harrastus. Mutta mä en ymmärrä siitä siis syvällisesti mitään. Muutaman kerran yrittänyt sitä huonoin menestyksin, mutta niin kun tuollainen herrasmiesseura, kun lähtee golfaamaan, niin 4 tuntiahan siinä menee aamupäivällä tai iltapäivällä, jos täydet 18 käy lyömässä.
0: Joo, mulla on epäselvää tässä golfissa. Mä nimittäin en ymmärrä koko lajia. Mulla on epäselvää, että miten tällaisilla kiireisiksi ihmisiksi asemoiduilla on ylipäätään aikaa lähteä jonnekin viheriölle. No kai, Mars on sitten osa työtä ja siinä käydään vähän sitten ihan niin kuin Alexander Stubb ja Donald Trump, niin siinä pistetään turvallisuuspolitiikka kuntoon samalla. Voi olla, että jutellaan kauheasti kaikkea tärkeitä, mutta mulle ei tämä lajin viehätys ole vaan koskaan tarttunut.
1: Ja totta, ja sitten kun on niitä, jotka matkaavat golfin perässä ympäri maailmaa, menevät pelaamaan, missä on joku hyvä kenttä, niin sitten kuulemma se on niin, että niillä golfkentillä on ne kaikkein kauneimmat maisemat. Ja voihan se olla, tiedätkö, jostain tietystä paikasta.
0: Kaikki niin se on kaunista, kun Apulannalla laitetaan jotain helkkari keinonurmea.
1: Tämä on pelkkää Apulantaakaan ole, kun on se, jos tuohon Kirkkonummellekin tehdään uskulle kenttä, niin eikö se ole 1 000 000 euroa per reikä? Sen verran se suunnilleen maksaa.
0: Siitä luokkaa
1: varmaan minimissään. Niin. Kyllä siitä nyt hyvänäköistä maisemaa syntyy.
0: Terveisiä kaikille golfareille. Teillä on varmasti hieno harrastus, mutta minä en sitä ymmärrä.
1: Olemme vaan siis ennakkoluuloisia.
0: Minä olen hyvin ennakkoluuloinen.
2: Radio Rock.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
6: No kyllä.
5: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
8: Hei, maistaisiko pirtelö?
9: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
8: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
13: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkaraan.

0: Tästä leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
4: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmani myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Arki muuttui juuri paremmaksi.
11: Radio Rockin uudet ohjelmat ovat alkaneet. Aamussa Jussi Heikelä ja Harri Moisio, päivässä Kim Sainio ja Marse Rendic ja iltapäivässä Olli Herman ja Taneli Rantala. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Euroopan Cherokee. Siinä oli sellaista Eddie Van Halen tyyppistä ilmasynää on myös mukana.
1: Tutustuin kappaleen sanoihin ja toden totta, kyllähän siinä oltiin kovin huolissaan siitä, kuinka Cherokee-heimolle on käynyt, kun ovat joutuneet mailtaan muuttamaan pois, eivätkä tiedä oikein mitä nyt tehdä. Ruotsalaiset ovat aina osanneet olla huolissaan muista. Tämäkin todistaa sen.
0: Vai onko tämä vaan nerokasta automerkin brändäystä? Se oli Jeep. Jeep-merkin alamalli.
1: Niin totta muuten, juu. En tiedä, en tajunnutkaan.
0: Kannattaa bongata Metallica-yhtyettä meiltä, mikäli mielii Las Vegasiin.
1: 010-80-121. Soita meille, kun Metallica soi. Voit päästä listalle, josta voittaja valitaan.

puhutaan muun muassa Englannin valioliigasta tuossa tunnin kuluttua, mutta mennään kohta niin Vaasaan kuin Espooseenkin. Ne ovat nimittäin tänään paikkakunnat, joissa voi pongata kruunuprinsessa Victoria ja hänen puolisonsa.

0: Siihen se katkes. Vaikkei muuta voinut. Hyvä. Sitten sen verran pitää vielä sanoa, että kuule, toi Bon Jovi, sekin soi kohta.
1: Ah, Bon Jovi, joo, mahdottoman mukavaa musiikkia tehneet vuosikymmeniä. Uutisia tulossa, uutisissa muun muassa siitä, että Yhdysvaltain presidentin puoliso Melania Trump on esiintynyt julkisuudessa ensimmäistä kertaa kuukauteen. Hän on jonkunnäköisten kohujen keskellä ollut tässä.
0: Hän on palannut julkisuuteen.
1: Hän on palannut
0: ensin
1: julkisuuteen.
0: Ensin hän lähti sieltä ja sitten tuli takaisin.
2: Radio
3: Rock.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
8: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
19: No joo, on halpaa.
18: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
19: Tervetuloa!

0: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannu?
1: En kerro.
0: Kerro nyt.
1: En.
0: Kerro nyt.
1: En.
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Yhdysvaltain presidentin puoliso Melania Trump on esiintynyt julkisuudessa ensimmäistä kertaa kuukauteen. Hän esitteli sijaishuoltoon liittyvää aloitettaan Valkoisella talolla eilen. Viimeksi rouva Trump nähtiin julkisuudessa 19. heinäkuuta, kun hän seurasi jalkapallon MM-finaalia. Melania Trumpin julkinen esiintyminen tapahtui samaan aikaan, kun Yhdysvalloissa on kohistu presidentin ja tämän avustajan läheisistä väleistä. 35-vuotias avustaja Natalie Harp on vakiinnuttanut paikkansa Donald Trumpin lähipiirissä. Monet sähkön jakeluverkkoyhtiöt ovat korottaneet hintojaan tänä vuonna. Esimerkiksi tiistaina Helen sähköverkko kertoi korottavansa maksujaan keskimäärin 7%. Yhtiöt perustelevat korotuksia muun muassa sähköistymisen vaatimilla investoinneilla ja Fingridin kantaverkkomaksujen nousulla. Energiaviraston johtaja Antti Paananen kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että lisää korotuksia voi olla luvassa. Hän muistuttaa, että lainsäädäntö rajoittaa korotukset enintään 8% vuoden aikana. Ruotsin kruununprinsessapari Victoria ja Daniel vierailevat Vaasassa ja Espoossa tänään. Espoossa pari vierailee Aalto-yliopistolla. Vierailun pääkohde on 250 vuotta täyttävä Vaasan hovioikeus. Victoriasta ja Danielista voi parhaiten nähdä vilauksen iltapäivällä 3 Espoossa Aalto Design Factoryn edessä tai 4 kauppakorkeakoulun pääsisäänkäynnin edessä.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista, mutta päivällä maan eteläosaan leviää kuurosateita. Maan keskiosassa yksittäiset iltapäiväkuurat ovat mahdollisia. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa on melko pilvistä ja sateita tulee vielä paikoin. Keski- ja Pohjois-Lapissa on pilvistä ja yksittäiset sadekuurat mahdollisia. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä.

0: No, mutta. Sehän on. Eikö tämä nyt ole?
1: Tämä on Metallica ja Enter Sandman ja kyllä kuulijamme tämän tietävät. Matias, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Sinä olet kohutulla linjalla yksi. Et tietenkään voi itse sitä tietää, mutta me tiedämme.
0: Pyrimme yleensä aina välttämään linjaa numero yksi, mutta tällä kertaa se suosi sinua. Matias, onko Metallica aivan läpeensä tuttu sulle?
2: Joo, kyllä se on ja 4 kertaa on keikalla tullut käytyä.
0: Joo, missä kaikkialla olet nähnyt, onko Stadika-keikka ollut myös? Ja?
2: Kyllä on ollut ja sitten Helsingin jäähallissa on, milloinko se oli silloin, muutamia vuosia sitten.
0: Joo.
2: Hämeenlinnassa.
1: Niin, siellä Kantolan tapahtumapuistossa, joo. Mutta hei, nimesi on listalla.
2: Kiitos.
0: Ja onnea. Ja hyvä viikonloppu.
1: Kuulopuus arvotaan.
2: Sitä tarvitaan.
0: Kyllä tarvitaan ja hyvä viikonloppu.
2: Odotetaan arvontaa ja toivottavasti se onni osuu kohdassa.
3: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: What I've Done. Tämä oli Linkin Park. Kello on 7.11. Radio Rockin korporaatiossa Jussi Heikkilä, Harri Moisio.
1: Äsken soi Metallica ja Matias pääsi linjoille ja tuli vaan mieleen, että oma Metallica ensimmäinen keikka taitaa olla jäähallista 96. Ja muistan siitä keikasta sen, että kaverini Jukka ilmoitti, että punttaas mua vähän, että laita kädet tohon. Oltiin siellä jäällä. Mm-hmm. Ja se bändi jo silloin niillä oli näitä vähän erikoisia, että halusi aina testaa jonkun uuden lavarakenteen. Ja silloin se lava oli tehty sinne 360 sinne keskelle kenttää.
0: Joo.
1: Keskelle jäätä, että sitä pystyy ympäröimään joka puolelta tai permannon väki pystyy pomppimaan siinä vierellä. Ja niinhän me tehtiin ja kaverini halusi, että mä punttaan hänet. Ja sitten omaksi ällistyksekseni hän yritti hypätä sinne Hetfieldin viereen. Tämähän on niin kuin no go, tämä ei ole hirveän suositeltavaa toimintaa, mutta tiedätkö, nuori mies ja kaikki.
0: Niin, täytyy nuorena vähän rikkoa näitä rajoja.
1: No niin, ja sellaista, eikä, siis minä nyt siinä sitten ihmettelin, kun hän lähti, ja mä muistan vielä, kun hän hyppäsi kohti sitä monitoria, joka oli Hetfieldin edessä jotenkin siinä välissä, ja hänen jalkansa lipesi ikävä kyllä siitä niin, että lopulta näin ne maiharit vaan niin kuin ilmassa, ja sitten hän pötkäsi ne lavan ja sen aidan väliin. Ja mä luulin, että emme enää tapaa, kunnes paria minuuttia myöhemmin hän oli jälleen siellä pokoilemassa seurassa, niin mä en tiedä, miten nämä järkkärit antoi hänen.
0: Onko hän edelleen elossa?
1: On, tietysti vähän tällaista käytöstä, että ei välttämättä olisi, mutta
0: minä olen nähnyt Metallican tässä, no, olenko mä nyt 4 tai 5 kertaa nähnyt, mutta saan jollain tavalla kuitenkin väheksyntää osakseni siitä, katsos, kun minä olen jo sen ikäinen ihminen, että ollakseni aito, niin minun olisi pitänyt olla jäähallissa vuonna 1988. Se oli viimeinen Metallica-keikka, joka oli niin kuin siis semmoinen niin kuin aito.
1: Niin, niin se on.
0: Sen jälkeen siitä tuli semmoista kaupallista.
1: Okei.
0: Okay, tämmöistä mä kuulen.
1: Totta kai sä kuulet. Ja siis onhan Metallica sen jälkeen, kun Dave Mustaine lähti, niin eihän se ollut mikään.
0: Eihän siitä.
1: Se oli silloin.
0: Tai mikä sitä alkuperäinen tämä, nyt tuli oikosulku, joku Rodhan, se oli se ihan alkuperäinen.
1: No niin, älä vaikuta mua. Joo. Mä ehdotan, että seuraavaksi me puhutaan kuule Ruotin kuninkaallisista.
0: Joo, ja heidän Metallica-historiastaan meillä ei ole tietoa.
1: Mut voidaan spekuloida.
2: Radio Rock.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600€ matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järepori.
6: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Älä jaksa. Mistä ei amuka S-Mersun hommannu?
9: En kerro.
8: Kerron nyt.
10: Autokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
9: paljon onnea vaan.
12: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
14: Lähes kaikki tuotteet miinus 20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
14: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
15: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
16: No ja on halpaa.
15: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
19: Varasitko jo sen meidän tanssiporukan risteily?
20: En.
19: Mut sunhan piti varata
20: sen. En varannut risteilyä.
21: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan. Rakkaani.
19: Et siis varannut risteilyä.
21: En.
22: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
23: Kenelle me pelataan? Logolle.
24: Pelikavereille.
25: Tulevaisuudelle.
26: Kannattajille.
27: Vai omalle joukkueelle?
28: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on nimmua.
4: Niin sua. Elämä on.
29: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa.

0: ja niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
1: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: Sabaton ynnä muuta saattoväkeä ylittämässä Rubikonia. Sano, että se on virhe.
1: Juu, en mä lähtis.
0: Ei kannata. Eikä mitään olla opittu. Hei, kuuntelet korporaatiota, Heikellä Moisio. Ja kello on 7.22 perjantai-aamussa.
1: Sabaton musiikkia Ruotsista, se toimikoo taasin siltana siihen, että ruotsalaisia vieraita tulee Suomeen tänään, arvovaltaisia vieraita.
0: Vikkan ja Daniel, eli ihan se kärkipari, kruunuperilliset, tai Vikka nyt on kruunuperillinen.
1: Daniel on Länsi-Göttanmaan herttua. Aina vaan se tuo mieleen koirarodun, kun kuulee tämän hänen virallisen tittelin.
0: Okei, pääsyy on Vaasassa tähän vierailuun. Vaasassa hovioikeus täyttää 250 vuotta. Eli käytännössä se on siis mitä? Kuukauden nuorempi kuin Amerikan Yhdysvallat.
1: Joo, 1775 kuningas Kustaa III päätöksellä Vaasaan perustettiin hovioikeus. Se on toiseksi vanhin Suomen

0: viidestä.
1: Joo, se on se viisi päätetty, joo. Mutta se aloitti toimintansa tällä päivämäärällä 1776, eli juuri nippanappa Amerikan itsenäisyysjulistuksen jälkeen.
0: Niin totta, juu, eli päätöksestä toimeenpanoon kului kuitenkin vähän aikaa, piti näin, huonekaluja hankkia. Ja
1: ei ollut sillä lailla startup-ketteräkehityksen meininkiä, että oltaisiin niin kuin tehty minimum viable product.
0: Juu.
1: Joo, okei. Sitten ne istuttelee puita ja siellä on yleisökävely. Vikkan istuttaa muistopuun hovioikeuden puistoon. Tämä on iso juttu.
0: Vikkanin puun istutusta voi katsoa suorana hyvin monestakin nettiräppänästä, näin on ymmärtänyt.
1: Niinpä. Sitten on totta kai teknologialiiketoimintaa Wärtsilän teknologiakeskuksessa Vaskiluodossa vierailee. Ja siellä koko homma huipentuu Vaasan kaupungin tarjoamaan lounaaseen.
0: Maaherran talossa.
1: Tiedätkö, mitä on listalla? Mä en tiedä,
0: ei aavistustakaan.
1: Onkohan sorsaa jo ehtinyt sinne pannulle? Eilenhän alkoi metsästys.
0: No totta muuten. Ei mitään käsitystä. Ei mitään käsitystä. Kiireinen on heidän päivänsä, nimittäin Vaasasta. He matkustavat vielä tänään lounan jälkeen siis Espooseen. Siellä he vierailevat Aalto-yliopistossa tutustumassa kvanttiteknologiaan, avaruusteknologiaan ja jäätutkimukseen. Paljoa vapaa-aikaa ei kyllä tällä Suomen vierailulla ole.
1: Ei, mutta tämä on Danielille tuttua kauraa. Hän on Aalto-yliopistossa vieraillut näitä aiemminkin 9 vuotta sitten, kun hän teki yrittäjyys- ja innovaatiomatkan. Nythän tämä on erilainen matka.
0: Niitä on erilainen matka, kokonaan. Mä en muistanutkaan, että hän teki yrittäjyys- ja innovaatiomatkan.
1: Joo, hänellä oli tällä. Ja hei, tarkistin muuten pariskunnan Metallica-fanitusta. Ulle Villa ovat olleet katsomassa bändiä.
0: Göteborgissa,
1: joo. Ja siitä on kyllä aikaa. Se oli jo viime vuosikymmenen puolella, mutta voidaan löyhästi sanoa, että Daniel ja Vikka on tykkää Metallicasta.
0: Ovat ihan ykkösfaneja. Tämä on Bon Jovi. Mennään sinne 80-luvun alkupuolelle. Runaway!
1: Se alkaa se Valioliiga tänään. Puhutaan aiheesta puolen jälkeen.

0: Mahdottomasta karkulaisesta lauloi Bon Jovi Runaway sieltä liekö vuodelta 83 tai jotain.
1: Korporaatiossa Moisio Heikelä ja kello lyö kohta puol, joten nyt on aika keskittyä sitten tuohon Englannin valioliigaan. Mä oon liekeissä, mä toivon, että säkin oot Harri liekeissä, kaikki on liekeissä.
0: Kaikki on liekeissä, joo. Valioliigakausi, se käynnistyy tänään.
1: Niin, se on Arsenal Coventry illalla. Joo,
0: eli puolustava mestari pääsee heti.
1: Kerran näin lentokoneessa Poco Recordsin Epe Heleniusta.
0: Joo.
1: Hän ilmoitti, että hän on menossa sen Arsenalin peliin. Ja sitten hän myös kertoi, että hänellä on tällainen Arsenalin kausikortti. Ja siinä vaiheessa mä täysin, että mä oon ihan keijo, koska mulla ei ole.
0: Kausikorttia.
1: Ja, niin, pitää se lontoolaiseuran.
0: Tämähän on niin kuin ihmisarvo alentava toiminta.
1: Ja mä en tajua, miksi hän nöyryttää ihmisiä tällä tavalla. Ja tietysti oma joukkueeni on totta kai Tottenham. Ei.
0: Siis tämä, Tottenham. Tottenham.
1: Niin, se kuuluu sanoa sillä nopeasti. Niin tietenkin. Eikä se toinen pohjois-lontolaisseura, millä on laajempi kannatus Suomessa yleisesti, mutta mä itse viime kausi oli kauheaa ja se meinasi loppua katastrofiin ja kadotukseen ja alamaailmaan, siis sinne Hadesin tiedätkö, pohjavirtoihin, mutta ei, onneksi ei.
0: Niin oliko siinä käymässä niin, että Tottenham oli jopa lähdössä koko valioliigasta pois?
1: Oli.
0: Mm,
1: ja
0: kovaa vauhtia.
1: Viimeinen ottelu sen lopulta käänsi. Ja voisi sanoa, että se oli niinku maalista kiinni, ettei oltu öissä töissä.
0: Katselen täällä monia asiantuntija-arvioita. Yritän löytää nyt tällaista optimismia Tottenhamin tähän kauteen.
1: Siinä on optimismia ja voidaan mennä siihen hetken kuluttua tarkemmin, koska mä kerron, siis tästä tulee uskomaton menestyskausi ja kaikki merkit viittaa siihen, että asiat ovat nyt toisin. Mutta siellähän on muutoksia valioliigassa. Käytännössä melkein kaikki kärkijoukkueet, miinus Arsenal, eli hallitseva mestari, niin muutoksia on tullut. On lähtenyt kuule manageria. Muun muassa maailman kuulu Pep Guardiola, jota kaikista luonteenpiirteistä huolimatta pidetään ilmeisesti maailman parhaana valmentajana tai jotain.
0: Näin minäkin olen kuullut. Meillä jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäki 8 jälkeen puhelimessa. Jutellaan hänen kanssaan aavistuksen tarkemmin. Hänellä on näkemystä just toista.
1: On. Ja ennen sitä tietysti spekuloidaan omat näkemyksemme.
0: Juh.
1: Ja ollaan niistä täysin vakuuttuneita.
2: Radio Rock.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 € matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
7: No kyllä.
6: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 €.

0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Mikko.
8: Ja Mira tässä, moi.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
8: Lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Onnea kaalimato.com.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
11: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
12: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
16: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
17: Klaas Olsson.
18: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
19: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
5: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
19: Master of Vegas. 100% rock.

0: 69 korporaatiossa Heikelä ja Moisio ja kello on 20:08.
1: Eletään perjantaita, se on 21. päivä elokuuta ja Valioliigakausi se käynnistyy. Arsenal lähtee kauteen hallitsevana mestarina, mutta haasteet hengittävät niskaan, kertoo minun tekoälyni.
0: Kato vaan, en olisi uskonut. Arsenal, jolla vaikuttaisi olevan mestaruuteen sillä selvä reitti, että joku on vähän vahvistunutkin ja siellä on jo se valmiiksi se mestaruusäijä puikoissa ja hyviä pelaajia, toisin kuin näillä haastajilla.
1: Mm. Eli niillä ei ole mestaruusäijiä eikä hyviä pelaajia.
0: Niillä ei ole sitä.
1: Kannattaako edes pelata?
0: Ei, mun mielestä ei. Julistetaan vaan suoraan. Toinen pokaali. Koska nyt niin esimerkiksi tämä Man City, niin sieltä lähti Josef Guardiola pois, jota on sittemmin yritetty houkutella luetias mihin muun muassa Italian maajoukkueeseen. Hän kieltäytyy kohteliasti.
1: Joo, Man City, hetkinen tämä Rodri, niin eikö hänet myyty johonkin, Barcelonaan?
0: Niin, Parkassa kai pelaa jatkossa. Ja aika hyvä pelaaja, jos katsot MM-kisoja, niin Rodrin johdolla espanjolisti kannua.
1: Joo, olin kuulevinani sellaisen näkemyksen, että kyseessä olisi maailman paras keskikenttäpelaaja.
0: Tämä ei ole kaukana totuudesta ja varsinkin hänhän sai sen Ballon d'Orin tuossa. Toissa kerralla, koska sen jälkeen tuli pitkä loukkaantuminen ja sitten se näkyi, kun hän oli poissa, että kuinka kusessa oli Man City, vaikka kuinka oli maailman parhaat äijät joka paikalla.
1: Man Cityä ollaan sijoittamassa kuitenkin kärkiporukoihin, kun katselen tässä useita asiantuntijanäkemyksiä, että toivoa näköjään on. Ja
0: mitä tarkoittaa muuten useita asiantuntijoita? Onko sulla erikseen kolme eri keinoälyä?
1: No, yksi keinoäly, sitten mulla on tämä Apu 360 ja sitten oli vielä Urheilulehti.
0: No joo, okei, onhan siinä jo aviisia sitten. Nyt tänä illalla Arsenal kohtaa Coventryn sarjanousijan ja Coventryn puikoissahan on tarunhohtoinen Chelsea-pelaaja Frank Lampard.
1: Oho.
0: Ja Frank Lampard on kyllä kumma jätkä. Se on ollut näissä erinäköisissä hissiseuroissa niin kuin vaihtelevalla menestyksellä. Et esimerkiksi muutama vuosi sitten niin Everton säilytti sarjapaikkansa viimeisessä ottelussa. Ja jengi ryntäsi kentälle niin kuin juhlimaan jotain mestaruutta. Ja silloin Frankie Boy oli se, joka piti Evertonin liigassa.
1: Viime kaudella tämä mainittu Coventry, sehän oli tässä Championship-liigassa mestaruussarjassa, mikä tämä nyt sitten onkaan. Eikö sitä ole lähes ylivoimainen?
0: Sä saatat olla oikeassa.
1: Joo.
0: Mä en niin silmänkovana sitä tuijotellut, mutta hyvä on. Myönnetään. Ja sitten nyt Man United. Se oli niin kuin Tottenhamin kanssa jo toisessa kaudella, siis toista edellisellä kaudella pahnan pohjimmaisena siellä. Niitä viimeisiä joukkoita, jotka ei pudonnut liigasta silloin. Ja sitten toi Michael Carrick, seuralegenda, otti sen haltuun sen joukkueen. Ja kato, kun ei tarvitse pelata näitä europelejä ollenkaan.
1: Se helpottaa.
0: Niin se helpottaa sitten sitä sarjaa. Ja Man United niin alkoi pelaamaan yhtäkkiä jalkapalloa viime kaudella ja nyt ne pääsi Champions Leaguean.
1: Mua harmittaa se, että tämä norjalaislegenda Ole Gunnar Solskjær ei oikein menestynyt sit kuitenkaan managerina, kun hänet sinne pelastustalkoisiin otettiin.
0: Niin ei kukaan
1: se ei oikein lähtenyt. Se ei lähtenyt.
0: Kukaanhan ei ole menestynyt Manun vaksina sen jälkeen, kun sieltä lähti aateloitu herrasmies.
1: Tämä Ferguson.
0: Niin. Alex Ferguson, joka lähti tyyliin ulkomuistista ehkä 2013, niin siinä on 13 vuotta erinäköistä aallonpohjaa. On käynyt Louis van Gaalit ja siellä on käynyt kuule Jose Mourinhot ja kaikki yrittämässä onneensa ja aina lopputulos on sama. Paitsi nyt Michael Carrick viime kaudella sai nostettua sen, mutta nyt he joutuu pelastaa Champions Leaguea taas sitten, niin se saattaa olla, että se leviää ihan yhtä lailla käsiin kuin aina ennenkin.
1: Valioliigakausi käynnistyy siis tänään. Arsenal kohtaa, hallitseva mestari kohtaa sarjanousija Coventryn. Juttelemme jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäen kanssa aiheesta lisää 8 jälkeen.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Wicked Game ja Him, nämä valioliigapelaajat, tai silloin puhuttiin muuten vielä Englannin ykkösdivisioonasta, jolla viitattiin pääsarjaa 80-luvulla.
1: Mennäs me nyt sun...
0: Kauas kuule. Valioliiga, tai siis silloinen ykkösdivisioona, se on aiheuttanut minulle valtavia pettymyksiä, erityisesti pelaajatasolla. Tuohon aikaan lähettelimme kaiken näköisiä kirjeitä tällaisille suurille sankareille, muista lähettäneeni Blackie Lawlessille ja sitten jääkiekkoille Wayne Gretzkille ja sitten kahdelle jalkapalloilijalle. Molemmat olivat maalivahteja, Bruce Kropelaar, Liverpoolin legenda, ja sitten Ray Clemens oli toinen. Hän pelasi tuohon aikaan Tottenhamissa.
1: Joo.
0: Kumpikaan maalivahdeista ei koskaan vastannut minulle mitään. Ylimielistä.
1: Blackin kanssa jäit kuitenkin kirjeenvaihtoon.
0: Ei, no ei hänkään mitään vastannut. En mä nyt oikeastaan olettanutkaan. Mutta Wayne Gretzkin faniporukoilta tuli jonkunnäköinen kutsu hänen fanklubiinsa. Ja sitten tuli Wayne Gretzkin kuva.
1: Ja tämä on siis huom aikana, jolloin kusti polkee. Eli joku joutuu manuaalisesti näkemään vaivaa, postittamaan sen, laittamaan siihen overseas-leimat ja sen jälkeen joku kiikuttaa sen sun postilukku. Kyllä mä sanoin, että aika paljon vaivaa on nähty, että kyllä tossa niin selvästi arvostettiin kirjeen lähettäjää.
0: Joo, ja mietinkin, että miten mulla onkin ollut niin paljon aikaa ja yhden kaverin kanssa, semmoisen Antin kanssa näitä rustailtiin ja sitten lähetettiin ja mitä sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita. Että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja. You must be excited, kyllä. Sitä en muista, mitä Ray Clemensilta tai tuolta Kropelaarilta, mitä me kysyimme, mutta molemmat olivat minun tällaisia ehdottomia suosikkeja.
1: Tämä on aikaa ennen kuin urheilusta tuli tällaista miljoona hulluutta, mitä se on tämän vuosituhannen puolella vasta oikeastaan ollut, että Väinökin, Wayne Gretzki, niin ei se mitään ihan mielettömiä omaisuuksia, vaikka hän oli ylivoimaisesti ja edelleenkin on lajin paras maailmassa, niin totta kai miljoonia, mutta ei sillä lailla miljoonia kuin nykypäivänä miljoonia.
0: Juu, ei todellakaan. Useimmat suomalaispelaajat NHL:ssä tienaavat huomattavasti enemmän mitä Wayne Gretzki enimmillään. Inflaatiokorjattunakin tilanne on nimittäin tämä.
1: Mulla on sellainen kuva, että 80-luvulla käytiin tällaista kahvipöytäkeskustelua. Olisiko ollut Peter Shilton, toinen maalivahtilegenda,
0: joka pelasi suurin piirtein 100-vuotiaaksi.
1: Just niin. Hänestä uutisoitiin, että jätkä vetää 5000 puntaa viikossa. Että eihän kenenkään kuulu saada tuollaisia korvauksia.
0: Miten voi ihmisen arvo jalkapalloilijana olla tuollainen?
1: Niin, että joku potkupalloilija, että mikä järki tämmöisessä on. Ja nyt sä katsot sitten, joku Haaland vetää miltsin viikossa. En nyt muista ulkoa, että onko se just kirjaimellisesti näin, mutta tämä on se ballpark.
0: Kyllä, kyllä. Ray Clemensista muuten sen verran vielä, että hän nyt ennen kaikkea oli Liverpoolin

0: Liverpool-legenda, mutta silloin kun minä hänelle kirjeen kirjoitin, niin hän pelasi pienen tovin Tottenhamissa. Hän on ikävä kyllä menehtynyt 6 vuotta sitten, 72-vuotiaana.
1: Arvostan, että pidät tässä lippua korkealla.
0: Joo.
1: Joo.
0: Uutisia tulossa. Uutisten jälkeen Amorphis House of Sleep ja sitten soitellaan

0: uutisissa myös Melania Trumpista. Hän on palannut julkisuuteen. En tiennyt, että hän oli poissa sieltä.
1: Radio Rock.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beelytä.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
14: beelytä, beelytä, beelytä.
15: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
18: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
19: Kenelle me pelataan? Logolle.
20: Pelikavereille.
21: Tulevaisuudelle.
22: Kannattajille.
23: Vai omalle joukkueelle?
24: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
25: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
26: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
25: Tää hyvältä näyttää.
27: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
28: Riippuu hinnasta.
27: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
28: No nyt puhutaan.
27: Hotlips.fi.
29: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
30: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
31: No jo on halpaa.
30: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
31: Tervetuloa!
32: Jeepe!
33: Jake!
32: Kiva nähdä! Miten meni loma?
34: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
35: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
36: Luota muhun.
37: I can't.
38: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
39: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
40: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
41: Juurikaan kiinnosta.
42: Mitä?
43: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäjän presidentin Vladimir Putinin puheet Ukrainan sodan loppumisesta voivat olla venäläisille suunnattua rauhoittelua, arvioi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila Ilta-Sanomille. Putin puhui toissapäivänä rintamalta palaavien sotilaiden työllistämisestä sodan jälkeen. Lassilan mukaan taustalla voivat olla lähestyvät duuman vaalit ja venäläisten kasvava sotaväsymys. Lassila kertoo, että Venäjän toimissa ei kuitenkaan näy merkkejä sodan lopettamisesta. Yhdysvaltain presidentin puoliso Melania Trump on esiintynyt julkisuudessa ensimmäistä kertaa kuukauteen. Hän esitteli sijaishuoltoon liittyvää aloitettaan Valkoisella talolla eilen paikallista aikaa. Melania Trumpin julkiset esiintymiset ovat romahtaneet Donald Trumpin toisella presidenttikaudella. Viimeksi rouva Trump nähtiin julkisuudessa 19. heinäkuuta, kun hän seurasi jalkapallon MM-finaalia. Melania Trumpin julkinen esiintyminen tapahtui samaan aikaan, kun Yhdysvalloissa on kohistu presidentin ja tämän avustajan läheisistä väleistä. 35-vuotias avustaja Natalie Harp on vakiinnuttanut paikkansa Donald Trumpin lähipiirissä. Monet sähkön jakeluverkkoyhtiöt ovat korottaneet hintojaan tänä vuonna. Esimerkiksi tiistaina Helen sähköverkko kertoi korottavansa maksujaan keskimäärin 7%. Energiaviraston johtaja Antti Paananen kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että lisää korotuksia voi olla luvassa. Hän muistuttaa, että lainsäädäntö rajoittaa korotukset enintään 8% vuoden aikana.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista, mutta päivällä maan eteläosaan leviää kuurosateita. Maan keskiosassa yksittäiset iltapäiväkuurat ovat mahdollisia. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa on melko pilvistä ja sateita tulee vielä paikoin. Keski- ja Pohjois-Lapissa on pilvistä ja yksittäiset sadekuurat mahdollisia. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä.

0: Amorphis ja House of Sleep. Tänään ei nukuta enää, se on 7:05 kello korporaatiossa. Heikälä Moisio, kuuntele tätä lähetystä. Metallica on sellainen, mikä pitää bongata.
1: Joo, soita meille 01080121, kun Metallica soi, voit päästä listalle, josta arvotaan kuun lopussa Las Vegasiin lähtien.
0: Valioliiga käynnistyy tänään Arsenal Coventry-ottelulla ja viikonloppuna sitten paremminkin koko kierros tykisti käyntiin. Jännät on asetelmat.
1: Otetaan asiantuntijalinjoille. Tuukka Kotimäki, oikein hyvää huomenta. Suomi ja Jyväskylä.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Menikö muuten Jyväskylä oikein? Oletan, että olet siellä.
2: Meni ihan täydellisesti. No niin. Hyvä, että saa mainosta tänne päivään.
0: Tuukka, lähtää heti kovilla. Arsenal, väitätte, että se muka uusisi mestaruuden, niinkö?
2: Kyllä mä näin väitän. Että vähän oikeastaan sama mistä kulmasta ja mitä päätutkintalinjaa tässä käyttää, niin kaikki tietysti johtaa siihen, että Arsenal on äärimmäisen selkeä mestarisuosikki. Oikeastaan se voi ajatella kahta kautta mun mielestä Arsenalin oman suoritustason näkökulmasta, joka on lähtökohtaisesti pysynyt samana, jopa parantunut. Niillä on pysynyt runko, niillä on se Arteta-prosessi edelleen hyvin käynnissä ja ne on saanut aika hyviä vahvistuksia. Jolis, Bruno Guimarães ja jopa englannin maajoukkuetoppari Esri Konsa on nyt viimeisimpänä liittymässä Arsenaaliin, niin tavallaan ihan selkeästi paras joukkue, selkeästi ehjin kollektiivi. Ja sitten se toinen pääväylä voi ajatella tälleen vähän niin kuin muiden joukkueiden näkökulmasta negatiivisesti, että oikeastaan kaikki nuo haastajat on enemmän tai vähemmän myllerryksessä. Että siinä voi lähteä sellaista poissulkumenetelmääkin käyttämään, että miksi tuo joukkue ei voi voittaa mestaruutta, miksi tuo, että ehkä vähän sitäkin voidaan tässä kohdasta.
1: Sä oot kuitenkin vähän ollut sitä mieltä, että haastaja, jos nyt Arsenalille joku haastaja löytyy, se voisi olla Manchester City. Mistä syystä tämä?
2: No oikeastaan pelaajamateriaalin näkökulmasta. Sekin on silleen, että joo, kyllä City menee mulle ykköshaastajaksi tuossa noiden muiden edelleen. Et ylipäätään ehkä mä ajattelen, että toi top 6 voisi tänä vuonna olla ekaa kertaa 5 vuoteen perinteinen Big Six, eli Arsenal, City, Liverpool, Chelsea, Man United ja Tottenhamkin jopa kirjoita siihen. Mutta City on kuitenkin niiden pelaajamateriaali, jokaiselle pelipaikalle löytyy oikeastaan 2 ihan todella kovan tason pelaajaa, ja ne pystyy sitä kierrätystä tekemään. Toki heidän iso kysymysmerkki on nyt se, että Pep Guardiola 10 vuoden aikakausi sitten päättyi, ja hän löi Citystä pillit pussiin, mutta toki sitten se on aina ihan valtava myllerys tuollaisessa tilanteessa, mutta Enzo Maresca, joka tuli tilalle, niin on ehkä loogisin mahdollinen vaihtoehto, koska hän on ideologialtaan aika samansuuntainen kuin Guardiola, ja hän on myös toiminut Cityssä aikaisemmin Guardiolan kakkoskootsi silloin, kun City voitti triplamestaruuden. Et mä niin ajattelen, että se ei ole ehkä ihan maailman kivuliain se muutosprosessi, mutta toki se aikaa vie.
0: Okei, sitten Chelsea. Lontoossa seura, joka on tottunut mälläämään siirtomarkkinoita hulluuksiin asti. Sinne tuli hieman yllättäen Xabi Alonso coachiksi. Kaikki oletti, että hänestä olisi tullut Liverpoolin uusi, mutta toisin kävi.
2: Joo, Alonso on itse kommentoinut jälkeenpäin sitä, että siinä ei vaan ajoitukset osunut kohille. Että olisi se ollut sellainen ainakin paperilla tai vastehty liitto, kun seuraa entinen pelaaja vielä Liverpoolissa pelasi silloin keskellä. Mutta joo, ehkä Chelsea kohdalla kysymys on niin kuin siitä, että loppuksi toi sekoilu vihdoin ja viimein tuolla niin sanotun tarkkailuluokalla. Että onhan se niin kuin jenkkiomistustaho Blue Coast, tuossa muutama vuosi sitten seuran osti haltuunsa, niin se on ollut kyllä todella villiä se touhu, eikä niin kuin hyvällä tavalla, että rahaa on mitä sitä on, pari miljardia mällätty ja vaan niin kourallinen pelaajisto on onnistunut, vaikka niitä on kymmenittäin ruotettu sisään. Vähän jopa semmoinen välillä tuntuu, että ihmiskauppa on muistuttava toi touhu, kun se vaan ostaa pelaajia niin kuin jälleenmyyntiarvo mielessä lähinnä, mutta onko se nyt 6 vakinaispäävalmentaja tuolla jenkkiaikakaudella tuo Alonso? Astuuko se urallaan toiseen valtavaan miinaan, kun se oli eka Real Madridissa ja se meni ihan perseelleen? Mutta en tiedä, riippuu paljon siitä, saako Alonso nyt oikeasti vapaat kädet itse luoda sitä kulttuuria sinne. Hän on osoittanut, että hän on tosi hyvä coachi, mutta jos se on sama meininki, että se on semmoista tähtivetosta, seurajohtovetosta, mitä oli Real Madridissa, niin sittenhän se ajaa se homma. Chelsea-jengihän, joukkuehan on tosi lupaava ja tosi hyvä. Ja niillä on iso etu se, että niillä ei ole eurooppeleja rasitteena, niin se voi myös olla aika niinku ratkaiseva tekijä. Et kyllä mä niinku uskaltaisin olla optimistinen siinä, että Chelsea voisi olla jopa top 3.
0: Hei Tuukka, pystytkö odottaa hetken siinä? Me soitetaan laulu väliin, niin jatketaan toi loppuporukka.
1: Haluatko puhua vähän Tottenhamista myös?
0: Pitää mennä. Siitä juttu.
3: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Foo Fighters, Learn to Fly, kello on 14 minuuttia yli aamu 8. Jussi Heikellä, Harri Moisio, Radio Rockin korporaatiossa, jossa puhutaan jalkapallosta.
1: Tuukka Kotimäki, Ilta-Sanomien asiantuntija Valioliigasta ja seuraavaksi käsittelyssä Liverpool, joka omaksi epäonnekseen pääsi myös Champions Leaguean mukaan alkavalle kaudelle. Joukkue antoi kenkä Arne Slotille. Tilalle tuli pikkuseurojen Iraola, joka on tehnyt hyvää duunia, mutta ei ole tämän kokoisessa seurassa koskaan ollut. Ja joukkueesta lähti tähtipelaajat ja kuulemma ollaan kusessa. En tiedä, mitä sanot, Tuukka?
2: No kusessa on tietenkin aika negatiivinen ilmaisu, mutta onhan tuossa kysymysmerkkiä silleen, että tietenkin ehkä Iraolat odotetaan ennen kaikkea sellaista vähän niin kuin rock'n'rollin paluut tuonne Anfieldille. Jos miettii, millaisen putiksen Jürgen Klopp toi aikanaan sinne, niin se oli viihdyttävää, vauhdikasta, yleisöystävällistä. Aika nopeasti mentiin päästä päähän. Iraola on profiloitunut nimenomaan tuolla pikkuseura Bonemotis tuommoisena coachina, niin sitä odotetaan. Sloppin viime kaus oli aika puuduttava, että niitkin alkoi jo kyllästyä siihen hitaaseen hieromiseen. Mutta sitten pelaajan rintamalla myllerys jatkuu. Et tietenkin Mohamed Salah aikakausi päättyi, hän lähti Turkkiin, mikä oli ihan hyvä varmaan kaikille osapuolille. Hän oli viime kaudella tosi vaisu. Virgil van Dijk jatkaa, mutta se on jo 35-vuotias kuitenkin. Siinä on ihan muutamia nuoria kiinnostavia pelaajia, mutta niiden mä ehkä katsoisin pelaajia sitä, että missä Alexander Isak ja Florian Wirtz menee nyt. Et reilu vuoden takaisin ökyhankinnat oli viime kaudella odotuksiin nähden tosi vaisuja. Nyt pitäisi herrat löytää lisää kyllä. Liverpool mestaruudesta kamppailee mun paperissa kyllä millään tällä kaudella, mutta varmaan se mestarieliigan paikoilla uskoisin, että pyörii nyt.
0: Mites Tottenham Hotspur? Kahden edellisen kauden sijoitus on ollut todella, todella vaatimaton. 17. Joukkuehan oli jopa tippua mestaruussarjaa, mutta säilytti valioliigapaikkansa. Mutta silti monen asiantuntijapapereissa Tottenham on siinä sijoille 5-8 asetettu. Mitä on tapahtunut, että joukkue on näinkin hyvä?
2: No varmaan se henkilöityy tuohon heidän viimeisimpään päävalmentajan, eli Roberto De Cerbi, joka tuli sitten vähän niin kuin epäonnistuneen palomiehen seuraavaksi sijaiseksi sitten. Ja Naaraston seura viimeisellä valioliigakierroksella kuiville. Se oli suurkatastrofi oikeasti yhden matsin päässä tuossa tippunut divariin. Mutta De Cerbi teki heti siihen peliin iso parannuksen jo kevään aikana, rupesi raapia pisteitä, kun niitä tarvittiin. Ja se on niin kuin Pep Guardiola on sanonut muun muassa hänestä, että hän on yksi viimeisen 20 vuoden vaikutusvaltaisimmista valmentajista. No niin kuin peli tyylin vaikutukselta kuin Euroopassa, mikä minusta kertoo aika paljon. Ja sinne on tehty aika hyviä iso raha hankintoja, pari keskeistä pelaajaa, yksi toppari, jotka on kaikki hyvin De Cerbin tämmöisen pallohallinta, nopeatempoisen putiksen näköisiä pelaajia. Ja Spursilla on sama kuin Chelseallä, että niillä ei ole Eurooppa-pelejä nyt niiden paskan menestyksen takia sit rasitteena, niin se voi olla tavallaan aika iso juttu tuossa, kun Muttar Poo ottanut ruuhkasta. Et siinä mielessä, ja no hei, come on, 2-17, niin eihän tuossa nyt suunta voikaan olla hirveästi mikään muu kuin aika reilusti ylös. Että kyllä nyt niin uskoisin, että siellä on valoa tunnelin päässä. Toki kyseessä Tottenham, niin eihän sitä koskaan tiedä, mitä tapahtuu sitten.
1: Se on just näin, ja he kävivät tosiaan tuijottamassa kuilun partaalla sinne Tartarokseen kadotuksen maahan, ja se sai vissiin kukkaranyörit aukeamaan, koska perinteisesti he on se iso porukka, joka maksaa kaikista huonoimmat liksat, ja näin ollen niin kuin suurimmat tähdet yleensä karttaa Tottenhamia.
2: Niin se on siis just Tottenham myös kiteyttää, niin se on Euroopan top 10 seuraa ollut liikevaihdoltaan jo pitkään, mutta se maksaa semmoisia valioliigan keskikasti alakasti palkkoja, tai on maksanut ja siirtosummia, että joskus se tuossa pikkuhiljaa lähti se kitupiikkeys katoamaan sitten.
1: Yes, ja sitten hei, viimeinen porukka tästä isoista kuudesta on tietysti sitten Man United.
2: Joo, siellä on vähän semmoinen, että onko ne astumassa samaa miinaa, minkä ne teki

0: tuossa ennen koronapandemiaa, kun ne seuralegenda Ole Gunnar Solskjær onnistui väliaikaiskoutsina, toi semmoisen kuherruskuukauden ja sai sitten useamman vuoden vakinaislapun ja lopulta sitten se ajoi Karille. Nyt on sitten vaan nimi eri, eli Michael Carrick, mutta muuten speksit on aika samansuuntaiset, että entinen seuraikoni pelaajana ja toi ihan loistavan muutoksen keväällä, kun toi Amorim sai potkut, niin se muun muassa keräsi Carrickin aikana keväällä enemmän pisteitä kuin Arsenal samana ajanjaksona, mikä kertoo aika paljon, mutta Carrickin valmentaja CV on kuitenkin aika köykäne, ei ole osoittanut isoissa seuroissa niin pitkässä juoksussa vielä, että pystyisi olemaan, niin aika näyttää, mutta onhan tuossa pelaajistossa lupaavia juttuja. Mä pidän jopa Juri Tielemansia, joka tuli Aston Villasta tuohon keskikentälle kesän ikkunan suurimpana yksittäisenä valioliigan hankintana. Huikea aliarvostettu pelaaja ja Andre Santos kanssa siihen keskikentälle Chelseastä Bruno Fernandesin viereen, niin näyttää tosi lupaavalta. Hyökkäyksessä on jo viime kauden ökyhankinnat, niin niitä voi ottaa paljon. Mutta ehkä tässä puolustuslinjaa, että siellä edelleen pyörii kaikella kunnioituksella seuraikonit Harry Maguiret, Luke Shaw, niin ei se niin kuin top 3, top 4 puolustukselta näytä. Et United voi parhaimmillaan yltää mestarien liigapaikoille, mutta ne voi jäädä sinne 5, 6, 7 ihan yhtä lailla.
1: Tuukka Kotimäki, me kiitämme näistä arvioista ja erinomaisen mukavaa perjantaita jännittävää valioliigakautta ja kivaa viikonloppua.
0: Kiitos samoin, moi moi.
2: Radio Rock.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
6: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
7: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
6: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
8: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
12: Varmasti mehevämpää.
11: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
12: No kyllä.
11: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
15: Parkman.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos. ja minä olen se möreä mies Piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Puila, miten voin auttaa?
16: Moi, mä oon Untamo.
12: No moi Untamo.
16: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
12: Isopää sano?
16: Niin, se on mun pomo.
12: Okei, ymmärrän.
16: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
12: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
16: Joo. Kysyitkö vielä sen?
12: Minkä sen?
16: Niinkö sen?
12: Aha. No, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
20: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
21: Puuiloon. Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
22: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
23: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
24: Maailman rankin reality jatkuu.
25: No niin, sit liikkuu.
26: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
27: Pää pinnan alle!
28: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
25: Nyt lyö sitä!
24: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
29: Tätä on 100% rock.

0: Five Finger Death Punch, Eye of the Storm, 8.29. Se on perjantai 21. elokuuta. Kesä on loppu, vai onko?
1: On se. Kesä loppuu heti, kun lomat ovat ohi. Sen huomaa kaikessa. Mm. Vaikka kuinka olisi kesä, niin ei terassilla enää porukka sillä lailla notku, kuin esimerkiksi ennen kesälomien alkua. Huhtikuussa riittää sellainen +7 ja auringonpaiste, niin jengi on teepaidalla siellä terassilla.
0: Jengi värjöttelee siellä teepaidalla. Nyt on ihan mahtava, on niin upeat kelit. Mutta on ihan totta. Mä oon joskus kuullut puhuttavan, nimenomaan nyt puhutaan kesäterassiyrittäjistä, että se suurin tili sillä kesäterassilla, se tehdään jo ennen juhannusta.
1: Samoin kaikki mökkiliitännäiset asiat, veneilyjutut, mitkä tahansa tällaiset kesätekemiset, niin heti kun lomat ovat ohi ja ihmiset palaavat töihin, eli suomeksi elokuu alkaa, niin se ei yhtäkkiä enää kiinnostakaan. Sä näet esimerkiksi vaikka YouTuben katsojaluvuista sen, että silloin kun alkaa päivävalo lisääntymään huhti-toukokuun taitteessa, niin ketään ei kiinnosta katsella niistä räppänöistä oikein mitään. Mutta anna se olla, kun elokuu alkaa. Niin joo, on taas ennätysluvut kaikilla. Koska ei niin kuin, kesä on niin kuin has been. Mä en tiedä, mistä se johtuu, koska elokuu on, okei, tämän kertanen kesähän oli tällainen vähän kehityskelpoinen kesä.
0: Tämä oli välikesä.
1: Välikesä, mutta yleensä niin elokuussa saattaa olla jopa vuoden parhaat kelit.
0: Usein onkin, ja tulee jonkunnäköinen hellejakso vielä. Nyt ei ole näköpiirissä sellaista, taitaa olla aikamoinen vesisade koko viikonlopun ympäri Suomea.
1: Mutta siitäkin huolimatta, niin elokuussa ei sillä tavalla enää innostuta niistä kesähommista.
0: Joo, ei. Tämä on jännä ilmiö. Niin kauan kuin ihmismieli jaksaa muistaa, siis mennään jo tuonne 80-luvulle, niin silloin oli jo tällaista, että kyllä meidän Suomessakin pitäisi olla eurooppalaisia ja siirtää lomat elokuulle. No mitään ei ole tapahtunut, eikä tule tapahtumaan, siitä olen ihan varma. Mutta kyllä se vaan näin on. Kun töihin minäkin silloin jo pari viikkoa sitten tuli, vaikka ei näitä lähetyksiä vielä niin pitkään ole tehty, niin kyllä se kesä loppui siihen, vaikka se oli hieno päivä, se ensimmäinen
2: työpäivä. Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
1: Se vasta oli kyllä hieno päivä, se ensimmäinen työpäivä.
0: Niin, se on aina näin.
1: Näin on.
0: Ensimmäinen koulupäivä syyslukukaudella, se on yleensä se kesän hienoin päivä, vaikka kesä onkin jo edellisenä iltana ollut ohi.
1: Richie Sambora vetää vocoderin läpi tuttuun tapaansa.
0: Living on a Prayer, tulossa myös Nightwishia, tulossa Battle Beastia. Täällä korporaatio, hyvää huomenta.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer. Hyvää huomenta, 8.35 näyttää kello.
1: Otetaan pieni tarkennus äsken puhuttuun, kun väitin, että vesisadetta olisi viikonloppuna eikä auringonpaisteista tietoakaan. Totuus on, että kyllä aurinko on olemassa. Se on nimittäin Rovaniemellä. On kuulijan lähettämä ihan kuva.
0: On ja Rovaniemi. Ja kyllä Etelä-Suomessakin paistaa, mutta se on vain kello 16 asti. Eli kun virka-aika loppuu, niin loppuu myös paiste.
1: Joo, pääkaupunkiseudulle noin muutoin. On luvassa kyllä kovin vetinen viikonloppu. Aivan hurjia lukemia ennustetaan sunnuntaille. Jopa 30 milliä saattaa tulla vettä. Mutta tämä nyt on tämä aina niin pessimistinen ilmatieteen laitos. Forekalla on vähän optimismia enemmän.
0: Niin, mutta jos sä haluat ennusteen, niin tietysti siinä on yksi mahdollisuus, että se pitäisi paikkaansa. Tai siis se on yksi tutkintalinja. Sen verran sanon, että ei se sade mitään, mutta se tuuli.
1: Niin.
0: Sateenvarjosta ei kauheasti hyötyä, jos se esimerkiksi on ihan solmussa koko ajan. Sieltä tulee kuule sellaista puuskissa niin lähemmäs 20 metriä pääkaupungissakin puolta.
2: Radio Rock.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiät sä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
6: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: B-lytä? Siis mitä?
6: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?
6: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
8: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
12: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Plussa-kortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
13: No jo on halpaa.
12: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
15: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puhuilo, miten voin auttaa?
18: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
17: No, olisiko jotkut kukat?
18: Ei vaan asfaltti.
17: No niin, tietysti. Asfaltti.
18: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
17: Jaa, no, mut nyt olis. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17.99.
18: No, se on sopo hinta.
17: Se on sopo. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puu-iloon.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
5: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akka
20: pari luukusta kola.
21: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
22: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
21: Näin.
23: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
24: Kaikkea on!
25: Maailman rankin reality jatkuu.
26: No niin, sit liikkuu.
27: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
28: Pää pinnan alle!
29: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
26: Nyt lyö sitä!
25: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
30: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Nightwish, Bless the Child. Korporaatiossa Heikelä Moisio 14.9.
1: Tänään on monella tavalla merkittävä päivä. Tänään merkkipäivien viettää, niin kuin Yleisradiossa aina oli tapana muinoin sanoa, merkkipäivien tänään viettää Usain Bolt. Hän täyttää 40 vuotta. Child, bless thee and
0: keep thee forever. Sitä mä en ymmärrä, miten hän voi olla niin nuori, kun tuntuu, että siitä on ikuisuus, kun hän lopetti. Ja salaisuus on siinä, että hän lopetti sen juoksuhomman, niin menestyäkseen ammattilaisjalkapallossa uransa jälkeen.
1: Joo, 2017 yleisurheilun MM-kisojen jälkeen mies lopetti uransa ja jos nyt oikein laskin, niin hän on ollut tuolloin 31-vuotias.
0: Alex Ferguson oli aikanaan silloin jo, kun Ferguson oli puikoissa, niin Bolt vihjaili, että mä tuun sitten Manuun pelaamaan, kun mä lopetan nämä juoksuhommat, että mä hyökkään suoraan täältä teidän edareihin, johon Sir Alex Ferguson oli, että lol.
1: Okei.
0: Joo, mutta sitten sen jälkeen Bolt on käynyt kuulemma esimerkiksi Dortmundissa näytillä. Hirveät lehdistötilaisuudet, kaikki isot kuviot ja sitten aika hiljasta sen jälkeen. Hän kuitenkin sieltä Australiasta sai sitten koeajan kuule tällaisesta mahtiseurasta kuin Central Coast Mariners, jossa hän pelasi koeajalla vähän aikaan. Ja sitten kun sopimusneuvotteluihin piti mennä, niin Bolt olisi halunnut miljoonia per kausi ja mä tuli, että hei, me ollaan joku Australian kusiseura.
1: Meillä ei ole ihan sama.
0: Lopeta, joo.
1: Sen muuten täytyy Boltista sanoa niin ylivoimainen kuin hän aikanaan olikin ja voitti kultamitalia toisensa jälkeen 6 olympiakultamitalia, maailmanmestaruuksia 7, niin tähän viimeinen kausi 2017, niin MM-kisoissa hän sai yhden mitalin, se oli pronssinen mitali 100 metriltä, että siinä on tietysti se, että muut alkoivat tulla jo vähän ohi, vaikka ikä tosiaan oli vasta 31.
0: Joo, mutta ne maailmanennätysajat, oliko Berliinistä 2009 ulkomuistista heitän, missä, ja nyt voi olla, että kisat heittää mielessä, mutta sen muistan sen 200 metrin maailmanennätyksen, kun hän ei edes juossut sitä maaliin asti.

0: hän ikään kuin rullaili sen viimeisen 10 metriä sillä lailla niin kuin höntsäilleen. Ja se on edelleenkin voimassa oleva 200 metrin maailman ennätys.
1: Kyllä, oliko se nyt sitten 19:19 oli tämä aika. Ja hänhän jo aikaisemmin oli rikkonut tämän Michael Johnsonin rikkomattomana pidetyn ennätyksen. Johnson juoksi aikanaan 19:32. Mutta tämä oli jo rikottu, Bolt oli juossut 19:30, mutta sitten hän teki vielä hurjimman ajan. Tosiaan Berliinissä, niin kuin sanoit.
0: Ja pidän häntä kaikkien aikojen suurimpana olympiaurheilijana. Mä en laske näitä uimarien mitalleja, kun Michael Phelps, niin jos juoksussakin olisi 110 metriä, 150 metriä, ja vasemmalla jalalla lähtien 100 metriä ja oikealla jalalla lähtien 100 metriä ja takaperin kierien 100 metriä, niin Boltillakin olisi niin kuin 20 kultamitalia.
1: Niin, no minulle kaikkein suurin on aina vain Paavo Nurmi. Ei siitä mihinkään pääse, mutta Bolt tulee hyvänä kakkosena tai kolmosena.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Paljon onnea Usain Bolt, 40 tänään.
1: Tänään 40 ja semmoinen huomio muuten, että puhelinnumero 01080121, muistakaa se.

0: Hyvää huomenta korporaatiosta, Heikelä ja Moisio paikalla. Tulossa 9 uutiset, joiden jälkeen puhutaan kaameasta asiasta nimeltään moottoripyöräkatsastus.
1: Joo, tällaista ajetaan nyt Euroopan unionissa ja Suomessa ollaan asiasta kyllä, no varmaan kahta mieltä, mutta motoristiväki ei oikein tätä tunnu sulattavan.
0: Hyvää huomenta, Matti.
2: Hyvää huomenta.
1: Tunnistit Metallican, oletan, että melko lailla heti.
2: No kyllä, heti, että muutaman kerran tullut soiteltua itsekin kitaralla sitä.
1: Noni.
0: All right. Ja sä haluut Las Vegasiin bändin keikalle meidän laskuun, niinkö?
2: No ilman muuta, että Sphere kuulostaa todella antoisalta.
0: Niin on. Olet oikeassa. Matti, hei, nopea kysymys vielä. Mitä sun viikonloppuun kuuluu? Siellä on aika sateista ja tuulista luvattu.
2: On luvattu ja lasten kanssa ollaan aika rauhallisesti, mutta sitten sunnuntaina lähtee Hyvinkäälle pelaa eloturnausta.
0: Okay. Mikä se sellainen turnaus on?
2: Jalkapalloa, että pikkulapset siellä pelailee toisia vastaan.
0: All right.
1: Hyvinkäällä. Mikäs siinä?
2: Hyvinkäällä, hyvä.
0: Okei, toivotamme onnea siellä. Toivottavasti saatte jommankumman puoliskon pelata myötä tuuleen, koska voi sanoa, että tuulee niin, että tukka lähtee kyllä sunnuntaina käsittääkseni. Mutta
2: se on lähtenyt aikaa sitten itse.
0: No ei sitten mitään. Okei, hauskaa viikonloppuun, Matti, ja olet listalla.
2: Kiitos.
3: Radio Rock.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
12: On tää kyllä komia massikka.
13: Mistä sait?
12: En kerro.
13: Kerro nyt.
12: En.
13: No kerro nyt.
12: En.
14: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
17: Hei, yksi juttu vielä.
18: No?
17: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
18: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
17: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
18: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
17: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
18: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet.
21: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
22: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
23: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
24: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
25: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä.

0: Pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
3: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
2: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
4: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaha, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Kauden artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
12: Bess.
13: Freeman.
14: Jippu.
15: Heikki Salo.
16: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Rordi. Nailonvi.
19: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Venäjän presidentin Vladimir Putinin puheet Ukrainan sodan loppumisesta voivat olla venäläisille suunnattua rauhoittelua, arvioi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila Ilta-Sanomille. Putin puhui toissapäivänä rintamalta palaavien sotilaiden työllistämisestä sodan jälkeen. Lassilan mukaan taustalla voivat olla lähestyvät duuman vaalit ja venäläisten kasvava sotaväsymys. Lassila kertoo, että Venäjän toimissa ei kuitenkaan näy merkkejä sodan lopettamisesta. Lentokone on syöksynyt maahan Alaskan syrjäseuduilla Yhdysvalloissa. Kaikki koneessa olleet 8 ihmistä kuolivat onnettomuudessa. Kyse oli tilauslennosta, joka oli matkalla Alaskan Anchoragein kaupungista Cape Newenhamiin, jossa sijaitsee ilmavoimien tutka-asema. Tuhkarokkoon sairastunut henkilö matkusti viime viikon torstaina 2 laivalla Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hän matkusti Viking Glorilla ja Eckerölinjenin laivalla. Samoilla vuoroilla matkustaneita kehotetaan tarkistamaan tuhkarokkosuojansa. THL:n mukaan tartunnan riski laivoilla on pieni, sillä sairastunut oli rokotettu. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja hänen puolisonsa prinssi Daniel saapuvat tänään vierailulle Espooseen ja Vaasaan. Pari saapuu nyt aamulla juhlistamaan Vaasan hovioikeutta, joka täyttää 250 vuotta. Iltapäivällä Victoria ja Daniel matkaavat Vaasasta Espooseen, jossa he vierailevat Aalto-yliopistossa. Ilta-Sanomat seuraa vierailua suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista, mutta päivällä maan eteläosaan leviää kuurosateita. Maan keskiosassa yksittäiset iltapäiväkuurat ovat mahdollisia. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa on melko pilvistä ja sateita tulee vielä paikoin. Keski- ja Pohjois-Lapissa on pilvistä ja yksittäiset sadekuurat mahdollisia. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä.

0: Battle Beast ja Eden, kello on 9.08.
1: Tulossa Guns N' Roses, Live and Let Die ja hieman myöhemmin yksi kaikkien aikojen keikka-avausbiisejä AC/DC:ltä, eli sellainen, millä keikka lähtee käyntiin kuin tykin suusta.
0: Mikäköhän se voisi olla? Jääköön arvoitukseksi vielä. Mutta puhutaanpa vähän moottoripyöristä ja moottoripyörien katsastuksesta. Nyt ei mennä niinkään tien päälle, vaan mennään kabinettipeliin. Moottoripyörien katsastus pakolliseksi EU:ssa. Tällaista hanketta on viritelty jo pitkään. Mä oon harrastaja ollut hetkinen 11 vuotta ja niin kauan nyt aina silloin tällöin tulee tällainen esitys, että pitäisikö nämä katsastukset ulottaa myös prätkiin.
1: Timo Soinin vanha sanonta, missä EU siellä myös moottoripyörin katsastus?
0: No joo, oikeastaan tämä pitää hyvinkin paikkansa. Nimittäin pitkään on käsittelyssä ollut EU:n liikennekelpoisuuspaketti. Siinä esitetään moottoripyörien määräaikaiskatsastuksen tekemistä pakolliseksi kaikissa jäsenmaissa. Euroopan parlamentti kannattaa esitystä. En muuten tiedä, miten meikäläiset europarlamentaarikot, kukaan ei ole tainnut vielä kysyä heiltä, että mikä on heidän näkemyksensä. Mutta joka tapauksessa parlamentti kannattaa esitystä, mutta EU-neuvosto, Suomen hallitus sekä Autoliitto ovat eri mieltä. Luen tätä uutista parhaillaan Autoliiton moottorilehdestä, joten siinä myös Autoliitto ymmärrettävästi mainittu.
1: No jos hetkeksi nyt pysähdytään ja mietitään, niin luonnollisesti auto

0: Suomessa tämä katsastus on ollut ja tulee olemaan pakollinen asia. Ja ne kateelliset katsastusmiehet aina löytää mukamassa jotain vikoja siitä autosta ja näin. No okei, sitten veneilyssä. Niin tämähän on tällainen niin kuin suuntaa antava. Sä voit käydä veneen katsastamassa ja siitä saa sitten niin kuin papukaijamerkin ja kaikilla on hyvä mieli, mutta se ei vaadi mitään katsastusta. Ja onko mä nyt ymmärtänyt oikein, että tähän mennessä Suomessa moottoripyörillä on ollut sama meno, eli niitä ei ole tarvinnut katsastaa?
1: Ei ole tarvinnut katsastaa. Yhdessä tapauksessa tiedän, että moottoripyöräkin pitää katsastaa. Tämä on kuitenkin käsittääkseni aika harvinaista. Jos siis tällainen yli 35 kilowattia tehoa oleva prätkä kuristetaan pienemmäksi, joka mahdollistaa sen, että sitä voi ajaa niin sanotulla A2-kortilla, näitä korttiluokkia, kun on vähän enemmän. Mulla on siis tämä iso A,
0: niin on,
1: joka mahdollistaa niin kuin täysin.
0: Joo.
1: Voi ajaa niin isolla pyörällä kuin vaan markkinoilta löytyy.
0: Ja suthan tunnetaan siitä, että sä tulet yleensä polvimaassa vastaan kurvissa.
1: Eikö niin? Joo, mutta se, että jos kuristaa tälleen pienemmäksi, niin sitten tämä pyörä pitäisi käydä katsastamassa, jotta myös tämä A2-korttiluokka olisi mahdollista. Mä en tiedä, onko kukaan tehnyt tämmöistä, mutta tämmöinen joka tapauksessa nyt on. Mutta se, minkä takia nyt Suomessa tätä vastustetaan, on se, että ajokausi on lyhyt, ajoneuvoja käytetään pääsääntöisesti harraste- ja vapaa-ajan liikenteessä, plus että onnettomuudet hyvin harvoin johtuvat siitä, että moottoripyörän, siinä olisi joku tekninen vika, kyllä se on kuski tai autoilija, joka nämä virheet tekee.
0: Yes. Ja mitä se tarkoittaa nyt sitten, että jos tämä tulisi tämä katsastus, no mikä määrä valvontaa, mikä määrä byrokratiaa, ei ole tietenkään tälle EU:lle vierasta, mutta kenelle tästä koituu nyt sitten isommat ongelmat?
1: No ainakin oma tulkintani on se, että sellaisille harrastajille, joilla on useampia moottoripyöriä, sellaisille, jotka on tässä custom-kulttuurissa vahvasti mukana, että eihän tämä nyt mulla on yksi moottoripyörä, ja jos se nyt sitten kerran vuodessa täytyy katsastaa, joo, tulee siitä varmaan pieni kustannus, mutta se ei ole mahdoton. Kyllä se mulle voi passata, mutta näitä kavereita mä vähän säälin, jotka tosiaan näitä kustomoja, ja sitten pitäisi kaikki käydä sitten katsastamassa, ja siitä tullaan laskua.
2: Korporaatio. Päivä. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin syyskausi on startannut. Ota taajuus haltuun, me hoidamme loput. Radio Rock.
0: Se on Skorpparit.
1: Joo, kesäkuussa Veikkausareenallakin vierailut bändi. Vanhat sedät jaksaa heilua.
0: 60-luvulla perustettu morjesta pokeripöytään.
1: Tää on Rocky Like a Hurricane.
0: Ollaan Arikalla. Arikassa on hyvällä tuulella tänään. Se on poikkeuksellista. Mutta onhan perjantai. Käydään vähän näitä tämän päivän ajankohtaisuuksia kohta läpi paremminkin.

0: Rock You Like a Hurricane, tämä oli Scorpions. Tänään on siis 21. elokuuta. Suomi on edelleenkin täynnä, ehkä nyt enää voi sanoa kesätapahtumia, mutta kesäisiä tapahtumia.
1: Joo, mitäs kaikkea kesäistä muuta kuin sorsan metsästys. Se alkoi eilen, sorsia ei ole vielä kuultu, paljon niitä on pudonnut, mutta erilaisia vesilintuja on ammuttu.
0: On ammuttu, juu, ja ymmärtääkseni karhujakin on kaadettu. Mutta meidäthän näkee tänään tietysti Runokuu 2026 tapahtumassa.
1: Mä en tiedäkään tätä vielä, mutta kiva kun kerroit.
0: Joo, Runokuu kirjallisuusfestivaali.
1: Joo,
0: siellä me olemme Helsingissä, järjestetään
1: tällainen. Mihin aikaan me ollaan siellä?
0: No, 10 jälkeen lähdetään heti.
1: Selvä. Tämä on siis ironia niille
0: kaikille. No ne on vähän joo. En usko löytäväni itseäni Runokuu tapahtumasta tänään.
1: Sen sijaan saattaa olla, että olemme tänään pesäpalloottelussa. Siellähän punamustat Helsingin Meilahdessa yrittää sitä isoa temppua, eli nousta superpesis liigaan.
0: Joo, välierät käynnistyy ja kello 17.30 alkaa tuo peli, eli varsin varhain, mutta siihen lienee tällaiset valotekniset syyt, näin on ymmärtänyt.
1: Joo, meillähän on mitä ilmiömäisin hämäränäkö. Itse näen jopa niin kuin tuollaisen pesäpallon niin pilkko pimeässä napata kiinni käteen, kun se tulee päin näköä, mutta kaikki ei. Ja tästä syystä, kun valo laskee, niin pesäpalloilussakin se alkaa menee vaikeaksi se peli.
0: Olen aikeissa mennä katsomaan tuota ottelua, mutta tämä ratkeaa viime hetkellä.
1: Joo, mulla on kanssa optio tähän vastaavaan kiinnitykseen. Sitten Valioliigan startti, kuten ollaan tänä aamulla kuultu, käytiin läpi Tuukka Kotimäen kanssa näitä Valioliiga-jengejä, niin se alkaa tänään Arsenal Coventry-pelillä telkkarista. Sitä voi katsoa 10 illalla.
0: Niin, se alkaa sen verran myöhään, juu, ja tuolla Brittein saarella, kun on tämä 2 tunnin aikaero, niin tällä lienee jotain tekemistä.
1: Totta. Ja sitten Daniel ja Vikkan, Ruotsin kuninkaalliset, ne on ensin Vaasassa, siellä istutaan puita Vikkanin toimesta ja sitten lennetään Espooseen.
0: Joo, pääkohde nimenomaan on nyt Vaasa, koska he ovat siellä siitä syystä, että Vaasan hovioikeus täyttää 250 vuotta. Ja mikäli olen oikein käsittänyt, niin ovat siellä parhaillaan ja yleisö voi heidät nähdä kello 10.15, kun he kävelevät. Ja sitten puu istutetaan, Vikkan istuttaa puun ja sitä voi katsoa livestriimistä.
1: Se on varmasti siis sen puun kasvaminenkin livestriimissä myöhemmin, eli sitä voi silmäkovan sitä seurata.
0: 40 vuoden kuluttua se alkaa näyttää jo taimelta.
1: On maalin kuivumista. Voi katsella. Se on sama juttu. Hei, muuten piti sanoa sellainen, meillähän tulee tässä vieraaksi vielä, jos VR Suo, siis tietojemme mukaan junan tuoma, ja tämä on nyt siis tällainen toive, niin Tuomas Peltomäki.
0: Helsingin Sanomista, käydään vähän läpi, mitä kaikkea uutisraportissa oikein on. Ennen kaikkea voidaan puhua sosiaalidemokraattisesta puolueesta.
1: Yes, please.
0: Me olemme tällainen demariradio.
1: Niin. No niin, hyvä. Tämäkin maata yleensä, mikä se on, runohomma ja
0: joo,
1: sitten demari.
0: Joo, runoviikko ja demariradio.
1: Kyllä tässä tulee niin uusia asioita, että huhu.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
3: Radio
2: Rock.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Hirvee Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
7: Niin.
6: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
7: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
7: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
8: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon näöntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Älä jaksa. Mistä ei muka S-Mersun hommannu?
11: En kerro.
10: Kerro nyt.
12: Autokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
15: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
17: Makeit uutuuksii.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
20: lähes kaikki tuotteet -20%.
19: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
20: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
21: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
22: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
23: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
24: No jo on halpaa.
23: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
24: Tervetuloa!
25: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
26: Hei, maistaisiko pirtele?
27: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
26: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
27: What? Anna mä maistan.
26: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
28: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
29: Aku Ankka ja Otto 54.
30: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
29: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
30: Mutta entäs joku huumoribiisi?
29: Ei.
30: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
29: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
30: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
29: Näin.
31: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
32: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Guns N' Roses, maailman vaarallisin yhtye aikanaan. Sellainen tuli leima. Sä oot Harri Moisi ja mä oon Jussi Eikilä.
1: Pitää paikkansa ja meillä studiossa on myös Tuomas Peltomäki. Oikein hyvää huomenta, hyvää perjantaita.
2: Hyvää perjantaita.
1: Vieläkö on muuten kesäperjantai?
2: On kesäperjantai, on sandaalit jalassa ja shortsit myös.
1: Juu, me olemme tässä aprikoineet, että onko kesä ohi, kun loma on loppu.
2: Mun mielestä ei missään nimessä, ja ihmiset, jotka aloittaa sen syksypakotuksen, niin heille pitää jonkunnäköinen sanktio rangaistus kyllä saada.
0: Okei, äläpä kato tänne päin sitten sen edepää. Hei, uutisraportti podcast. Ja mä haluan sanoa, että ei unohdu, niin puffataan nyt tätä Menetetyt miljardit podcast-sarjaa samaan syssyyn.
2: Kyllä.
0: Se on sun homma, mikä kertoo Fortumista ja niistä kaikista ihmeellisyyksistä, mitä liittyy Uniperiin ja muuhun.
2: Mä sanon hyvin lyhyesti, mutta mä sanon, että viisiosainen sarja kertoo kansainvälisestä kaasukaupasta ja Suomen historian suurimmasta yritystappiosta. Mä tiedostan, että kuulostaa niin tylsältä kuin voi olla, mutta lupaan, että on kaikkea muuta.
1: Ei ole ollenkaan tylsä. Eikös tässä vahva vaikuttaja ollut Markus Rauramo?
2: Kyllä.
1: Ja tulee vaan mieleen, että on vähän niin kuin isänsä poika, eli hänen, hänen faija meidän yhtiötä laajensi aika tavalla aikana.
0: Pelas koripalloakin joskus, ja se on totta.
2: Ei mennä niihin
1: no,
2: kuvia.
1: No, mutta tuli niin vaan mieleen, että
0: tämä on vähän vaarallista keskustelua. Niin. Okei, mutta pysytään perusasioissa uutisraportti.

0: raportissa aiheena muun muassa SDP.
1: Muun muassa SDP, kyllä. Joo. Nythän on siis ollut tässä, sanotaan just kesälomien jälkeen, eli tällä viikolla ja viime viikolla on ollut suomalaisten puolueiden tämmöisiä kesäkokouksia, jossa he ovat niin kuin keskustelleet keskenään. Varmasti on vielä kesäviinejä maisteltu ja silleen aikaa vietetty, ryhmähenkeä haettu. Mutta yleensä puolueet valmistelee näihin kesäkokouksiin jotain semmoista niin kuin linjausta, mitä sieltä tulee. Tätä mieltä me ollaan nyt asioista. Mm-hmm. Suomessa tietenkin erittäin mielenkiintoista, koska on tulossa vaalit ensi keväänä. Se ratais on täysillä käynnissä kaikissa puolueissa, joten nyt näitä kesäkokouksia katsottiin sillä silmällä, että mitä sieltä tulee nimenomaan vaaleja ajan.
2: Demarit selkeässä Gallup-johdossa. Tällä viikolla tuli Hesarin tuore mielipidemittaus julki, 7 prosenttiyksikön ero, suurin piirtein 7 prosenttiyksikön ero kokoomukseen. No, mitä me saimme demareiden kesäkokouksesta? Siinähän kävi vähän niin, että Mauri Peltokangas oli varastaa ulostuloillaan huomion, kyllä. Mutta kyllä siellä ihan muutakin asiaa puhuttiin.
1: Kyllä, näin oli. Siis okay. Otsikoihin jälleen kerran päätyi nämä kaikennäköiset maahanmuuttoon liittyvät linjaukset, jotka on kyllä, ne on aidosti kiinnostavia SDPn tapauksessa, koska SDP on perinteisesti ollut aika lailla siellä niin kuin vapaalla vasempaan kallella, ja heillä on tosi paljon jäseniä, jotka ajattelee, että okay, että meidän täytyy tämmöinen ihmisyys edellä mennä näissä asioissa, ja olla niin kuin ikään kuin vastavoimana perussuomalaisten edustamalle tiukalle maahanmuuttolinjaukselle. Mutta koska Euroopassa on esimerkiksi Tanskassa on sosiaalidemokraattinen puolue, on itse asiassa maahanmuuton suhteen koko Euroopan niin kuin tiukinta linjaa vetää, niin kyllä se Suomessakin kiinnostaa, että onko demarit kääntyvässä vähän siihen suuntaan. Ja nythän se vaikutti siltä, että on kyllä. Tämän lisäksi siellä tuli monia muita aloitteita nuorison tilasta ja voinnista ja kyvystä käydä koulua kunnolla ja muuta. Siitä oltiin huolissaan. Aki Lindén linja, eli liittyen omalääkärimalleihin ja tämmöisiä, jotka on tosi kiinnostavia Suomessa, koska sosiaali- ja terveysasiat on ehkä semmoiset, mitkä koskettaa vähän niin kuin jokaista suomalaista.
2: Mutta näillä eväilläkö sitten jatketaan kohti vaalivoittoa?
1: No,
3: kohti lopullista voittoa.
1: Kaula on niin kova, että jo pelkästään sillä pääsee aika lähelle maaliviivaa. Että ei tarvi varmaan, ei periaatteessa tarvi hirveästi edes linjailla. Niin
0: jos se nyt jää jostain aivan jäätävästä skandaalista kiinni Antti Lindtman tai joku muu johtoon kuuluva, niin uskoisin, että näin on.
1: Kyllä.
2: Niin tässähän jännitettiin, että minkälainen flow-festari demaripoliitikoilla on, mutta nyt ei näköjään ollut mitään skandaalikärryistä, että ei ollut mitään tällaista, että ihan hyvin selvittiin.
0: Niin ja siis eikö nahkahameessähän vaan kiihdyttää kalupjohtoa. Mä en usko, että sillä on mitään merkitystä. Hei, Tuomas Peltomäki, paljon kiitoksia ja tsemppiä uutisraporttiin.
1: No niin, kiitoksia.
0: Siinä nämä kaikki aiheet.
2: Me jatkamme Moonspellillä.
4: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Moonspellihän se siinä, Far From God. Ja korporaatio on kaiken ytimessä. Heikälä Moisio on paikalla vielä hetken aikaa tässä.
1: Kello 10 saakka, kello 10 uutisten jälkeen, Jussi 69 Radio Rockin perjantain päivävuorossa iltapäivässä. Olli Herman, Taneli Rantala ja illassa perjantai-iltoja kanssani viettää voimakaksikko Marsa Renditz, Kim Sainio, Päti ja Ryd. Rock.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo, kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule puuhilloon.
8: Se perus, tietyö jossain, yksikaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
11: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha, ha, ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
12: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
15: Varmasti mehevämpää.
14: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
15: No kyllä.
14: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
17: Epäilevin.
16: Mikäs nyt?
17: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
16: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
17: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
16: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
17: No sitten.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Mikko.
19: Ja Mira tässä, moi.
18: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
19: Lähes kaikki tuotteet -20%.
18: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
19: Onnea kaalimato.com.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
1: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
13: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
15: Maailman rankin reality jatkuu.
20: No niin, sit liikkuu.
21: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
22: Pää pinnan alle!
23: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäks.
20: Nyt lyö sitä!
15: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: 100% rock.
1: Radio Rock. 1, 2, 3.

0: Rammstein, Sonne. Tuossa yritetään kurkkailla, näkyisikö Jussi 69 vielä, mutta ilmeisesti hän on vasta heräilevässä tuomiokirkon kryptasta.
1: Juu, tämä vampyyrien aamun aloitus, se on tapahtu varsin myöhään. Ei, kyllähän täällä on.
0: On, totta kai. Joo. On. Ja päivänvaloon varten on aurinkolasit, jotka on erittäin tyylikkäät, joista olen ehkä vähän jo pakateellinen.
1: Joo, Jussi 69 jatkaa lähetystä 10 uutisten jälkeen ja iltapäivässä siis Olli Herman, Taneli Rantala ja iltoja kanssanne, perjantai-iltoja kanssanne viettää Marse Renditz, Kim Sainio, todelliset, en mä nyt enää halua sanoa Pat ja Ryd, vaan sanon, että Pat ja Robin.
0: Niin. Batman ja Robini. Joo, siellä he ovat, tekevät tälleen niin kuin vuorotyötä näköjään, että harva se päivä eri aikaan.
1: Juuri näin. Eilen oli muuten taiteiden yö. Kävitkö katsomassa, siis Helsingissä oli taiteiden yö ja ymmärtääkseni vähän muuallakin Suomessa?
0: Mä en silloin aikaisemmassa elämässä nukkunut ollenkaan, mutta nyt mulla on ollut sellainen poikkeustilanne, että mä oon välillä mennyt nukkumaan välissä, niin mä totesin, että täällä mä oon niin taiteilua, että mä joudun passaamaan.
1: Mä vähän käväisin kaupungilla, mutta alkoi innoittavalla tavalla sataa, joten taiteiden yö. Sade pelotti minut pois taiteiden yöstä. Yhden tapahtuman olisin kuitenkin halunnut käydä katsomassa. Kerron siitä nyt. Nimittäin 100 rumpalia soitti eilen puistorumpali Jarmolle Helsingin Töölönlahdella kansallisopperan takana. Se oli tribuutti siis puistorumpali Jarmolle, joka on vuosien ajan soittanut puiston metallisia jäteastioita.
0: Joo, mä tiedän tämän jävän. Joo. Se tuolla rannalla aika usein, se huutelee aina väliin ja sitten se hakkaa sitä roskiksen kantta.
1: Joo, tuolla oli 100 kuule erinomaista rumpalia. Sami Kuoppamäki Kingston Wallista, siitäkin tuttu kaveri. Tuon olisin halunnut nähdä.
2: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Thunderstruck, ACDC, kappale, jonka tahdissa on yleensä otettu vastaan tilaisuuden kovin keynote speaker, joka saapuu paikalle linjaamaan, kun Thunderstruck alkaa soida.
1: Hyvää huomenta korporaatiosta, Heikla, ja moisi jo täällä viimeistä kertaa. Tämä on muuten siis yksi maailmankaikkeuden hienompia biisejä, paitsi toivottaa keynote speaker, myös aloittaa esimerkiksi konsertti sillä lailla, että Angus Young aloittaa tuon oman riffinsä tuossa alussa, niin mä sanon, että sinne lähtee keikka, se lähtee hyvin käyntiin.
0: Se lähtee telineistä suoraan. Kiitoksia rakkaat ystävät, vihamiehet ja kylämiehet ja kaikki muutkin tästä viikosta. Me vetäydymme viikonlopun viettoon.
1: Ja meitä voi olla, että nähdään pesäpaloottelussa myöhemmin tänään. Tämä on optio, joka päälle me on langetettu.
0: Onneksi siellä ei ole korporaatio meet and greetia, koska se asettaisi velvollisuuden mennä katsomaan pesäpalloa Helsingin Meilahteen.
1: Harri Moisio saatetaan nähdä sala-asussa. Sanomalehti

kasvoillaan, johon on tehty kaksi silmän reikää ehkä. En tiedä. Se on mahdollista. Ja sitten mä haluan vielä kerran muistuttaa, että kun tämä Valioliiga alkaa, niin mä olen, jos mä jotain fanitan, niin selviytyä TV-ohjelmaa ja Tottenham Hotspuria. Mm-hmm. Ja ne on ne kaksi asiaa.

0: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
3: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaisuus.

0: Plussa-kortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
2: Säästä kuin mestari.
3: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjan hintaan 249,50. Tasan.
2: TOOLS. Tools tekee mestarin.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kenelle me pelataan?
7: Logolle.
8: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle?
12: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
13: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Ei kun morjesta pöytään.
15: Puhuilo, miten voin auttaa?
16: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
15: No, olisiko jotkut kukat?
16: Ei vaan asfaltti.
15: No niin, tietysti asfaltti.
16: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
15: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
16: No, se on sopohinta.
15: Se on sopo. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puu iloon.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Rajavartiolaitos on aloittanut esitutkinnan Venäjän epäillystä alueloukkauksesta Suomenlahdella. Venäläisen tiedustelukoneen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa eilen iltapäivällä Uuttöön eteläpuolella. Epäilty loukkaus kesti noin 3 minuuttia. Kone kävi syvimmillään noin 5 meripeninkulman päässä Suomen alueella. Tuhkarokkoon sairastunut henkilö matkusti viime viikon torstaina Viking Glorylla ja Ekerölinjenin laivoilla Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä, kertoo THL. Samoilla vuoroilla matkustaneita kehotetaan tarkistamaan tuhkarokkosuojansa. THL:n mukaan tartunnan riski laivoilla on pieni, sillä sairastunut oli rokotettu. Teflon Brothers-yhtye ilmoittaa sosiaalisessa mediassa jatkavansa esiintymistä ilman yhtyeen jäsentä Pyhimystä, eli Mikko Kuoppalaa. Yhtye kertoo lausunnossaan olevansa järkyttynyt Pyhimyksen ympärille nousseesta kohusta. Elokuun alussa uutisoitiin, että Kuoppalaa syytetään rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sekä huumausaineen käyttörikoksesta. Lausunnon mukaan yhtye ei hyväksy tällaista toimintaa, eikä se edusta yhtyeen arvoja. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja hänen puolisonsa prinssi Daniel vierailevat parhaillaan Vaasassa. Pari saapui aamulla juhlistamaan Vaasan hovioikeutta, joka täyttää 250 vuotta. Iltapäivällä Victoria ja Daniel matkaavat Vaasasta Espooseen, jossa he vierailevat Aalto-yliopistossa. Ilta-Sanomat seuraa vierailua suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
1: Maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista, mutta päivällä maan eteläosaan leviää kuurosateita. Maan keskiosassa yksittäiset iltapäiväkuurat ovat mahdollisia. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa on melko pilvistä ja sateita tulee vielä paikoin. Keski- ja Pohjois-Lapissa on pilvistä ja yksittäiset sadekuurat mahdollisia. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä.

0: Mitähän sitten, jos Angel joskus tulee, niin mitähän sitten tekisivät Nightwishin porukat? Tervetuloa Jussi 69 päivävuoroon ohjelman, jonka nimeen mä en vieläkään suostu, joten nimiehdotuksia saa tänäänkin laittaa WhatsAppiin, koska päivävuoro on aivan liian tylsä versus noiden muiden jätkien, mikä maailman paras iltapäivä ja muita. Mä olen kovempi jätkä kuin kukaan noista muista juontajista. Mutta anyway, niitä saa laittaa. Sitten mulla on tässä aika kiva skaba tulossa. On mahdollisuus voittaa lippu ja kaverille kans Helsingin Tavastian keikalle. 69 keikalle ensi viikon lauantaina. Ja juttelin juuri Juhani Merimaan, eli Mr. Rock'n'Rollin mies, joka toi Rock'n'Rollin Suomeen, että meillä on muutaman keikan päässä 69 keikkaa Tavastialla täynnä, joten täytyy keksiä siihen sitten jotakin. Mutta tuun kertomaan, että miten se skaba tulee toimimaan. Sitten tulee olemaan rocktietä ja kyllä sekin. Ja katsotaan, mitä kaikkea muuta tämä päivä tulee pitää sisällään. Ja muistutuksena, että Metallica on hyvä bändi, mutta se kun soi, niin tuo Master of Metallica koskee vain korporaatio-ohjelmaa, joten saa kyllä soitella, mutta mitään ei kyllä voita siinä Metallica-skavassa, mutta näillä lähdetään liikkeelle. Tämä on Gary Moore, Out in the Field.
1: 10:2.

0: Mulla on tossa yksi vieras muuten hengaamassa ja tekemässä ei mitään, niin mä pyydän hänen käymään tässä.
1: Uskomattomassa sfeerissä.
2: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
1: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita Siiv.
8: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
10: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
11: No jo on halpaa.
10: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
16: Kenelle me pelataan? Logolle.
17: Pelikavereille.
18: Tulevaisuudelle.
19: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle.
6: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puhuilo, miten voin auttaa?
9: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
8: No, olisiko jotkut kukat?
9: Ei vaan asfaltti.
8: No niin, tietysti asfaltti.
9: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
8: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
9: No, se on sopo hinta.
8: Se on sopo. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
0: Tule puu-iloon.
11: No huomenta, Raimo.
14: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
14: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
14: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
14: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
14: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
19: Ares.
2: Benjamin.
20: Bess.
21: Freeman.
22: Jippu.
23: Heikki Salo.
24: Timo Kotipelto.
25: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
26: Brordi.
27: Nylon B.
28: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:00.

0: Oli muuten edelleen on täysin fiiliksissä tuosta Zach Wildin tapaamisesta ja Aleksi Laihon siskon tytön kanssa päästiin heittelemään rantapalloja Black Label Society -keikalla. Se oli mahtava kokemus, mutta ei siitä sen enempää. Mulla on studiossa vieras tappamassa aikaa odottamassa junaa. Joel Hokka.
1: Tuttu kaveri. Täällä ollaan. Mulla piti tulla muodollisuuden vuoksi tänne sun sidekickiksi hetkeksi, joten...
0: No hyvä, että tulit.
1: Ei mitään.
0: Mä menin mainitsemaan tonne, että meillä on kohta 69 keikkaa Sixtinainaisin kanssa. Tavastialla, kuinka monta sulla on?
1: Tavastia keikkoja taitaa olla 10 tai 11, jos en ihan väärin muista.
0: Mulla on Henkkoht sitten, tietenkin on edellinen yhtyeeni, Hangman Jury, sitten on ollut kaiken maailman erikoisjuttuja ja sitten vielä local bandit, niin kyllä se menee kohta jo sadassa.
1: Se on aika monen saavutus.
0: Aivan. Ja tossa, no joo, musta huumori. No pidetään se musta huumori nyt tässä.
1: Kyllä.
0: Just puhuttiin tuossa äsken biisin aikana, että jos mä delaan 68-vuotiaana, niin se olisi niin lame.
1: Se olisi niin antiklimaattis.
0: Please, niin kuin, et nyt tai sitten please, niin kuin, antakaa mut elää niin kuin 68-vuotiaaksi. Mutta tota, se olisi aika, näyttäisi hyvältä jossakin.
1: Tehdään ainakin semmoinen suunnitelma Jussi 68, että sinä vuonna sut pitää laittaa semmoiseen johonkin, tiedätkö, niin kuin holviin odottamaan sitä 68-vuotispäivää.
0: Joo, vihermehu ja muuta. Meillä on toi Rautaa vai roskaa -biisi. Mitä sä oot mieltä tosta Tom Morellon ja hänen pojan biisistä?
1: No mun mielestä se oli yllättävää, miten paljon se saa roskaa tai runtoa tuolla somessa, tai siis anteeksi sille äänestyksessä, koska niinpä, kuitenkin mun mielestä Tom Morello on, varsinkin jos mietitään niin kuin ysärin metalli- ja rockisoundia, niin, ja niin kuin kitarasoundia ylipäätään, niin se on niin iso pioneeri, ja miettii, että kaveri on kuitenkin soittanut Rage Against the Machineissa ja Audioslaveissa ja tehnyt ihan mielettömän uran ja niin kuin pitkän uran ja ollut semmoinen iso pioneeri ja niin kuin kaikkea tollaista, niin jotenkin ihmeellistä, että saa noin paljon niin kuin lokaa sitten ton biisistä.
0: Tiedätkö, mikä on suurin bändi, missä hän soittaa? On soittanut parikymmentä vuotta.
1: Nyt on ihan liian vaikea kysymys.
0: Bruce Springsteen.
1: Okei, niin se vetää siinä.
0: Joo.
1: Mua hävettää. Mä poistan täältä studiosta.
0: Ei, kukaan ei tiedä tuota. Tuo on niin, joo. Kato, kun erikseen Bruce Springsteen ja sitten on Bruce Springsteen and E Street Band. Mutta hän on ollut Bruce Springsteenin leivissä aika pitkään ja jos toi biisi ei putoa, niin mä tuun lauantai-brunssissa soittaa vaikka sen Let's Get the Party Started, missä on toi Oli Sykes, Bring Me the Horizon, se on parasta bailubiisi matskua koskaan, mutta siitäkin saa soittaa mulle, että miten toi putoo tuo kappale, vaikka kappaleen jälkeen. Ja, mitä sulle kuuluu?
1: Oikein hyvää kesää on mennyt rattoisesti uuden yhtyeeni kanssa tuolla operoidassa.
0: Me ollaan tekstailtu aina ja jompikumpi on aina tullut ja jompikumpi on mennyt.
1: Just näin, että kesä meni nopeasti ja tota, nyt valmistaudutaan synkkään pitkään talveen.
0: Ei se niin synkkää ole, koska toi alkaa tuo teidän lostaripätkä?
1: Lostihokka alkaa tuossa, olisiko se 18. syyskuuta, lähtee viikonloput käyntiin. Siellä on 10. deittiä tulossa. Ja
0: Hokka is lost, eikö toi olisi paras?
1: Joo, mutta se on kiva. Ja sitten tuossa kohta päästään julkaisemaan vähän lisääkin herkkua, niin lähdetään vielä ulkomaillekin.
0: Joo, otetaan vielä yksi ajankohtainen asia. Noi aamutiimi puhui tuosta Valioliigan alkamisesta suhteesi jalkapalloon.

0: No siis, kyllä mä tavallaan niinku dikkaan, se on niinku hienoa, että se on maailman isoin pallopeli, mutta mun mielestä se on paljon tylsempää kuin lätkä. Tää on vaan mun mielipide.
1: Niin, joo. Niin kuin sanoin tuossa Heikelälle äsken, että mä kannatan pelejä, mä kannatan Diego Maradonaa, koska hän ainakin ties miten bailata, ja sitten kaikista eniten mainoksia tehnyt David Beckham.
0: Joo, se onkin painanut.
1: Sä et pysty minkään lentokentään ohi käveleen niin, ettei joka ikkunassa olisi koko seinän kokoinen Beckham. Ja sitten kun oli noi äskeiset skabat, niin se oli suhteellisen paljon noissa mainoskatkoissa. Mutta se siitä jalkapallosta ja kuninkaallisia, niitäkin on Suomessa tänään. Ja otetaan soittakaa Tom Morellon jälkeen. Monet sun juna lähtee, kerkeet se venaa?
0: No kyllä mä kerkeen sen verran venaa.
1: Katsotaan mitä noi kuulijat on mieltä tuosta Tom Morellosta. Otetaan se soimaan nyt.
2: Radio Rockin päivävuoro. Studiossa Jussi Kuusysi.

0: Date Night, Tom Morello yhdessä poikansa Roman Morellon kanssa. Joel, mitä sä dikkaat?
1: Kyllähän se on taattua itseään, eli Tom Morellon huikea kitarointia ja hienoa biisinkirjoitustaitoa.
0: Että Kyllä, ja mä dikkaan tosta, että se on vetänyt ton suoremmaksi ton homman, ettei aina tarvitse tehdä niitä ihmeääniä. Suoraan rockia. Ei ole ihan raudan, tai siis on raudan puolella, mutta nippa nappa, 53% on raudan puolella, eli ei ole vielä samassa tilassa kuten Roodos, jossa on tällä hetkellä vatsatautikaos
1: Roodoksella. Okay. God damn.
0: Ei saisi nauraa, tiedä, että se ihmiset säästänyt vuoden, että pääsee Roodokselle lomalle viikoksi, sitten sä oot siellä istumassa WC-tiloissa suu edellä tai sitten takapuoli edellä. Ai, ai, ai. Mutta otetaan tuolta joku yksi puhelu nopsaan tässä. Jussi 69, moi. Kukas siellä?
2: No niin, se on Sakke, hei.
0: No, täällä on Joeli ja Jussi. Sanoppa nopsaan, mitä olet mieltä tuosta kappaleesta. Iltapäivällähän se vasta oikeasti tämä on tämä rauta vai roskaa äänestys.
2: Joo, kyllähän toi ihan menee, mutta tuli vaan semmoinen mieleen, että sehän on vähän niin kuin Melissa Auftemaurilla oli se Call of the Waves, niin tuo alaku. Tai no, Call of the siis, kumpi sen olikaan se meripiisi sillä, mutta
0: taidan hämärästi muistaa ja ehkä yhdyn tohon, mutta pitää kyllä kuunnella se alkuperäinen.
2: Joo, niinhän joo. Se on, niinhän se on.
0: Mutta iltapäivällä nyt se on kaikki linjat, se on iltapäivän hommia, tuo rauta vai roskaa. 53% se on, kiitos soitosta, ja 53% se on tuolla. Tsekatkaa Tom Morello, siis oikeasti hänen tuotantoon, vaikka esimerkiksi tämä tuun soittaa lauantaina, niin ihan vaan pelkkä tämä alku. Niin kyllä tuo kaveri osaa soittaa bilebiisejä, mahdottoman lahjakas kitaristi. Ja Joel, mä taidan päästä sut junalle.
1: Just näin.
0: Ja me tapaamme.
1: Me tapaamme pian.
0: Joo, ja toivottavasti nähdään, että meillä on yhteisiä juttuja, joista sitten myöhemmin ja sitten, mikä se oli, mä keksin sen rundin nimi. Hokka is lost.
1: Joo, Hokka is lost.
0: Hokka is lost -rundi alkaa, niin menkää katsomaan Hokka is lost -rundia. Saatte kaksi hyvää bändiä yhden lipun hinnalla.
1: Just näin. Hei, mutta hyvää perjantai jatkoa, hyvää viikonloppua kaikille.
0: Kiitos. Kiitos. Hyvä. Moi.
1: Moi.
3: Radio Rockin päivävuoro ja Jussi 69.

0: Aerosmith, upea biisi Jenny's Got a Gun, mutta tuo, mistä biisi kertoo, ei ole kyllä ollenkaan upea. Todella hirvittävistä asioista tässä puhutaan. Useimmat varmaan tietää, miksi Janeylla on ase. Ja siitä nyt loiva aasinsilta vielä vähän tuohon rautaa vai roskaa kappaleeseen liittyen. Sain tuosta viestin, mitä en itsekään tiennyt. Mua lähestyy, no tietenkin nimetön ihminen, mutta sillä ei ole mitään väliä. Date Night on rautaa ja kuuntelijoita saisi varmaan kosittua sen biisin tarinalla. Hollantilaiset teinitytöt houkuttelivat natsiupseereita salamurhattavaksi ja yksi niistä teloitettiin pari viikkoa ennen sodan loppua. Jaaha, eli tommonen story on tämä Date Night, ja nyt kun tietää Tom Morellon noja poliittiset ja muut kannat näihin asioihin, niin makes sense, definitely. Nyt tähän uuteen ohjelmistoon, missä ei näköjään välillä pypsy juontajat itsekään kartalla, että kukaan milloinkin äänessä, varsinkaan kuulijatkaan kartalla, ja sitten toi metallikas kaba, että kukaan ei ole kartalla, että se koskee vaan korporaatioita, niin tässä vielä kertaalleen vähän kertausta.
1: Kesän aikana tapahtui jotain. Ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Kuuntele Radio Rockin uudistuneita ohjelmia maanantaista perjantaihin. 100% rock.

0: Beat ja Back to the Rhythm. Mä lupasin, että mun löytyisi, tää olisi mahdollista voittaa tai saada itselleen kaksi lippua tuolle meidän ensi viikon lauantain Tavastian keikalle. Tuli tuossa puheeksi, että meillä on muutama keikka 69ISin kanssa, niin tulee 69 keikkaa Tavastialla täyteen. Itse kun on ollut siellä muidenkin bändien kanssa, esimerkiksi Local Bandin kanssa, niin mennään kyllä hyvin paljon suuremmassa lukemissa, mutta 69ISe esiintyy siis ensi viikon lauantaina Helsingin Tavastia-klubilla ja tehdään tämä samalla lailla kuin se Zakk Wylde-kilpailu. Eli ota toi Jussi69 Official Instagram-seurantaan ja tuossa on toi mun viimeisin postaus, minkä mä oon postannut, on toi valitettava menetys Frank Bird, ZZ Topin rumpali, joka menehtyi tällä viikolla. Niin laittakaa siihen ZZ Topin paras biisi omasta mielestä. Oikeata vastausta ei ole, koska sun oma mielipide on aina oikea vastaus. Ja mä tulen kello 18.00, kun vastaamaan kuka, siis yksityisviestillä, kuka tulee voittamaan nämä kaksi lippua ensi viikon Tavastia-klubin 69ISe-keikalle. Eli vielä kertaalleen Jussi69 Official seurantaan. Frank Bird, tuossa on toi Rest in Peace Frank Bird postaus sen alle. ZZ Topin paras biisi ja niistä kommenteista tulen arpomaan yhden, joka tulee saamaan kaksi lippua ensi viikon Tavastia-klubille, joka varmasti tulee olemaan loppuun myyty. Se on ollut viimeiset varmasti kymmenisen kertaa ainakin loppuun myyty. Niin pitkästä aikaa kiva soittaa pääkaupunkiseudulla ja on pitkästä aikaa kiva myös jakaa näitä omien keikkojen lippuja. Tuun vielä toistaa tämän skaban jutun ja nyt kuunnellaan kello 11 uutiset sekä sää.
1: Radio
2: Rock.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
10: No kyllä.
9: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies, piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1.

0: huutokaupat.com.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
3: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
4: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
5: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
7: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Mikko.
12: Ja Mira tässä, moi.
11: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
12: Lähes kaikki tuotteet -20%.
11: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
12: Onnea kaalimato.com.
13: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
14: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
15: Julan kesäale on täydennetty uusilla Ale-löydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöitöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Rajavartiolaitos on aloittanut esitutkinnan Venäjän epäillystä alueloukkauksesta Suomenlahdella. Venäläisen tiedustelukoneen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa eilen iltapäivällä Uuttöön eteläpuolella. Epäyty loukkaus kesti noin 3 minuuttia. Kone kävi syvimmillään noin 5 meripenin kulman päässä Suomen alueella. Sähkön hinnassa voi olla tulevana talvena tavallistakin suurempia vaihteluita, arvioi energiayhtiö Helen. Sähkön hintaa voivat heiluttaa etenkin Pohjoismaiden heikko vesitilanne ja Iranin sodan nostamat polttoaineiden hinnat. Helen arvioi, että markkinahintaista sähköä ostavien kuluttajien ja yritysten sähkölaskut voivat vaihdella tulevana talvena tavallista enemmän. Teflon Brothers-yhtye ilmoittaa sosiaalisessa mediassa jatkavansa esiintymistä ilman yhtyeen jäsentä Pyhimystä, eli Mikko Kuoppalaa. Yhtye kertoo lausunnossaan olevansa järkyttynyt Pyhimyksen ympärille nousseesta kohusta. Elokuun alussa uutisoitiin, että Kuoppalaa syytetään rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sekä huumausaineen käyttörikoksesta. Lausunnon mukaan yhtye ei hyväksy tällaista toimintaa, eikä se edusta yhtyeen arvoja. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja hänen puolisonsa prinssi Daniel vierailevat parhaillaan Vaasassa. Pari juhlistaa Vaasan hovioikeutta, joka täyttää 250 vuotta. Iltapäivällä Victoria ja Daniel matkaavat Vaasasta Espooseen, jossa he vierailevat Aalto-yliopistossa. Ilta-Sanomat seuraa vierailua suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
10: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
17: Maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista, mutta päivällä maan eteläosaan leviää kuurosateita. Maan keskiosassa yksittäiset iltapäiväkuurat ovat mahdollisia. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa on melko pilvistä ja sateita tulee vielä paikoin. Keski- ja Pohjois-Lapissa on pilvistä ja yksittäiset sadekuurat mahdollisia. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä.

Victoria. Sabaton Primo Victoria. Ja vielä kertaalleen, mitä sanoin tuossa ennen uutisia tästä 69ice-lippujen mahdollisesta voittamisesta. Jos haluat nähdä meidän yhtyeen Helsingin Tavastia-klubilla ensi viikona Tavastialla ja saada liput, niin ota Jussi 69 official Instagram seurantaan ja siellä toi mun viimeisin postaus on tuo valitettava menetys, ZZ Topin rumpali, joka poistui, niin sinne kommenttikenttään laitat vaan oman suosikkibiisisi ZZ Topin tuotannosta. Ja mä tuun

0: tuossa illalla sitten ottamaan yhteyttä ihan randomisti. Oikeutta vastausta ei ole, tämä ei ole mikään kisa, vaan mä otan sieltä vaan jonkun ja sinne tulee sitten sulle kello 18 DM-yksityisviesti minulta ja kerron, miten toimia ja miten ne liput tulevat sinulle. Erittäin helppo tapa. Sitä ennen perjantaina meillä on, ensi viikon perjantaina meillä on Turku, sitten onkin tämä kotikaupunki ja kotikaupungissa aina kiva soittaa. Nyt on ollut vierähtänyt vähän turhankin pitkä aika, kun ollaan viimeksi Helsingissä soitettu, joten tuossa on sinulla mahdollisuus voittaa 2 lippua ensi viikon lauantaina 69 Naisin keikalle.
1: Radio Rockin päivävuoro ja Jussi Kuu.

Noin, hyvin mä vedän. Mun tapa on siis aina katsoa, että milloin on seuraava keikka, enkä halua katsoa pidemmälle. Muuten ahdistuu, että miten tätä jaksaa tätä kaikkea rumbaa. Anyway, olen puhunut siis disinformaatiota, kiitos 69 ystävät.

0: ystävät, jotka ilmoittivat minulle, että 69 Eyes esiintyy Helsingin Tavastialla 5.9., joka on lauantai. 5.9. Kisa pysyy ihan samana. 5.9. ensi viikon lauantaina me esiinnytään, missäs me esiinnytään? Korpilahden, Jyväskylän siellä huudella. Taisi olla. No, mutta tämä kilpailu koskee Tavastia. Eli tuohon Frank Bird, rest in peace Frank Bird -postauksen alle sinun suosikki ZZ Top -kappaleesi. Ja ota se Jussi 69 Official -seurantaan, sillä aion jatkaa tätä kilpailua vähän eri kulmalla. Huomenna myös lauantai brunssissa mulla on pari lippua takataskussa myös edelleen. Joten 18.00 voittaja saa tietää, miten nämä liput tulevat sulle.
1: Tätä on 100% rock.
2: Radio Rock. Amerika.
1: 100% rock. Radio Rock.
0: Ja vielä sitten tuosta, nyt kun puhun omasta bändistä, niin ihan tiedoksi, että minä en ole tätä päivän soittolistaa laatinut, vaan musiikillinen johto tuolta yläkerrasta, että sen verran narsisti en ole, että soittelisin. No ei tässä nyt mitään kiusallista ole, se on hienoa, että oma bändi soi, mutta tämä nyt ei ollut minun valinta laittaa tätä 69 Betty Bluuta tähän kappaleen, tähän seuraavaksi, mutta menköön, hieno biisi minun mielestäni, en yhtään häpeä.

0: Joo, kuten sanoin, niin ei ollut minun tähän päivään järjestelmään laitettu kappale, mutta ei se mitään, mutta kiitos myös kuulijoille, jotka ovat tulossa katsomaan meitä eri puolille nyt, kun tehdään vihdoin taas Suomessa keikkoja. Niin toi skaba, mistä mä oon koko ajan puhunut, niin me esiinnymme 5.9. Helsingin Tavastialle ja sinne niitä lippuja on mulla 2 tarjolla. Ja edelleen se tapa, miten sinne voittaa, niin ota se Jussi Kuusisi official Instagram-tili seurantaan. Kirjoita sinne ton Frank Bird Rest in Peace -biisin tekstin alle sinun lempibiisi ZZ Topin tuotannosta ja voit voittaa 2 lippua Helsingin Tavastialle 5.9. No niin.
1: Radio Rock.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
10: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Säästä kuin mestari.
2: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
1: TOOLS. Tools tekee mestarin.
3: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
8: No ja on halpaa.
7: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Ei kun morjesta pöytään.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
13: No, olisiko jotkut

0: kukat.
1: Ei vaan asfaltti.
0: No niin, tietysti asfaltti.
1: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
0: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
1: No, se on sopo hinta.
0: Se on sopo. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Tule puu-iloon.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: when love and death embrace. Kello on 20:11. Ihan pikkuhiljaa aika tarjoilla lounas teille, että mitä lounaaksi. Ja siellä onkin aika kovia nimiä ja saa nähdä, että mikä päätyy sitten teidän valitsemaksi lounasannokseksi tälle perjantaille. Tämä on Rammstein Kainelas.
1: 10:2. Radio Rockin päivävuoro.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kim Sainio, Marse Rendic. Ne kyseli, että kumpi ajaa?
2: Jussi ajaa.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mä ajan ja Harri lukee karttaa.
2: Minä olen tämmönen sub. Mä tykkään olla sellainen. Kyllä sä minut tunnet.
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.

0: Def Leppard, Pour Some Sugar on Me. Nyt katko ja sitten Electric Callboy ja sen jälkeen tarjoilla on tämänpäiväinen lounaslist.
1: Radio Rock.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
7: Niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
14: Varmasti mehevämpää.
13: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
14: No kyllä.
13: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
17: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
18: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
21: Ei kun morjasta pöytään.
22: Puhuilo, miten voin auttaa?
23: Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
22: No, olisiko jotkut kukat?
23: Ei, vaan asfaltti.
22: No niin, tietysti, asfaltti.
23: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
22: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17.99.
23: No, se on sopo hinta.
22: Se on sopo. Tuukko hakee?
23: En. Tuun.
24: Tule puukki.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. elämä on.

0: Radio Rockin päivävuoro ja Jussi Kuusysi.
1: Kyllä, ja nyt tarjoillaan lounaslista. WhatsApp-numero, se on +358 1080121, ja aika kovia tekijöitä täyttää tänään vuosia. Ensimmäinen heistä tarjolla olevasta lounaasta on Serge Tankian, ja hänellä on tänään syntymäpäivät, ja tämmöistä kappaletta olisi tarjolla häneltä. Varmasti hyvin tuttu Radio Rockin kuulijoille, Empty Walls on tuo kappale. Ja sitten Glenn Hughes, joka on kyllä vaikuttanut ties missä ikä on, mutta elossa ja potkii kovaa. Glenn Hughes ehkä muistetaan parhaiten vaikka Deep Purple-yhtyeestä, mutta aivan mieletön laulaja. Ja jos olette mun brunssiohjelmia kuunnellut, on soittanut paljon Dead Daisies-yhtyettä, jossa hän on myöskin laulannut sekä soittanut bassoa. Ja mä valikoin, että ei mitään itsestäänselvää Deep Purple-juttua, vaan just on Dead Daisies Holy Ground-kappaleen hänen tuotannostaan. Annetaan tulla vähän enemmän tätä, koska mä uskon, että tää ei ole kauhean tunnettu biisi.

näin vanha kaveri, niin aika komea ääni, ai että. Joo, ja sitten vielä kolmas lounaslista tarjolla olisi tänään syntymäpäivää viettäisi, jos olisi elossa Joe Strummer, ja hänen tuotannostaan valitsin lounaaksi Should I Stay or Should I Go? Tietenkin yhtye on Clash.

Eli aika kova. Mielestäni erittäin hyviä vaihtoehtoja. Plus 358 10 80 121 siinä lounaslista ehdotukset. Ja lounastarjoilla on tuossa ihan kohta puoliin 12 uutisten jälkeen. Tämä on Bon Jovi, Keep the Faith.

0: korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Tää jotenkin aika mustaa huumoria, mutta sopii hyvin just ennen uutisia tämä kappale End of All Hope. Anyway, ihan kohta lounas, joka on teidän valitsema. Vaihtoehdot oli Serge Tankianin syntymäpäivän kunniaksi, hänen solotuotantoaan Empty Walls, sitten Glenn Hughes ja vähemmän tunnettua hänen tuotantoa, hänet tunnetaan vaikka mistä tuutista, parhaiten oletan, että Deep Purple-yhtyeestä. Holy Ground, The Dead Daisies-yhtye ja sitten tällä pallolla ei tällä hetkellä enää ole vaikuttamassa, mutta jossakin tuolla Joe Strummer Clash-yhtyeestä. Clash-yhtyeen kappale Should I Stay or Should I Go, Joe Strummerin syntymäpäivän kunniaksi. Mikä näistä kuullaan, niin te päätätte ja kuunnellaan se uutisten jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
7: Niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Kenelle me pelataan? Logolle.
11: Pelikavereille.
12: Tulevaisuudelle.
13: Kannattajille.
14: Vai omalle joukkueelle.
15: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
20: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
19: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
21: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
22: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
23: No ja on halpaa.
22: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
23: Tervetuloa!

0: mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Rajavartiolaitos on aloittanut esitutkinnan Venäjän epäillystä alueloukkauksesta Suomenlahdella. Venäläisen tiedustelukoneen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa eilen iltapäivällä Uuttöön eteläpuolella. Epäilty loukkaus kesti noin 3 minuuttia. Kone kävi syvimmillään noin 5 meripeninkulman päässä Suomen alueella. Harjoituskäsikranaatti räjähti varusmiehen kädessä tänä aamuna Niinisalossa. Varusmies loukkaantui lievästi Porin prikaatin ampumaharjoituksessa. Hänen kätensä tarkastettiin paikan päällä ja hänet tarkastetaan vielä varuskuntasairaalassa. Muille ei aiheutunut tilanteesta vaaraa. Karhu on vahingoittanut 2 metsästäjää Joensuussa, kertoo Itä-Suomen poliisilaitos. Tilanne sattui tänä aamuna luvallisen karhunmetsästyksen yhteydessä Uimaharjun alueella. Metsästäjä oli ampunut täysikasvuista uroskarhua, joka haavoittui ja hyökkäsi hänen kimppuunsa. Myöhemmin karhu vahingoitti myös 2 metsästäjää, kun sitä jäljestettiin. Karhu lopetettiin ampumalla. Teflon Brothers-yhtye ilmoittaa sosiaalisessa mediassa jatkavansa esiintymistä ilman yhtyeen jäsentä Pyhimystä, eli Mikko Kuoppalaa. Yhtye kertoo olevansa järkyttynyt Pyhimyksen ympärille nousseesta kohusta. Kuoppalaa syytetään rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sekä huumausaineen käyttörikoksesta. Lausunnon mukaan yhtye ei hyväksy tällaista toimintaa, eikä se edusta yhtyeen arvoja.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
9: Maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista, mutta päivällä maan eteläosaan leviää kuurosateita. Maan keskiosassa yksittäiset iltapäiväkuurat ovat mahdollisia. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa on melko pilvistä ja sateita tulee vielä paikoin. Keski- ja Pohjois-Lapissa on pilvistä ja yksittäiset sadekuurat mahdollisia. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä.
10: Foo Fighters ja Pretender ja sen jälkeen teidän valitsema lounasbiisi tälle perjantaille, mikähän se mahtaa olla. Ei tässäkään biisissä kyllä mitään vikaa ole.

0: 10-2. Radio Rockin päivävuoro.
1: No niin, se lounaslista. Tää yllätti mut. Mä olin ihan varma, että Serge Tankian tulee olemaan kaikkien suosikki, mutta täällä on nyt aivan ylivoimainen Deep Purple -kaveri, ei edes nimeä mainita, eli Glenn Hughes lounaslistalle. Seuraava oli lounas numero 2, eli just toi Glenn Hughes. Ja Jussi, lounaaksi se keskimmäinen vaihtoehto, koska olisi mukava kuulla sellaista musiikkia, mikä ei soi jatkuvasti. Ja aika paljon on tullut, tutustukaa tuohon Glenn Hughes-kaveriin, joka juuri äskettäin ilmoitti. Hän on siis aivan tajuttomassa kondiksessa ja tämäkin on suhteellisen tuore kappale, laulaa aivan tajuttoman hienosti, ei mitään ongelmia äänen kanssa, kuten hyvin monella kollegalla. Ja on parinkin otteeseen tässä bändissä on vaihtunut laulajia eri aikoihin, niin tätä kappaletta olen soittanut lauantai-brunseissa aika

aika usein ja tuu varmaan huomennakin soittamaan. Miksipä ei, koska The Dead Daisies on yksi todella hieno kokoonpano. Mä kerron siitä huomenna enemmän, koska siinä on pitkä story, kun on aika erikoinen tarina tuolla bändillä, mutta te olette valinneet lounaan. Glenn Hughesin syntymäpäivän kunniaksi The Dead Daisies Holy Ground, missä Glenn Hughes soittaa bassoa sekä laulaa. Olkaa hyvä.

0: Jos joku jäi miettimään, että mikä tämän bändi nyt oikein oli, niin The Dead Daisies, joka oli lounassa listalla siitä syystä, että tässä soittaa bassoa ja laulaa Glenn Hughes, joka viettää syntymäpäiviään tänään. Paljon onnea sinne, olet varmasti Radio Rocki Suomi kuulolla. Huomenna ehkä kerron lisää tästä yhtyeestä, jos on jäänyt teiltä pimentoon lauantai-brunssissa. Seuraavaksi kuunnellaan Insomniumin Shadow Life.
1: Tätä on 100% rock.

0: Insomnium, Shadow Life. Katkon jälkeen voisi katsoa vähän menovinkkejä, niin konsertti kuin, tai jos ei halua mennä mihinkään, niin mä tulen tarjoamaan teille runsauden sarven, mitä tehdä, mitä katsoa, mitä mennä kuuntelemaan ja kaikkea tätä. Katko Dio Rainbow in the Dark ja sitten pureudutaan, mitä tänä viikonloppuna tapahtuu.
1: Radio Rock.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 € matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Hei, maistaisko pirtelö?
13: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Kenelle me pelataan? Logolle.
16: Pelikavereille.
17: Tulevaisuudelle.
18: Kannattajille.
19: Vai omalle joukkueelle?
20: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
21: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
22: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
23: Varmasti mehevämpää.
22: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
23: No kyllä.
22: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
24: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?

0: onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Dio, Rainbow in the Dark. Lupasin antaa noita menovinkkejä, mitä tehdä tänä viikonloppuna tai tänään. Sitä kyllä on, nyt on kyllä tarjontaa todella paljon. Muun muassa Taiteen talo Turussa on punk ja yök. Siellä aikamoinen pläjäys punkkia Pelle Miljoonasta radiopuhelimeen. Pispala Punks räjäyttää Wasted, joka on mun suosikki ehdottomasti. Kohu 6-3, häiriköt, ristetyt. Ja nyt mä hyppäsin tuolta sivulta pois. Ja tätä on niin paljon tätä. Sitten on Blockfest, jossa on aika vähän radio rock ystävällistä. En tiedä, moni varmaan dikkaa erilaisista musiikista, mutta Ego Trippi esiintyy Kuopiossa Savo House Undergroundissa. Boikot esiintyy G-Live-läpissä Tampereella ja Kiuas taas esiintyy Tavastia klubilla tänään. Ja sitten on, missä tämä festari on? Tampereella. Festivaali Mouset tytöt, Samuli Putro, Elli Noora, Risto Ruusut, Ursus Factory, Antti Hulkko. Paljon on tarjontaa ja sitten siihen metalliseen tarjontaan. Helsinki Death Fest tapahtuu tiivistämä Helsinki. Siellä on niin paljon ympäri maailmaa tulleita todella, en mä nyt sano hardcore, kaikki heavy metal ystävät suuttuu aina, että kun lokeroidaan, kun aina sitten sanoo väärän lokeron. Hyvin tiukkaa ja ärhäkkää metallia, parikymmentä bändiä melkeinpä. Ja sittenhän tässä on muuten tällä viikolla sattuu olemaan On The Rocksin 25-vuotis juhla viikko, joka on kyllä onneksi olkoon vaan sinne oiva paikka, oiva terassi kesällä, jos aurinko paistaa, koska siihen paistaa se koko päivä. Tänään ei ehkä ole ihan terassikeli, en tiedä, riippuu kledjuista, mitä sulla on päällä, mutta siellä tullaan näkemään tässä juhlaviikoilla Erja Lyytinen, Herra Ylppö, Jona sekä ruotsalainen Bullet. Suomalainen metalliyhtye Valmen on esiintymisvuorossa torstaina. Valmen on saanut alkunsa Children of Bodomin kosketin soittaja Janne Virmanin sivuprojektina. Ja 20-luvulla bändi on julkaissut kaksi pitkäsoittoa ja vakiinnuttanut paikkansa kotimaisella metallikentällä. Ja kaikki Radio Rockin kuulijat tietää, että mitä tulee Children of Bodomiin, niin Children of Bodom jäsenistöstä meillä on eniten soinut nimenomaan Womanin Somebody's Watching Me. Ja tässä oli nyt näitä ihan tämmöinen, no en mä nyt tiedä, oliko tuo pikainen katsaus keikkatarjontaan, tulen kertomaan lisää vaihtoehtoja, jos haluaa vaikka pysyä kotona, mitä tehdä tänä viikonloppuna. Tämä on Avenged Sevenfoldien Nightmare.
1: Radio Rockin päivävuoro ja Jussi Kuusisen.

Rokki muuttui juuri paremmaksi. Radio Rokin uudet ohjelmat ovat alkaneet. Aamussa Jussi Heikelä ja Harri Moisio. Päivässä Kim Sainio ja Marse Rendic. Ja iltapäivässä Olli Herman ja Taneli Rantala. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: ihmisille, jotka eivät halua poistua kotoaan, niitä tulossa tuota pitää.
1: Radio Rock.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
9: En kerro.
8: Kerro nyt.
9: En.
8: No kerro nyt.
9: En.
10: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
17: No jo on halpaa.
16: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
17: Tervetuloa!
18: Janne meinaa myydä autonsa.
19: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
18: No sitten.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
14: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
0: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
18: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
5: Ei kun morjesta pöytään!
1: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
1: No, olisiko jotkut kukat?
12: Ei vaan asfaltti.
1: No niin, tietysti. Asfaltti.
12: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
1: Jaa, no, mut nyt olis. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
12: No, se on sopo hinta.
1: Se on sopo. Tuukko hakee?
12: En.

AC/DC, You Shook Me All Night Long. Ja nyt lupasin tehdä selväksi, mitä tehdä, jos ei halua poistua kotoa. No esimerkiksi vaikka sitä, mitä AC/DC tuossa just lauloi, mutta jos on vaikka yksin asuja tai ei huvita ja ei koko yötä jaksa, niin voi katsoa yhden sykähdyttävimmistä dokkareista, mitä olen pitkään aikaan nähnyt. Kyseessä on Travis Barker, joka vaikuttaa tietenkin no, hyvin monissa bändeissä soittanut niin varmaan satoja artistia levyjä, levyillä, mutta parhaiten tiedetään Blink 182 rumpalina. Louder Than Fear on dokumentin nimi, ja no tämä ei ole nyt spoileri, mutta mies oli todella pahassa lento-onnettomuudessa, missä menetti kaksi parasta ystäväänsä ja molemmat pilotit. Ja itse siinä, oliko se 70% paloi ja oli siis, leikkauksia oli joku 65, siis aivan tajutonta. Tämä ei ollut spoileri, koska toi nyt tiedetään, ja enemmän tämä on selviytymistarina, ja

todella, todella hienosti tehty. Katsokaa se. Tämä on Jenkeissä Hulu ja Suomessa käsittääkseni ei kellään ole Hulu-kanavaa, eli Suomessa se nähdään Disney Plus-kanavalta ja

0: mikään muusikkodokkari, vaan tämä on enemmän, tämä on, tässä käsitellään elämää. Elämässä tapahtuu huonoja ja hyviä asioita ja kannattaa katsoa, siis dokkarin nimi Louder Than Fear ja Travis Barkerista kertoo. Ja tosiaan, jos ei halua maksaa noista suoratoistopalveluista, kuten Disney Plusasta, niin ei enää kauaa tarvitse odottaa, nimittäin viimeinen päivä tätä kuuta vihdoin saadaan Areenassa nähdä tämä viisiosainen sarja Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa, josta mulla oli Ykä Järvinen yksi sarjan luojista ja ohjaajista vieraana, kun tein kesäkuusysiä. Ja tosiaan siitä lähdetään ihan sieltä 70-luvulta 2000 tähän päivään. Ja siinä on siis ihan kaikki. Kaikki noi pioneerit ja sitten kaikki suurimmat nimet. Siinä on, nyt on Ville Valosta Aleksi Laihoon ja Tuomas Holopaiseen. Aivan kaikki on tuossa. Käydään perin pohjin läpi, miten tämä on alkanut, tämä metalliskene Suomessa, ja miten sitä on alettu saamaan vietyä ulkomaille, ja miten tämä on mennyt. Tämä ei ole mikään 7 päivää juttu, vaan tässä oikeasti pureudutaan hienolla tavalla asian ytimeen, joten suuret suositukset siihen, mutta sitä joutuu tosiaan odottamaan viimeiseen päivään tätä kuuta, kun taas sitten top 5, 15 tähden vinkki on se Louder Than Fear. Katsokaa se. Travis Barker on, he's the man. Tämä on Hanno Rocks, A Day Late Dollar Show.
1: 10:00-2:00. Radio

0: A Day Late, A Dollar Short. Kuten Hanoiraks tässä laulaa, niin hieman myöhässä kello 13 uutiset ja sää.
1: Radio Rock.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla.

0: DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
9: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
4: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin

0: kaksi sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
7: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 €. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen arvostelee tasavallan presidentti Alexander Stubbia tämän Venäjä-kommenteista. Antikainen ihmettelee.

0: ihmettelee X:ssä, kuinka Stubb voi sanoa arvostavansa venäläisiä ja venäläistä kulttuuria Venäjän käydessä sotaa Ukrainassa. Stubb sanoi Koululainen -lehdelle arvostavansa venäläisiä, venäläistä kulttuuria ja historiaa, mutta ei hyväksyvänsä Venäjän nykyhallinnon toimia. Antikaisen mukaan Venäjän kulttuuria ja historiaa ei voi erottaa maan väkivaltaisesta toiminnasta naapurimaita kohtaan. Joensuussa tutkitaan epäiltyä henkirikosta, jossa 60-vuotias mies menehtyi väkivallan seurauksena. Teko tapahtui keskiviikkona yksityisasunnossa Rantakylässä, kertoo Itä-Suomen poliisi. Paikalta otettiin kiinni 48-vuotias nainen ja 38-vuotias mies. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vangitsi miehen tänään todennäköisin syyn taposta epäiltynä. Tampereella poliisiauton oven avannutta miestä ei ainakaan toistaiseksi epäillä rikoksesta. Eilen Iltakuuden uutislähetyksessä kerrottiin Ylen tietoihin pohjaten, että poliisi olisi aloittanut esitutkinnan miehestä. Sisä-Suomen poliisista kerrotaan Ilta-Sanomille, että tapauksesta on aloitettu lain vaatima esiselvitys, ei esitutkintaa. Tilanteessa miestä aseella osoittaneen poliisin toimintaa tutkii valtakunnan syyttäjä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista, mutta päivällä maan eteläosaan leviää kuurosateita. Maan keskiosassa yksittäiset iltapäiväkuurat ovat mahdollisia. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa on melko pilvistä ja sateita tulee vielä paikoin. Keski- ja Pohjois-Lapissa on pilvistä ja yksittäiset sadekuurat mahdollisia. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mä olin kaverille vähän katellinen. Hänellä oli polkupyörässään semmoinen päristi.
2: Kun siitä laitettiin kierroksia vähän niin kuin mopon kahvasta konsanaan, niin sit siitä kuului sellainen ääni, jonka ehkä kuuli itse justi josta.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mä olisin halunnut sellaisen, kun kaverilla oli, mutta...
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.

0: Billy Idol, Rebel Yell. Ja edelleen painotan, että näen itse näitä, ympäilen näitä, siksi näen naisia tonne. En niitä häpeä eikä nolota, mutta tuolta musiikkiosastolta nämä kappaleet on tullut näihin päivävuoroihin. Toki teidän valitsemana tuli tuo lounaslista kappale. Ja jos oot vasta tullut taajuudelle, niin mullahan on täällä Skava. Sulla on mahis päästä katsomaan kaverisi kanssa. Siksi nämä naisia pitkästä aikaa Helsingissä. Tulemme esiintymään Tavastialla 5.9. Ja mitä sun piti tehdä? Sun piti ottaa tuo Jussi69 Official Instagram-tili haltuun. Seuraat sitä, koska mulla on sinne huomenna vastaavanlainen Skaba lauantai brunssissa. Ja tuolla on toi mun viimeinen postaus, joka on Rest in Peace Frank Bird, eli ZZ Topin tuo valitettava poismeno postaus. Pakkohan se nyt oli postata, koska kyllä tuossa on nyt ollut semmoinen kaveri. Niin siihen vaan oma lempikappaleesi ZZ Topin tuotannosta. Ja vastaus on aina oikea, koska se on sinun mielipide. Ja mä tuun kello 18 ilmoittamaan yksityisviestillä, kuka teistä tulee saamaan lipun itselleen sekä kaverilleen 5.9. Helsingin Tavastia klubille, jossa esiinnymme siksi nämä naisin kanssa. Ja tuo keikka tulee olla ihan varmasti loppuun myyty, niin kuin on ollut kaikki muutkin Tavastia keikat tässä aika monta kymmentä vuotta. En muista milloin se ei olisi ollut täynnä. Eli Jussi69 Official Instagram-stili haltuun sinne. Sitten tuohon ZZ Top-postauksen alle sun lempibiisi ja näin simple. Ja mä tuun ottamaan tasan 18.00, mä lupaan laittaa DM-viestin, että kuka saa kaksi lippua tolle 5.9. tapahtuvalle siksi näiskeikalle Tavastialla.
1: 10:00 Radio Rockin päivävuoro.

0: Nightwish ja Alpenglow. Katkon jälkeen on mulla päässä semmonen lista, että ehkä kymmenisen maailman tunnetuinta rumpuintroa joku Led Zeppelin Rock and Roll tai Overkill Motorheadiltä tai Painkiller Judas Priestiltä tai onhan noita Where Eagles Dare Iron Maideniltä, mutta tää ei ole mikään niistä, se tulee katkon jälkeen ja kyllä tunnistatte varmasti alta murto-osa sekunnin.
1: Radio Rock.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
5: No ja on halpaa.
4: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Kenelle me pelataan?
10: Logolle.
11: Pelikavereille.
12: Tulevaisuudelle.
13: Kannattajille.
14: Vai omalle joukkueelle?
7: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
15: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
16: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
17: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Helsinki, Espoo, Turku.
20: Tampere, Lahti, Kouvola.
19: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
20: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
19: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sitten lauletaan.
21: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
22: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
23: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
24: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
25: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
26: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
27: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
28: Riippuu hinnasta.
27: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
28: No nyt puhutaan.
27: Hotlips.fi.
29: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
30: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
28: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pääpinnan alle!
9: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
2: Nyt yö sitä!
1: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissa?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: näistä ZZ Topia, mistä on ollut puhe. Rest in peace, Frank Bird. Ja edelleen, mulla on toi skava, jossa voit voittaa itsellesi ja kaverillesi liput Tavastialle katsomaan Sixteen naisia 5.9. Ja ainoa mitä sun piti tehdä, niin ottaa haltuun toi Jussi 69 official Instagram-tili, ja siellä on mulla toi viimeisin postaus, minkä on postannut toi Frank Bird, rest in peace, ZZ Top -postaus, ja sinne oma lempibiisisi ZZ Topin tuotannosta, niin tulen randomisti, koska ei ole oikeaa vastausta. Kaikilla on oma lempibiisi, että mä en niitä tule mitenkään ruotimaan. Mä otan sieltä randomisti jonkun kello 18 ja tulen laittamaan yksityisviestin sinulle, kuinka tulet saamaan 2 lippua Sixteen naisin keikalle Tavastialle Helsingissä 5.9.
1: Radio Rock.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: B-lytä? Siis mitä?
5: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
11: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
12: lähes kaikki tuotteet -20%.
11: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
12: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
13: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Älä jaksa. Mistä ei muka S-Mersun hommannu?
2: En kerro.
1: Kerro nyt.
3: Autokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
8: No jo on halpaa.
7: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2:nlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
10: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Ei kun morjesta pöytään.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
12: No, olisiko jotkut kukat?
13: Ei vaan asfaltti.
12: No niin, tietysti asfaltti.
13: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
12: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
13: No, se on sopo hinta.
12: Se on sopo. Tuukko hakee?
13: En.

0: Velvet Parade. Tässä oli Jussi Kuusysin päivävuoro. Me jätän teidät Ollin ja Tanelin haltuun. Oikein hyvää perjantaita kaikille ja kuullaan huomenna kello 12 rauhan tai brunssin merkeissä.
1: Radio Rock.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on nimmua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Mikko.
9: Ja Mira tässä, moi.
8: Me Kaalemadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
9: Lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Onnea kaalimato.com.
10: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
15: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
16: No ja on halpaa.
15: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät

0: nopeasti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Clas Ohlson.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
0: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
8: Kauden artistit ovat valmiina.
9: Ares.
10: Benjamin.
11: Bess.
12: Freemans.
13: Jippu.
14: Heikki Salo.
15: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
8: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
17: Lordi.
18: Nylon Beat.
19: Samuli Putro.
8: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen arvostelee tasavallan presidentti Alexander Stubbia tämän Venäjä-kommenteista. Antikainen ihmettelee X:ssä, kuinka Stubb voi sanoa arvostavansa venäläisiä ja venäläistä kulttuuria Venäjän käydessä sotaa Ukrainassa. Stubb sanoi Koululainen-lehdelle arvostavansa venäläisiä, venäläistä kulttuuria ja historiaa, mutta ei hyväksyvänsä Venäjän nykyhallinnon toimia. Antikaisen mukaan Venäjän kulttuuria ja historiaa ei voi erottaa maan väkivaltaisesta toiminnasta naapurimaita kohtaan. Joensuussa tutkitaan epäiltyä henkirikosta, jossa 60-vuotias mies menehtyi väkivallan seurauksena. Teko tapahtui keskiviikkona yksityisasunnossa Rantakylässä, kertoo Itä-Suomen poliisi. Paikalta otettiin kiinni 48-vuotias nainen ja 38-vuotias mies. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vangitsi miehen tänään todennäköisin syin taposta epäiltynä. Euroopan unionissa liikkeellä olevien seteleiden määrä kasvaa, vaikka käteistä käytetään yhä vähemmän maksamiseen. Liikkeellä on nyt yli 31 miljoonaa seteliä. The Guardianin mukaan taustalla ovat huolet sodista, kyberhyökkäyksistä ja muista maksamisen häiriötilanteista. Euroopan keskuspankki pitää käteistä keskeisenä osana kriisivalmiutta. Suomen kuluttajaliitto on suositellut varaamaan käteistä noin viikon menoihin. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Maan länsi- ja keskiosissa voi iltapäivällä tulla sadekuuroja. Maan pohjoisosissa on pilvistä, mutta sää selkenee illalla. Etelässä on melko aurinkoista. Päivälämpötila on pitkälti 17 ja 21 asteen välillä. Lämpimintä on Länsi-Suomessa. Pohjoisessa lämpötila on 13 ja 17 asteen välillä.

0: perjantaihin. Olli Herman studiossa. Kiitoksia Jussi Kuusysille perjantain päivävuorosta ja kiitoksia kello 14 uutisiin. Meikäläinen vetelee soolona tämän iltapäivän Radio Rockin taajuudella, sillä Aisa Parini Taneli Rantala on Radio Rockin uudistuneesta iltapäivästä tuttavallisemmin iltapäiväkerhosta jänistänyt ja lähtenyt pelkurinomaisesti karkuun. Ei vaan, kyllä tämä oli ihan ennalta sovittu lomameno ja asiallinen sellainen. Terveisiä vaan Tanelille, että tämä nyt on sitten vaan meikäläisen näkemys, sillä Rantalallahan on veitsi kurkulla meidän keskinäisessä, siis täysin leikkimielisessä happy end-kisailussa, josta myöhemmin vielä tämän tunnin mittaan lisää. Perjantaihin lähdetään kuitenkin sillä tavalla ihan normaalissa marssijärjestyksessä iltapäivän osalta, että rennostihan me otetaan ja naatiskellaan tästä ihanasta viikon viimeisestä työpäivästä muun muassa arkkitehtien tahtiin. Ja puhutaan aivan tuota pikaa siitä, kuinka pitkä kuuma kesä on joka paikassa muualla paitsi Toholammilla.
1: Taneli Rantala ja Olli Herman. Radio Rockin iltapäivä.

0: versio Smooth Criminalista, eli Michael Jacksonin klassikkokappaleista, mikä soi Radio Rockin taajuudella parhaillaan. Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää, uudistunutta sellaista. Mun nimi on Olli Herman ja vaikka noissa lainereissa se Taneli mainitaankin, niin hän ei ole täällä tänään. Taneli jälleen äänessä ensi maanantaina. Meikäläinen on sen sijaan äänessä siellä sun täällä. Tuli eilen piipahdettua muun muassa tuolla Salon Iltatorilla Popedan kanssa keikalla, ja koska Popedan keikalla vedetään aina totta kai pitkä kuuma kesä, niin siitä syystä tämä Ylen otsikko nyt sitten tarrasi tänään aamulla silmiin ja huvitti kovasti. Helle ei nimittäin hellinyt tänä kesänä juuri ollenkaan keskipohjalaisia, ja tuolla Keski-Pohjanmaalla on siis oikein niin kuin tälleen huomiota herättävän vähän koettu hellepäiviä. Toholammilla lämpötila on yrittänyt tänä kesänä 25 astetta vain 4 kertaa ja Kokkolassa 5 kertaa. Osanottoni siihen suuntaan, niin tänä vuonna ei ole kesästä nautittu kovinkaan lämpöisissä tunnelmissa siellä päin, joten tuntuu siltä, että vaikka stadissa, eli täällä Helsingissä pääkaupunkiseudulla ollaan päästy tuostakin aurinkoisiin päiviin ja hellelukemiin, niin pitkä kuuma kesä, se tulee joka tapauksessa nyt on vetelemään viimeisiä tässä elokuun lopulla. Epätodennäköistä se on, että Toholammilla tähän päästään korjausta saamaan vielä tänä kesänä, mutta toivotaan sitten, että ensi vuonna parempi onni. Stratovariuksen jälkeen päivän paras uutinen piristämään myöskin toholampilaisia.
1: Radio Rock.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
5: No kyllä.
4: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Hei, maistaisiko pirtele?
7: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: No huomenta, Raimo.
14: Ole hyvä.
13: Kiitos. Mikäs tää on?
14: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
13: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
14: No, niinhän mä sanoin.
13: Mikäs teidän liikeidea on?
14: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
13: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
14: Häh, mikäs se on?
13: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
15: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
16: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
19: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
4: Ai, missä mä oon?
19: Sanoman mainoskatkolla.
4: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
19: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
4: Takomassa parempaa tulosta.
19: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
4: Ai, niinkö?
19: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
0: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä.
20: jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
0: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
21: Jipe!
22: Jake!
21: Kiva nähdä! Miten meni loma?
23: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
24: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Stratovarius ja Paradise. Mun nimi on Olli Herman. Tämä on Radio Rockin iltapäivä, mitä sinä kuuntelet. Kello 18 asti meikäläinen poikkeuksellisesti soolona taajuudella, mutta normaalit hommat suoritetaan. Muun muassa päivän paras uutinen tulee ja sehän käsittelee tällä kertaa sitä, että kuinka meikäläisen usko ihmiskuntaan, se aina välillä horjuu ja silloin tällöin se saa positiivisiakin merkkejä, eli palautuu hetkeksi, niin myös nyt.
1: Radio Rockin iltapäivä. Päivän paras uutinen.
0: Uskoni uskovaisten tekemiin täysin järjettömiin ratkaisuihin uskontokunnasta riippuen on yleensä järkähtämätön, mutta tämä positiivinen päivän paras uutinen Helsingin Sanomista on sitten sellainen, joka järkyttää tätä parkkiintunutta näkemystäni. Vaikuttaa nimittäin siltä, että roomalaiskatoliseen kirkkoon on pesiytynyt järjen siemen. Isä Alberto on nimeltään tällainen nuori somepappi, joka nyt on aiheuttanut sitten Italiassa kohun. Katolisessa kirkossahan on sillä tavoin tiukat säännöt, että papit eivät saa kajota samaan taikka vastakkaiseen sukupuoleen noin lihallisen ilon merkeissä. Mutta isä Albertolla nyt ei sitten kirjaimellisesti ole pysynyt homma hanskassa ollenkaan. Kohu on lähtenyt siitä, kun hän on paljastanut rikkoneensa selibaattisääntöä ja nyt hän toivoo vielä löytävänsä ihanan naisen itselleen. Tämä on äärimmäisen hieno uutinen. Katoliseen kirkkoon on sitten kuitenkin löytänyt tiensä joku täysjärkinen. Hän on sitä mieltä, että Jeesus joutaa vaihtaa toosaan ja kyllä olen tässä äärimmäisen paljon samaa mieltä isä Alberton kanssa. Enkä usko, että hänellä tulee olemaan minkäännäköisiä ongelmia. Hän on nimittäin aivan järkyttävän komea jäbä ja saattaisi se samakin sukupuoli antautua. Tässä ehkä maalaillaankin tälle mahdollisuutta, kun juttu alkaa sanoilla kirkon takaportin avaa hengästyttävän komea mies.
1: Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala.
0: Niin sitä pitää isä Alberto. Unelmoida saa, mutta toiset ovat tekijämiehiä. Vaikka tässä kappaleen otsikko onkin Dreamer, niin kyllä itse Pimeyden prinssi oli varsinainen tekijämies myös. Amazing.

0: Jos joskus tulet jutelleeksi nuorison edustajan kanssa, joka ei vielä ymmärrä toistaiseksi, mitä rock and roll on, ja haluaa tästä jotain oppia, niin soita hänelle Motorheadia yhden kappaleen verran, ja tämä voisi olla se valinta. Ehkäpä rock'n'roll-genreä sillä tavalla määrittelevä biisi, että tätä voisi sanoa definitiiviksi. Mun nimi on Olli Herman ja tämä on Radio Rockin iltapäivä. Iltapäiväkerhosta puuttuu puolet tällä hetkellä, sillä Taneli Rantala lomailee tämän päivää. Ei hätää, Taneli on ensi viikolla jälleen kerran studiossa, mutta silloin meikäläisen vuoro on lomailla. Mutta toisin kuin Rantala, minä olen hommannut itselleni tuuraajan, aivan kuten kunnon miehet tekevät. Kerron tuuraajan nimen myöhemmin tässä lähetyksessä. Nickelbackillä kuitenkin jatkamme tästä eteenpäin ja lyödään vielä Aerosmithia ennen kuin puhutaan siitä, kuinka hienoa se virtsaaminen on. Tämä on suoraan sanottuna oodi kuselle.
1: Radio Rock.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
13: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
14: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
13: Autolla pois kuopasta? Mm? Eli nelivetoko?
14: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
13: Siinä kaikki.
14: B-lytä.
15: Siivoa jääkaappi. Annostele lääkkeet. Soita muistihoitajalle. Käy kaupassa. Soita kotihoitoon. Nosta rahaa. Kaupparuoka. Soita siivoa.
16: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
17: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
17: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaisuudessa.

0: Plussa-kortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
2: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
1: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
3: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.
4: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Salolainen, kun Iltalehti on Salolaisen tavoittanut myöhään eilen illalla kysyäkseen hänen X-käyttäytymisestään. Hän on todennut, että tämä
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Rintojen suurennukseen liittynyt kommentti ei. Ja siinä oli kyseessä näppäilyvirhe. Mutta sen sijaan tämä
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Arkiaamuisin 6-10. I could stay awake just to hear.

0: olla iltapäivässä. Ja heidän edellään Nickelbackin Rattle the Cage, jossa viittaa John 5. Molemmilla näillä kappaleilla voisi saada porttikiellon uskottavien rokkareiden kerhoon, mikäli sellainen löytyisi. Sillä näissähän löytyy niin paljon juustoa, että ei ole edes Quattro Stationissa. Se ei tietenkään meikäläistä haittaa, sillä minun mielestäni juusto kuuluu rockmusiikkiin, mutta kusi ei kuulu kirjaston penkkiin. Se on varma homma. Sen totesi myöskin Helsingin keskustakirjaston Oodin johtaja, joka on lyönyt nyt sitten pöytään käyttökiellon, eli porttikiellon tällaiselle sarjapissaajalle. On nimittäin käynyt niin, että useiden viikkojen ajan toistuvasti hän on vierailut Oodissa ja virtsannut siis kalusteille. Ja tämä on aiheuttanut paitsi hajuhaittaa, niin myöskin kohtalaisen hirveätä käyttöepämukavuutta muille kirjastossa kävijöille, sillä ei se nyt kovin mukavaa ole istahtaa kutsuvaan kirjaston penkkiin lukemaan sitä Dostojevskia, jos siinä perse kastuu. Mihin ihmisten käytöstavat ovat hävinneet, sitä sopii ihmetellä. Ei hätää, siis Oodissa on erittäin hyvä vierailla, varsin mahtava kirjasto siis kyseessä. Siellä ei ole enää vaaraa siitä, että joku toisen kusi menisi omaan housuun. Voi siellä edelleen käydä, kusia on porttikielossa. Mutta mihin tosiaan ne käytöstavat? Onkohan ne syntien viemää nekin? Mene ja tiedä, sen minä ainakin tiedän, että Happy End-kappaleet, nehän julkaistaan välittömästi himin Gone with the Sinin jälkeen.
1: Kyllä, tämä on Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala, 2-6.
2: I love your skin, oh, oh so white. I love your touch. Cold as ice, and I love

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Tämä on se kilpailu, missä minä ja Taneli vuoron perään asetamme omat ehdokkaamme sille, että mikä on tämän lähetyksen viimeinen kappale. Tanelihan on tänään poissa, sillä hän on yhden tappion päässä rangaistuksesta. Mutta hän silti matkan päästä uskalsi ottaa osaa ja annetaankin Tanelin ääniviestillä kertoa oma ehdokkaansa tälle päivälle tuosta.
2: No sehän on perjantai ja se tarkoittaa sitä, että Iron Maiden on sallittua, mutta ennen kaikkea tänään on myös Ollin viimeinen työpäivä ennen kuin bändiin tulee uusi keulahahmo. Ja sen takia, koska nämä asiat voi tietenkin yhdistää, koska kaikki liittyy Iron Maideniin, niin mun happy end-valinta tälle päivälle on Iron Maidenin Blood Brothers level The Brave New World. Varsinaisesti se on Steve Harrisin mestariteos isän muistolle. Ja toivottavasti tässä tapauksessa isä ei siirry muistoihin vielä pitkään aikaan. Mutta kun siellä nyt on jo kaksi poikaa ja tulee sitten vielä tytär päälle, niin tällä mennään tänään. Hyvää iskälomaa Olli ja hyvää viikonloppua meille muille.
1: Minä kiitän Tanelia tästä iänikuisesta meidän suosituksesta. Toki tämä on vähän harvemmin kuultu kappale. Mutta itse lähdin kuitenkin toiselle linjalle. Onhan tämä nyt ollut semmoista niinku kohtalaisen tiukkaa kisailua, mutta tahtoisin nyt päättää tämän ensimmäisen erän siihen totaaliseen dominointiin. Ja kun eilen me Tanelin kanssa tehtiin sellainen virhe, että me ei soitettu Dimebag Darrellin syntymäpäivien kunniaksi yhtään Panteraa lähetyksessä, vaan keskityttiin johonkin ihan muuhun, niin tästä saatiin toki palautetta ja minä olen luvannut korjata tämän erheen, mutta minä luotan sinuun. Äänestä siis tänään minun vaihtoehtoani Happy End-kisan voittajakappaleeksi, sillä se on Panteran Domination.

0: Radio Rockin iltapäivän Happy End.
1: Siinä siis Happy End-kisailukappale tälle päivälle ja ihan noin niin kuin maistiaisineen. Muistutuksena Iron Maidenin Blood Brothers Tanelin valintana, meikäläisen valintana Panteran Domination. Terveisiä vaan Taneli sinne lomille, että kyllä dominointia, sitä pitää yrittää harrastaa aina kun mahdollista. Sitä myöskin uutisissa, olkaa hyvä, kello 15 sellaiset tiedossa nyt.
2: Radio Rock.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten

0: lauletaan.
1: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään miinus 20%.

0: tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
0: ja
1: kysymys.
0: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydämeen? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
0: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
12: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
13: Luota muhun.
14: I can't.
15: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
16: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
17: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
18: Juurikaan kiinnosta.
19: Mitä?
5: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Suomen ulkoministeriö kertoo kutsuneensa Venäjän suurlähettilään puhutteluun. Venäjältä pyydetään selvitystä epäilystä ilmatilan loukkauksesta. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Rajavartiolaitos epäilee, että venäläinen tiedustelukone loukkasi Suomen ilmatilaa eilen iltapäivällä. Ilmatilan loukkaus kesti noin 3 minuuttia. 5 ihmistä on kateissa ja 8 loukkaantunut tulipalossa Sveitsissä. Palo sai alkunsa tänään hieman puolen yön jälkeen. Asuintalo ja sen yhteydessä oleva ravintola tuhoutuivat täysin suositulla loma-alueella Tusisin kaupungissa. Alue on etenkin vuoristo- ja talvimatkailijoiden suosiossa. Euroopan unionissa liikkeellä olevien seteleiden määrä kasvaa, vaikka käteistä käytetään yhä vähemmän maksamiseen. Liikkeellä on nyt yli 31 miljoonaa seteliä. The Guardianin mukaan taustalla ovat huolet sodista, kyberhyökkäyksistä ja muista maksamisen häiriötilanteista. Euroopan keskuspankki pitää käteistä keskeisenä osana kriisivalmiutta. Suomen kuluttajaliitto on suositellut varaamaan käteistä noin 1 viikon menoihin. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja hänen puolisonsa prinssi Daniel vierailevat parhaillaan Suomessa. Kuninkaalliset lentävät Vaasasta Helsinki-Vantaalle Finnairin reittilennolla. Lennon on määrä laskeutua näillä hetkillä. Seuraavaksi pari suuntaa vierailulle Aalto-yliopistoon Espooseen. Ilta-Sanomat seuraa vierailua osoitteessa is.fi.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
12: Maan länsi- ja keskiosissa voi iltapäivällä tulla sadekuuroja. Maan pohjoisosissa on pilvistä, mutta sää selkenee illalla. Etelässä on melko aurinkoista. Päivälämpötila on pitkälti 17 ja 21 asteen välillä. Lämpimintä on Länsi-Suomessa. Pohjoisessa lämpötila on 13

Be Somebody I Was, sillä se startataan Radio Rockin iltapäivän toinen tunti. Iltapäiväkerhossa tällä kertaa tosiaan poikkeuksellisesti vain yksi mies. Herman liitelee soolona, kun Rantala on tämmöisellä yhden vuorokauden mittaisella, yhden päivän mittaisella lomalla. Annetaan hänelle lomailurauha ja jatketaan tästä eteenpäin rennossa meiningissä. Ja olihan tuossa nyt ihan aiheitakin tarjolla, mistä puhua, mutta pakko noista edellä kuulluista uutisista nyt tarrata sen verran, että äärimmäisen mielenkiintoinen toi käteisvarantojen kasvu Euroopassa, taikka käteisen määrän kasvu Euroopassa. Itse olen tottunut pitämään aika pientä pinkkaa takataskussa, kun ei ole ollut sille oikein huolta huomisesta, mutta nyt näin perheen lisäystä odottaessa tapahtuvaksi millä hetkellä hyvänsä, niin kyllähän tässä nyt pitäisi muitakin miettiä ja rupesi askarruttamaan, että onkohan me nyt ollut jotenkin täysin väärässä tämän homman suhteen ja pitäisikö pätäkkää olla enemmän pahan päivän varalle sukan varressa. Minkälaisia määriä sinä pidät, että haluatko tunnustaa minulle studio WhatsAppiin, mikäli haluat tehdä näin, niin anna tulla vaan. Ja jatketaan täällä

0: pankkiaiheella heti Green Day ja Rammsteinin jälkeen. Olisi nimittäin semmoinen kohtalaisen hyvä vakanssi tarjolla, mikäli pätevyys vaan riittää.
1: Tämä on Radio Rock ja sen iltapäivä. Studiossa Herman ja Rantala.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

Rammstein ja Mein Herz brennt Radio Rockin taajuudella ja heidän edellään Green Dayn Boulevard of Broken Dreams. Juuri sellainen on tarjolla hyvin monelle niille, jotka halajavat pankkiiriksi. Ei nimittäin luonnostu ihan kaikilta, mutta mikäli tavoittelet vakanssia Suomen Pankissa, keskuspankkihan se kyllä on, Suomen Pankissa, niin nyt siihen on mahdollisuus, mutta kyllä se tosiaan jää haaveiksi useimmalta. Pankin johtokunnassa on tällä hetkellä 3 ihmistä, puheenjohtaja Olli Rehn, varapuheenjohtaja Marja Nykänen ja jäsen Tuomas Välimäki. Heistä Marja Nykäsen 2. peräkkäinen toimikausi, 5 vuoden mittainen aina kerrallaan, on päättymässä ensi talvena ja nyt sitten on virka on asetettu avoimeksi ja siellä sitä saa sitten hakea, tai sinne voi sinne johtokuntaan pyrkiä.

0: Mikäli kuitenkin Nykänen päättää hakea jatkokautta, niin aika vaikea on pätevyydeltään häntä ohittaa, mutta niin, mahdollisuudet aina on. Ja olishan tuo nyt sitten kuitenkin, niin jos miettii titteliltään, niin melkoista aatelia. Ei varmaan kovempaa Suomessa ihan hirveän moni pysty saavuttamaan, koska se ei ole enää pankkiiri, vaan sehän olisi keskuspankkiiri. Välittömästi Linkin Parkin jälkeen 9.0 tarjolla siellä ACDC:tä. Sano mua keskuspankkiiriksi.
1: Radio
2: Rock. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
6: lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannu?
11: En kerro.
10: Kerro nyt.
11: En.
10: Kerro nyt.
11: En.
12: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
15: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
16: Turvallisuuden ja talouden takia.
15: Hikoilemaan. Maastopaloista.
16: Arktiseen alueeseen.
15: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
10: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
11: No ja on halpaa.
10: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa.

0: Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.

0: 90. Tällä kertaa 90 seuraa takaisinheitto päivään 18. syyskuuta vuonna 1995. Ennen tuota kyseistä päivää ehkä tarkalleen muista, mutta se syksy on jäänyt mieleen. Suomi oli voittanut kyseisenä vuonna jääkiekon maailmanmestaruuden ja sitten nuori Hermanni pääsi sitä syksyllä koulussa bailaamaan AC/DC:n uuden singlen tahtiin. 18. päivä syyskuuta siis julkaistiin ensimmäinen single Ballbreaker-albumilta ja tämä oli ensimmäinen kunnon kosketukseni siis AC/DC-musiikkiin, semmonen mikä jäi siis ihan oikeasti mieleen. Hard as a Rock oli kyllä niin kova styge, että teki lähtemättömän vaikutuksen ja onhan tässä nyt härskiä lyriikkaa tarjolla, mikäli haluaa niitä oikein kuunnella, niin Steel Pantherkin taitaa olla pikkasen kateellinen tästä tekstistä.
1: Radio Rockin iltapäivä. 90.
0: Puhumattakaan näistä soundeista. Tämähän hipoo jo täydellisyyttä, kuten AC/DC:llä nyt yleensä aina, mutta kun miettii tätä riffiä, tuota raspia, mikä Brian Johnsonilta lähtee, ja tämä 90-luvun studiotekniikka, joka mahdollisti kirkkaimman mahdollisen soundilaadun, niin ai että, ei tässä tarvi muuta kuin nauttia.

0: Hard as a Rock 90. Mitä mahtavinta perjantaita toivottaa Herman Radio Rockin studiosta. Knoppologisena faktana lisättäköön tämän kappaleen soitua vielä se, että tämähän meni muuten lista ykköseksi ilmestyessään Suomessa silloin syyskuussa vuonna 1995. Kerta kaikki se hieno vuosi monellakin tapaa. Never forget. Seuraavassa terveisiä Rantalalle.
1: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää.
0: Uskallan sanoa vielä mestarin tulkinnankin päälle, että kyseessä on tietysti Maidenin musiikilliset terveiset. Tämä on Hallowed Be Thy Name.

0: Iron Maiden ja Hallowed Be Thy Name Radio Rockin iltapäivässä. Olli Herman iltapäiväkerhossa äänessä. Rantala lomailee ja tässä siis musiikkipäällikön terveiset hänelle. Happy End-kappaleella Taneli on tänään liikenteessä ihan luvallisesti Maidenin kanssa ja meikäläinen Panteran kanssa. Sinun päätös on kumpi valitaan ja tämä muistuttelu tulee tuossa vielä ennen uutisia, joten ällös hätäile, jos et ole vielä tilanteen päällä tästä. Otetaan kuitenkin tähän väliin vielä kappale Sabaton ja ennen kuin puhutaan siitä, että jos olen teknisesti lahjaton niin kuin minä, niin töpseli seinästä on, saattaa olla ihan pätevä kikka ihan noin niin kuin ammattilaistenkin vehkeiden kanssa.
1: Radio Rock.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Olen miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kaikkea on!
16: Petenkoiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
17: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
18: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
17: Tää hyvältä näyttää.
19: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
20: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Mikko
22: ja Mira tässä, moi.
21: Me Kaalimarolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
22: Lähes kaikki tuotteet -20%.
21: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
22: Onnea kaalimato.com.
23: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tupla.etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
0: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
1: No ja on halpaa.
0: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja 4.

0: Ja The Duelist, ja kun kerran nyt aihetta on taistelusta, niin jatketaanpa sellaisesta. Tivi.fi on semmoinen kiva julkaisu, joka tulkkaa tätä tietoteknistä hepreaa näin niin kuin maallikon termeiksi meikäläiselle ja aika monelle muullekin. Ja sieltä jälleen kerran valetaan sitten uskoa, kun on tietoteknisesti hyvinkin rajoittunut ihminen, niin sitä on tupannut tekemään saman, mitä joskus kasari ysärillä. Eli jos ajautuu sellaiseen valikkoon tai sellaiseen tilaan jonkun mööpelin kanssa, niin töpseli seinästä tai virrat veke ja uudestaan käynti, niin ehkä se siitä. Ja tämähän nyt on semmoinen niin kuin meidän keski-ikäisten ja hiukan iällä olevien ratkaisu melkein mihin vaan. Ja tämä tuntuu olevan sitten ihan ammattilaistenkin keino. Kävi nimittäin Yhdysvalloissa T-Mobileissa sillä tavalla, että kiinalaishakkerit olivat niin syvällä ja murtautuneena järjestelmään, että ei ollut enää mitään muuta vaihtaria kuin tietoturvajohtajan marssia datakeskukseen ja katkoa kaapelit. Olisi tullut meikäläisellä ihan ensimmäisenä mieleen, että minkähän takia se tapahtui vasta sitten niin kuin harkinta-ajan jälkeen.
1: Radio Rockin iltapäivä 2-6. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala.

0: Tämä on Until It Sleeps, Load-albumilta peräisin oleva herkempi schlageri Metallicalta siis. Happy End on kisailu Radio Rockin iltapäiväkerhossa, jossa molemmat juontajista asettavat oman ehdotuksensa siitä, mihinkä kappaleeseen lähetyksen kuuluisi milloinkin loppua. Tällä päivämäärällä Taneli ehdottaa, että lähetys loppuisi Iron Maidenin Blood Brothersiin. Ja minä taas olen sitä mieltä, että Panteran Domination on parempi vaihtoehto. Kumpi meistä on enemmän oikeassa? Viesti se tuonne studio WhatsAppiin numeroon +358 1080 121 ja kerro, kumpaanko tämä lähetys loppuu. Sinä teet valinnan. Tänne saa muutenkin laittaa terveisiä ja tässäpä Tanelille niitä Marikalta. Pakko on tämäkin laittaa, koska tässä on aivan loistava ehdotus.
1: No niin, eli kai nyt iltapäiväkerhon henkeen kuuluu sitten, että pitää täyttää reissuvihko ja syy, miksi ollaan oltu pois. Eikö olisi aika aiheellista?
0: Todellakin olisi aiheellista. Kiitoksia Marika tästä viestistä. Taneli saa ihan itse tulla kertomaan, että missä ne varaluistimet on, kun maanantaina palaa tänne lauteille. Nyt kello 16 uutisia. Olkaa hyvä.
2: Radio Rock.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Järkevä. Anteeksi, tärkeä tiedote päättyy.
10: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
13: No kyllä.
12: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Moi, hei, minne te menitte?
16: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
15: Okei, tuun sinne.
16: Edes ämpäri

0: mua, eikä toisinpäin.
1: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G. Ei kun
7: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
7: No, olisiko jotkut kukat?
8: Ei vaan asfaltti.
7: No niin, tietysti asfaltti.
8: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
7: Jaa, no, mutta nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
8: No, se on sopo hinta.
7: Se on sopo. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule
9: puu-iloon. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Suomen ulkoministeriö kertoo kutsuneensa Venäjän suurlähettilään puutteluun. Venäjältä pyydetään selvitystä epäillystä ilmatilan loukkauksesta. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Rajavartiolaitos epäilee, että venäläinen tiedustelukone loukkasi Suomen ilmatilaa eilen iltapäivällä. Ilmatilan loukkaus kesti noin 3 minuuttia. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus oli syvimmillään noin 4,7 meripenin kulmaa Suomen alueella Uuttöön eteläpuolella. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan tapauksen tutkinta on käynnissä. Polkupyöräilijä kuoli tänään aamulla liikenneonnettomuudessa Lempäälässä. Sisä-Suomen poliisin mukaan henkilöauto törmäsi suojatiellä ajaneeseen pyöräilijään. Pyöräilijä kuoli tapahtumapaikalla. Auto oli kääntymässä moottoritielle. Suojatie, jolla pyöräilijä ajoi, oli kevyen liikenteen väylän jatke ja auto oli väistämisvelvollinen. Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuoleman tuottamuksena. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja hänen puolisonsa prinssi Daniel vierailevat parhaillaan Espoossa. Kuninkaalliset vierailevat Otaniemessä Aalto-yliopistolla, jossa he tutustuvat muun muassa avaruusteknologiaan. Kruununprinsessa ja prinssi allekirjoittavat laatan, joka lähetetään avaruuteen Aalto-yliopiston tutkimussatelliitin mukana vuonna 2027. Ilta-Sanomat seuraa vierailua osoitteessa is.fi. Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Maan länsi- ja keskiosissa voi iltapäivällä tulla sadekuuroja. Maan pohjoisosissa on pilvistä, mutta sää selkenee illalla. Etelässä on melko aurinkoista. Päivälämpötila on pitkälti 17 ja 21 asteen välillä. Lämpimintä on Länsi-Suomessa. Pohjoisessa lämpötila on 13 ja 17 asteen välillä.

0: rockin ihanalle maailmalle on nimeltään Heat ja heidän kappaleensa Back to the Rhythm starttaa Radio Rockin iltapäivän. Mikä tämä nyt on? Onko tämä nyt jo kolmas tunti? Kyllä, kello 16 tunti. Se on kolmas järjestyksessään. Kiitoksia uutisiin, jotka kuultiin tuossa ennen hiittiä ja siitäpä syystä, kun Ruotsin kuninkaalliset tallaavat Suomen pyhää maata tällä hetkellä Espoossa, niin laitetaan ruotsalaista hienoutta heidän kunniakseen soimaan Radio Rockin taajuudella. Mun nimi on Olli Herman ja tosiaan iltapäiväkerho on nyt vain 50% miehistöllä ja miesvahvuudella liikenteessä. Sen sijaan sisältö on täysin 100% aivan samaa. Siitäpä syystä se liipasin sormi kannattaa asettaa jo siihen puhelimelle ja näppäillä numerokin valmiiksi 010-80-121, sillä vielä tämän tunnin mittaan otetaan puheluita sisään, kun rautaa vai roskaa biisi lävähtää soimaan. Otetaan nyt kuitenkin tähän väliin Praistia ja kovaa kotimaista tekemistä, nimittäin Poets of the Fallia. Kun Kissalan poika Rantala on poissa, niin Hermanni hyppii pöydillä.
1: Taneli Rantala ja Olli Herman. Radio Rockin iltapäivä.
0: Ja mikäpä sitä parempi biisi pöydillä hyppimiseen olisi kuin Turbo Lover. Ai että, 80-lukulaista hienoutta ja ehkäpä Praistin parhaalta levyltä.

0: The Fall ja Lift, kun soi Radio Rockin taajuudella. Mun nimi on Olli Herman, sinä kuuntelet Radio Rockin iltapäivää. Kello 18 saakka mennään. Heti Blink 182 jälkeen soi Tom Morellon ja Roman Morellon yhteisbiisi viimeistä kertaa Radio Rockin iltapäivän Rautaavaa roskaa -kappaleena. Silloin saa soittaa. Tämän voi soittaa jo nytkin, mutta en minä vielä vastaa. Nyt kuunnellaan sitä Blink 182:ta.
1: Radio
2: Rock.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600€ matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järpori.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
15: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10€.
17: Varmasti mehevämpää.
16: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
17: No kyllä.
16: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7€. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Säästä kuin mestari.
19: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
18: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
0: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannut?
7: En kerro.
3: Kerro nyt.
7: Me.
3: Kerro nyt.
7: Me.
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
16: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
16: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
16: Ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
16: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
11: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
6: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15€. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
17: Maailman rankin reality jatkuu.
1: No niin, sit liikkuu.
2: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
7: Pää pinnan alle!
10: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
1: Nyt myös sitä!
10: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Morello ja Roman Morello yhteiskappaleellaan, siis isä ja poika nimeltään Date Night tuo kappale. Ja kyllä, tämän viikon rautaa vai roskaa biisi on nyt sitten saanut sellaiset lukemat supla.fi, että 52% on sitä mieltä, että pelkkää roskaa. Tätä on verrattu Sami Jaffan tuotoksiin ja on puhuttu Tanelin puolesta pökkelöhevistä ja mitä kaikkea tästä nyt on sitten sanottukaan. Kuunnellaan nyt vielä, että mitäs täällä olisi sitten letkulla sanottavaa aiheesta. Haloja, letku, oletko vielä siellä?
1: Päivää täällä minä.
0: Ihan mahtavaa. No, mitäs nyt sitten, että lopullinen tuomio näyttää sitä, että 52% on roskan puolella. Mikä on sun mielipide?
1: En minä tuota roskiksen heittää, siinä on ihan reipas poljento, mutta mä en vaan ymmärrä, että minkä takia tuo laulu on pitänyt vetää jonkun perkuleen raastimen läpi.
0: Niinpä niin. Sitä voi moni miettiä. Se on selkeä tuommoinen taiteellinen ratkaisu, mutta tämä ei ilmeisesti teikäläisille nyt uppoa, tämä tämmöinen säröytetty raastin soundi.
1: No pistä pikkasen plussan puolelle. Se on kuitenkin tuommoinen ihan tanssijalkaa vipautettava menevä ralli, ei siinä mitään.
0: Onko tämä semmoista niinku piirun verran keskivertoa parempaa tapettia sulle?
1: Sanotaan, että niinku kuuntelen, mutta en osta.
0: Yes, loistavaa. Äärimmäisen hyvin muotoiltu. Kiitoksia Letku soitosta ja mitä mahtavinta viikonloppua.
1: Samoin sinne päin ja hyvää isääntymislomaa.
0: Kiitos. Isääntymisloma on muuten hieno kans. Kiitos. Tämä rupean pöllin tämän läpän.
1: Ihan vapaasti. Royalty-osake tulee sitten perässä.
0: No niin, hyvä. hyvä juttu. Kiitos. Otetaan tuosta vielä linjoille Jani. Haloja Jani, oletko vielä siellä?
2: Täällä ollaan.
0: Mitenkäs teikäläisen pirtaan? 52% tosiaan suplassa sitä mieltä, että roskaa. Onko sun mielestä miinusta vai plussaa?
2: No mä oon taas tämän viikon joka lähetyksen kuunnellut kotimatkalta töistä ja vähän on silleen joutunut arpoa, että onko tämä nyt niinku hyvä vai eikö tämä ole, mutta vähän niin kuin letkukin, niin semmoinen pieni plussa sinne tulee kuitenkin.
0: Niin, eli siis kuuntelet, mutta et osta.
2: Joo, toi oli aika hyvä.
0: Tämä on, letku kyllä muotoili äijä äärettömän niin kuin osuvasti. Tämä on ehkä itsellekin juuri samalla tavalla. Tässä on, niin kuin, tässä on semmoisia elementtejä klassisesta rock'n'rollista, mutta sitten kuitenkin tuommoisia nykysoundeja ja sitten niin kuin se jää silleen niin kuin ehkä pikkasen kädenlämpöiseksi, mutta on sillä pikkasen kuumetta kuitenkin.
2: On teillä joo, hyviäkin juttuja kyllä löytyy.
0: Vähän lämpöä. Kiitoksia Jani soitosta ja mitä mahtavita viikonloppua sullekin.
2: Kuin myös, moi.
0: Moikka. Näin, siis kyllä se ohuesti nyt sitten puhelimen varressa olisi plussan puolella, mutta selkeästi, tai no ei nyt kovin selkeästi, parilla prosentilla sitten miinuksella tuolla suplassa. Se on lopullinen tuomio, että harja katolle putoaa. Within Temptationilla jatketaan tästä ja sitten mietitään, että mitä tässä on oikein tehty.
3: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock.

0: Temptation ja What Have You Done? Mun nimi on Olli Herman ja tämä on Radio Rockin iltapäivä. Seuraavaksi ohjelmassa tiedossa Billy Idolia ja Rammstein. Ja sen jälkeen myöskin selviää, että miksi ihmeessä Guns N' Rosesin kitaristi kertoo olevansa herpetofiili.
1: Radio Rock.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa. Autoklinikka.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
6: No kyllä.
5: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Mikko
10: ja Mira tässä, moi.
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
10: Lähes kaikki tuotteet -20%.
9: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
10: Onnea kaalimato.com.
11: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
12: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
15: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
17: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
20: POP-vakuutus.
19: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
21: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
22: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
23: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
24: Helsinki, Espoo, Turku.
25: Tampere, Lahti, Kouvola.
24: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
25: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
24: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
25: Ja sitten lauletaan.
26: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
0: Immu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Immu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

kesän aikana tapahtui jotain. Ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Kuuntele Radio Rockin uudistuneita ohjelmia maanantaista perjantaihin. 100% rock. Ihme.

0: Bill! Ja heidän edellään Billy Idol ja White Wedding. Ronkkitähdillä on monesti kummallisia kiinnostuksen kohteita, enkä nyt viittaa Rammsteinin tai Billy Idoliin. Kaikkihan me voimme päätellä heidän edesottamuksistaan, mikä heitä kiinnostaa. Guns N' Rosesin Slashilla on sellainen kiinnostuksen kohde, että se menee nyt niin kuin herpetofilian puolelle. Näinhän sanoi People Magazinein haastattelussa. Ja herpetofiili, sehän on matelioista ja amfibiaaneista kiinnostunut ihminen. Ja Slash on ollut pitkäaikainen sellainen. Hänellä on ollut lemmikki käärmeitä. Hänen sooloyhtyeensäkin oli Slash Snake Pit. Ja tämä ei ole tietysti keneltäkään Guns N' Roses tai Slash-fanilta ollut mitenkään salassa. Ja niin kävi sitten uudessa Guineassa, että kun löytyi uusi käärmelaji, niin siellä sitten Sarah Ruane-niminen Field Museumin herpetologian apulaiskuraattori sitten päätti nimetä sen Slashin mukaan, joten tämä uusi käärmelaji kantaa nimeä Lielaphis Slashi, joka nyt on sitten englanniksi Slash's Ground Snake. Jos tämä käärmejuttu ei kiinnosta ihan kauheasti noin niin kuin livenä, niin elokuvistakin voidaan puhua, missä käärmeitä esiintyy, mutta mainitaan tästä suoratoistosuositus heti gannareiden jälkeen.
1: Taneli Rantala ja Olli Herman. Radio Rockin iltapäivä 2-6.

0: Niin, sehän oli Guns N' Roses ja se, ja kyllä, Snakes on a Plane on nimittäin se elokuva, mihin minä äsken viittasin. Se on ensi yönä televisiossa TV5:llä puolen yön jälkeen nähtävillä yksi kaikkien aikojen hirveimmistä elokuvista meikäläisen mielestä, mutta se on niin hirveä elokuva, että se on jo hyvä. Hirveitä uutisia, siis ihan oikeita uutisia varmasti nyt kello 17 uutisissa. Ei ole aina mitään mieltä ylentävää matskua, mutta voi aina pitää peukkuja pystyssä. Olkaa hyvä, niitä tarjolla nyt.
1: Radio
2: Rock.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
2: Niin sua. Elämä on.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
7: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
6: Osta heti hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Ihanaa! Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
15: IC-juna 80

Hämeenlinnasta kiihdyttiasemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun.

0: logolle.
1: Pelikavereille.
2: Tulevaisuudelle.
3: Kannattajille.
4: Vai omalle joukkueelle.
5: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
8: No jo on halpaa.
7: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Kauden artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
12: Bess.
13: Freeman.
14: Jippu.
15: Heikki Salo.
16: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Rordi.
19: Nylon Bee.
20: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Useita ihmisiä on loukkaantunut kouluhyökkäyksessä Ruotsissa. Ruotsalaismedioiden mukaan miekalla aseistautunut ihminen hyökkäsi kouluun. Mediatietojen mukaan poliisi on ampunut hyökkääjää ja hänet on otettu kiinni. Poliisi sai hälytyksen asiasta noin 3 iltapäivällä Suomen aikaa. Hyökkäys tapahtui Brinelskulan koululla Fagerstassa Keski-Ruotsissa. Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan Hamasin joukot ovat teloittaneet palestiinalaisia julkisesti Gaasassa. Järjestö kertoo tutkineensa 9 laitonta teloitusta ja 1 muuta laitonta surmaa. Amnestyn tänään julkistaman tutkimuksen mukaan osa teloituksista tehtiin julkisesti ja niistä levitettiin videoita sosiaalisessa mediassa. Myös YK:n tutkintakomissio on dokumentoinut Gaasassa satoja teloituksiin tai vakavaan väkivaltaan liittyviä tapauksia vuosina 2024 ja 2025. Amnesty vaatii Hamasia lopettamaan laittomat teloitukset. Hamas on ilmoittanut tutkimansa tapauksia. SDP:n kansanedustaja Aki Lindén pitää kiinni ehdotuksestaan leikata hyvinvointialueiden rahoitusindeksiä ensi vaalikaudella. Ehdotus voisi hänen mukaansa tuoda vaalikauden lopussa 1 miljardin euron säästön. Avaus on herättänyt puolueessa kritiikkiä. Lindén sanoo Ilta-Sanomille, ettei aio perua ehdotustaan. Hän korostaa, että kyse on hänen henkilökohtaisesta kannastaan, eikä SDP:n vaalitavoitteesta.
21: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Maan länsi- ja keskiosissa voi iltapäivällä tulla sadekuuroja. Maan pohjoisosissa on pilvistä, mutta sää selkenee illalla. Etelässä on melko aurinkoista. Päivälämpötila on pitkälti 17 ja 21 asteen välillä. Lämpimintä on Länsi-Suomessa. Pohjoisessa lämpötila on 13 ja 17 asteen välillä.

0: Radio Rock.
1: Se on Radio Rockin iltapäivä ja mun nimi on Olli Herman. Iltapäiväkerhosta 50% paikan päällä. Kello 18 asti meikäläisen marssijärjestyksessä, kun Rantala lomailee, mutta happy end hommat. Ne jatkuvat, sillä Taneli on lähettänyt viestillä oman vaihtoehtonsa. Meikäläinen kuitenkin johtaa. Maidenin Blood Brothersia tarjolla Tanelin ehdotuksesta, mun mielestä Panteran Domination. Mikä on sinun mielipiteesi? Kerro se studio WhatsAppiin.

0: Prince vain Ozzy Osbourne ja Shot in the Dark. Kyllä siellä oli karmeita uutisia jälleen kerran, mutta ei oteta nyt mitään tämmöisiä hommia enää tälle tunnille. Mennään ilon kautta ja minulla on ilon aihetta. Happy End -hommissa meikäläinen johtaa Panteraa Maidenin edellä. Ja kyllä, nyt tänne tuli jo palautettakin studioon, että Snakes on a Plane on hyvä elokuva. No niin, nämä on makuasioita nämä hommat. Mutta mikäli nyt olet käynyt tuolla Radio Rockin somessa, niin siellä on myöskin makuasioista. Toiset tykkää vähän muhkummasta, toiset vähän nuoremmasta, toisille maistuu maturempi. Näin me Tanelin kanssa veisteltiin keskiviikkona, kun Kike Elomaa oli paljastanut seksikästissä saavansa seksiviestejä nuorilta miehiltä. No, mikäli nyt sitten olet minun ikäinen ja ysäri kiinnostelee ja se maturempi maistuu, niin kyllähän tuo Snakes on a Planeille on ihan hyvä varteen otettava vaihtoehtokin. Nimittäin Netflix tarjoaa ysäriklassikoita ja on muuten ääriseksikästä kamaa ainakin meille nostalgikoille. Siellä on nimittäin Salma Hayekin nämä niin sanotut läpimurtoroolit sitten kaikki nähtävissä. Ja tämä on kyllä erittäin suositeltavaa katsottavaa muillekin. Ei välttämättä tarvitse katsoa niin kuin pelkästään sillä kulmalla. Superviihdyttävää ysäritoimintaa. Siellä on nimittäin Desperado, on El Mariachi ja on Once Upon a Time in Mexico. Kaikki nähtävillä, joten ei muuta kuin bingettää.
1: Tämä on Radio Rockin iltapäivä 2-6.

0: Loving him, heartache every moment. Väitän, että tämä on Himin paras kappale ikinä. Prove me wrong, ehkä epäsuosittu mielipide. Mutta epäsuosituista asioista tarttuu myöskin korporaatio. Katsastus lienee kaikille joko kauhun sekaisia tunteita aiheuttava sana, tai sitten ihan muuten vaan semmoinen semisti ärsyttävä juttu. Siitä heti Metallican jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Hirvee Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
6: beelytä. K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
7: No jo on halpaa.
6: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Säästä kuin mestari.
11: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
10: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
2: Riippuu hinnasta.
1: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
2: No nyt puhutaan.
1: Hotlips.fi.
3: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoo.
4: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Kauden artistit ovat valmiina.
13: Ares.
14: Benjamin.
15: Bess.
16: Freemans.
17: Jippu.
18: Heikki Salo.
19: Timo Kotipelto.
0: Nelli Matula.
12: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
4: Rordi. Nailonvi.
12: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. ruudussa ja 4.

0: Faithful Vainaa, joka tässä narisee tätä outro-melodiaa Metallican soidessa. The Memory Remains on kappaleen nimi. EU vaatii moottoripyöriä määräaikaiskatsastettavaksi. Näin tässä eilen uutisointiin. Siitä puhuvat Jussi ja Harri tänä aamuna Radiorokin korporaatiossa. Korporaatio siis joka ikinen arkiaamu kello 6-10. Tässä paluu aamuisiin tunnelmiin.
1: Radiorokin korporaatio. Tänä aamuna.
2: Ja onks mä nyt ymmärtänyt oikein, että tähän mennessä Suomessa moottoripyörillä on ollut sama meno, eli niitä ei ole tarvinnut katsastaa?
3: Ei ole tarvinnut katsastaa. Yhdessä tapauksessa tiedän, että moottoripyöräkin pitää katsastaa. Tämä on kuitenkin käsittääkseni aika harvinaista. Jos siis tällainen yli 35 kilowattia tehoa oleva prätkä kuristetaan pienemmäksi, joka mahdollistaa sen, että sitä voi ajaa niin sanotulla A2-kortilla, näitä korttiluokkia, kun on vähän enemmän. Mulla on siis tämä iso A,
2: niin on,
3: joka mahdollistaa niin kuin täysin.
2: Joo.
3: Voi ajaa niin isolla pyörällä kuin vaan markkinoilta löytyy.
2: Ja suthan tunnetaan siitä, että sä tulet yleensä polvimaassa vastaan kurvissa.
3: Eikö niin? Joo, mutta se, että jos kuristaa tälleen pienemmäksi, niin sitten tämä pyörä pitäisi käydä katsastamassa, jotta myös tämä A2-korttiluokka olisi mahdollista. Mä en tiedä, onko kukaan tehnyt tämmöistä, mutta tämmöinen joka tapauksessa nyt on. Mutta se, minkä takia nyt Suomessa tätä vastustetaan, on se, että ajokausi on lyhyt, ajoneuvoja käytetään pääsääntöisesti harraste- ja vapaa-ajan liikenteessä, plus että onnettomuudet hyvin harvoin johtuvat siitä, että moottoripyörän, siinä olisi joku tekninen vika, kyllä se on kuski tai autoilija, joka nämä virheet tekee.
2: Yes. Ja mitä se tarkoittaa nyt sitten, että jos tämä tulisi tämä katsastus, no mikä määrä valvontaa, mikä määrä byrokratia ei tietenkään tälle EUlle vierasta, mutta kenelle tästä koituu nyt sitten isommat ongelmat?
3: No ainakin oma tulkintani on se, että sellaisille harrastajille, joilla on useampia moottoripyöriä, sellaisille, jotka on tässä custom-kulttuurissa vahvasti mukana, että eihän tämä nyt mulla on yksi moottoripyörä, ja jos se nyt sitten kerran vuodessa täytyy katsastaa, joo, tulee siitä varmaan pieni kustannus, mutta se ei ole mahdoton. Kyllä se mulle voi passata, mutta näitä kavereita mä vähän säälin, jotka tosiaan näitä kustomoja, ja sitten pitäisi kaikki käydä sitten katsastamassa, ja siitä tullaan laskua.
1: Radiorokin korporaatio. Jälleen maanantaina alkaen kello 6.

0: korporaatio tämän aamuisissa tunnelmissa. Siellä sekä Harri että Jussi sitten miettivät moottoripyörien katsastuskulttuuria. Terveisiä vaan Harrille, että näin kustomoidun prätkän omistajana, niin kyllähän se muutoskatsastus pitää tehdä, jos runkoon taikka moottoriin tai muuhun kajotaan riittävästi. Meikäläisellekin se muutoskatsastus on tehty, mutta kyllä Harri on siinä mielessä aivan niin kuin tiedon päällä, että ei minuakaan kyllä kiinnostaisi ihan hirveästi katsastella sitä uudestaan, varsinkaan niin kuin määräaikaisesti. Kyllä mieluummin pysyttäisi tässä suomalaisessa systeemissä. Toki näin Harley Davidsonin omistajana, niin kaikille harrastajille vaan terveisiä. Joskus saattaa jäädä kokonainen kausikin välistä, kun se kuuluu tämän niin kuin harrastuksen kohteen ominaispiirteisiin.
1: Taneli Rantala ja Olli Herman. Radio Rockin iltapäivä.
0: Tai sitten se kuuluu alan harrastajien ominaispiirteisiin. Välttämättä sitä ei aina

jaksa asentaa kerralla loppuun. Meikäläisellä on peukalo niin keskellä kämmentä, että ihan turhaa on itse edes yrittää, mutta joskus sitä saa sellaisilla taidoilla rikottua vehkeet pahemman kerran. Tämä kausi jäi välistä, mutta eipä sillä olisi jäänyt, eipä olisi ollut aikaakaan ihan kauheasti ajella. Ensi kesänä ehtii sitten. Tämä on tosiaan AC/DC:n Hell's Bells. Tämän tahtiin mä mietin sitä katsastajan kylmää katsetta, kun se tutkailee 3-metristä chopperiani.

0: viikonloppua. Tähän väliin kuitenkin vielä yksi kappale ja sehän tulee Linkin Parkilta.
1: Radio Rock.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
11: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
12: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
13: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
14: Okei.
13: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
14: Mistä ihmeestä sä puhut?
13: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
14: Niin auto.
13: Ne.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
18: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
19: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
17: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
17: Ei vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti asfaltti.
17: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
17: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu-iloon.
20: Jeepee!
21: Jake!
20: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
20: Maailman rankin reality jatkuu.
21: No niin, sit liikkuu.
22: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
23: Pää pinnan alle!
24: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäks.
21: Nyt lyö sitä!
20: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Se onko todellakin happy end. Meikäläinen ei meinaa pysyä housuissaan. 21. päivä elokuuta 2026. Olkoon historiaa merkitty tästä eteenpäin, sillä Taneli Rantalalla. Hänelle tulee rangaistus ja oikein kunnollinen sellainen. Kim Sain jo tuolla jo hieroo käsiään yhteen. Marsa ja Kim heti Panteran Dominationin jälkeen studiossa ja kyllä tämä oli äärimmäisen tiukka kisa. Ei nimittäin nyt piti ihan laskea joka ikinen ääni ja kahdella äänellä Panteran Domination voitti. Kiitoksia kaikille, jotka osallistuitte tähän kilpailuun äänestämällä omaa suosikkianne. Tanelille terveisiä, että Maidenillä kyllä nyt hävittiin tällä kertaa erittäin täpärästi. Tämä ääniviesti Patrikilta kertoo kaiken.
2: Täydellisiä biisejä kummatkin. Siis todella loistavia, mutta kyllä täällä viikonloppuun orientoituva isännöitsijä Pate, niin kyllä mä sanoin, että se on se Domination.
1: Kyllä, Pate on äärimmäisen oikeassa tässä. Ja kyllähän sitä on syytäkin soittaa, koska eilen me Tanelin kanssa tehtiin sellainen virhe, että me ei Panteraa soitettu, kun aihetta olisi ollut Dimebag Darrell, koko nimeltään Darrell Lance Abbott, nimittäin syntyi eilisellä päivämäärällä. Ja me moukat jätimme juhlimatta tämän merkkihenkilön syntymäpäivät. Siitäpä syystä hyvällä omalla tunnolla läväytän tämän soimaan. Mitä mahtavinta viikonloppua, jengi! Kiitoksia äänistä, kiitoksia kaikesta. En mä voi muuta sanoa. Nyt naatitaan. Ja sitten vasta naatitaankin, kun Taneli ottaa selkäänsä jossakin lajissa, mitä ei olla vielä päätetty.
0: Oho, hienot perustelut. Hieno kisa. Mutta kuka voitti? Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Kyllä se oli minä, joka voitti.

0: Radio Rock.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
11: En kerro.
10: Kerro nyt.
11: En.
10: No kerro nyt.
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
17: Varmasti mehevämpää.
16: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
17: No kyllä.
16: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Hei, maistaisiko pirtelö?
19: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
18: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
19: What? Anna mä maistan.
18: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
1: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
5: ja
6: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
15: Riippuu hinnasta.
9: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
15: No nyt puhutaan.
9: Hotlips.fi.
14: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Jeppe!
7: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kahdentoista kuukauden Euribor nousi tänään korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2024. Korko ylitti 3% ja Iranin sodan alkamisen jälkeen nousua on kertynyt 0,8%. Euribor on suomalaisten asuntolainojen yleinen viitekorko. Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich arvioi, että korot voivat nousta vielä lisää, jos Euroopan keskuspankki nostaa ohjauskorkoa ennustetusti. OP Pohjolan mukaan suurin nousu vaikuttaisi kuitenkin olevan jo takana. Korkojen nousu näkyy monien asuntolainojen kustannuksissa. Älysormusvalmistaja Ouraa vastaan on nostettu joukkokanne Yhdysvalloissa. Kanteen mukaan yhtiö johtaa asiakkaitaan harhaan lupaamalla liikaa unimittauksensa tarkkuudesta, kertoo teknologiasivusto CNET. Joukkokanteen mukaan yhtiö on markkinoinut yli $300 maksavia sormuksia väittämällä niiden mittaavan unta sairaalalaboratorioiden veroisesti. Kanteessa mittauksia kuvaillaan tekoälyn tuottamiksi arvauksiksi. Oululaislähtöisen Ouran pääkonttori sijaitsee nykyään Yhdysvaltojen Delawareissa. Useita ihmisiä on loukkaantunut kouluhyökkäyksessä Ruotsissa. Ruotsalaismedioiden mukaan maksete-veitsellä aseistautunut ihminen hyökkäsi kouluun. Mediassa on ollut tietoja myös veitsestä. Aftonbladetin mukaan poliisi on ampunut hyökkääjää jalkaan ja hänet on otettu kiinni. Poliisi sai hälytyksen asiasta noin 3 iltapäivällä Suomen aikaa. Hyökkäys tapahtui Brinellskolan lukiolla Fagerstassa Keski-Ruotsissa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan länsi- ja keskiosissa voi iltapäivällä tulla sadekuuroja. Maan pohjoisosissa on pilvistä, mutta sää selkenee illalla. Etelässä on melko aurinkoista. Päivälämpötila on pitkälti 17 ja 21 asteen välillä. Lämpimintä on Länsi-Suomessa. Pohjoisessa lämpötila on 13 ja 17 asteen välillä.
2: Perjantai, ai ai. Studiossa Mr. Marse ja Mr. Kim.

0: Oha se hyvä.
1: Hei, kun tätä ohjelmaa voidaan kuunnella vaikka missä kirjastossa ja missä tahansa rauhallisessa tiloissa, niin aloitetaan se tälleen rauhallisesti. Yo motherfuckers, tervetuloa toista kertaa perjantaihin toiveiden täyttöohjelmaan. Marse Rendits tuossa, sano Päive.
0: Päive ja Kim Saini on tuolla toisella puolella ja aloitimme Flow-vierailla. Turnstile, Blackout, yhtye, josta tuli puhuttua tuon festivaalin jälkeen. Oli kyllä hemmetin hieno livekeikka, ei voi muuta sanoa.
1: Mä en jaksan oikein kuunnella sitä sun horinaa kunnolla, kun sä kehuit sitä bändiä, mutta siis todella kova. Nyt kun oli kuulokkeet päässä koko ajan, niin kova.
0: Joo, nyt mä laitoin sut sellaiseen, miten se nyt voi sanoa. Mä altistan sut ja sä tuut tykkäämään. Tästä eteenpäin seuraavat, emme sano montako tuntia.
1: Vähintään kolme tuntia,
0: jos tuntuu siltä, että toiveita riittää ja meillä on kivaa kaikilla, niin vedetään vaan siitä.
1: Hyvä pointti itse asiassa tuohon vähintään kolme tuntia. Rakkaat kuulijat, teillä on iso rooli. Jos te olette pellejä ja te alatte ärsyttää meitä semmoisen niin kuin lahnamaisuudella, me pannaan pelit kiinni, joten olkaa aktiivisia tänäänkin.
0: Kuuntele eka toive. Neil Youngia sain.
1: Vittu, tää oli tässä.
0: Ohjelma päättynyt 18.07. Nyt tuli vähän liian aikaisin toi mic droppi. Aloitetaan tämä lähetys tänään asialla, joka meidän olisi pitänyt ottaa jo eilen meidän normaaliohjelmassa. Rokin päivässä 10:10. Eilen tuli kuluneeksi 30 vuotta Typo Negativin October Rust-albumista. Hesari teki siitä ison jutun, kaksi sivua eilen. Ville Valoa siinä haastateltiin ja Hesari ei tee klikkiotsikoita, mutta netissä luki, että Ville Valo, Peter Steele, teki minusta alkoholistin. Mä vähän väittäisin, että toi ihan sille tolleen nopeasti sanottuna menisi klikkiotsikon puolelle, mutta käykö jos aloitetaan, otetaan täältä.
1: No onko se toive?
0: Tämä on pakotettu toive, koska tämä tulee multa. Niin mä haluan, että säkin, kun sä et kuitenkaan muista tätä tästä en 30 vuotta aikaa. Ennen tätä Typo Negative oli tehnyt albumin, joka kantaa nimeä Bloody Kisses. Niin sitten julkaisee tämän, kaikki hypettää, kaikki odottaa sitä. Ja sitten mä muistan vielä, mekin oltiin silleen, että joku tämän osti, kun oli yksi ihminen aina, joka osti levyn, kun kellä ei ollut rahaa niin paljon, että jokainen voi ostaa oman. Ja sit sä laitat sen soimaan. Ja siis tilanne on tämä, että tässä on niin kuin ensimmäinen biisi. Tämän nimi on Bad Ground.
1: Mä en kuule mitään.
0: Mutta tämä on se eka biisi.
1: Tämä on jotain kohinaa.
0: No niin on. Siis tämä eka biisi nimenomaan on pelkkää kohinaa. Ja muistetaan, että heidän edellinen albuminsa Bloody Kisses oli tämmöinen suuri, siis voi sanoa, myyntimenestys ja muutenkin.
1: Me ei saataisi puhua biisien päälle.
0: No, tässä tapauksessa mä saatanan, anteeksi, ei pidä kiroilla. Mä teen pienen poikkeuksen, koska tätä mäkään en jopa laske.
1: Koska kyllä tuossa joutuu vähän väkisin kuuntelemaan, että
0: soit se. Sitten jatkuu. Sitten tämä kakkonen, tämmöinen Beavis and Butthead-syys.
1: Okei.
2: Hey, we hope you enjoyed our little joke there. This is Peter.
0: Little joke there.
1: No, onko tässä kitaraa tässä kakkosbiisissä esimerkiksi?
0: Että tässä on tämä meidän viimeisin levy.
1: Okei.
0: Ja sitten se toinen vaihtoehto olisi, että he olisivat suoraan lähtenyt tällä ekalla biisillä, joka me kuunnellaan nyt.
3: Perjantai, ai. Studiossa Mr. Marse ja Mr. Kim.

your place, 100 candles burning. A salty sweat drips from her.

0: siinä tulee laskin se, säätö, mitä me on keksitty.
1: On kyllä, kun ei saa yhtään puhua tuohon loppuun. Terve vaan Kimi ja terve vaan myös Emppu. Meillä on vieras. Me ei ole kerrottu kenellekään, että meillä on vieras.
2: Olenko minä yllätys vieras?
1: Meillä itse asiassa, sä oot meidän ensimmäinen vieras ja meillä tulee jatkossakin olemaan vain ja ainoastaan yllätysvieraat.
3: Joo.
2: Aika kiva konsepti.
3: Just nimenomaan tähän konseptiin kuuluu se, että kukaan ei saa tietää mitään etukäteen, vähiten meidän esihenkilöt.
2: Aivan.
1: Siitä sanoo kuitenkin, ei nyt sitä. Sitten jengi kysyy siellä, kuka se Emppu on? No Emppu on kitaristi, hän on soittanut muun muassa sellaisessa yhtyeessä aikanaan kuin Tic Tac, sitten soittaa nykyisen Rasmus-yhtyeessä, tai se on, onko se The Rasmus?
2: Kyllä korjaa. Se on sillä The-merkillä.
1: The Rasmus, ja sitten sulla on myös soolomatskua tullut tänään ulos, mennään siihenkin kohta, mutta ensimmäinen kysymys. Mikä fiilis sulla tällä hetkellä on tänään perjantaina, nyt kun on saatu vähän julkaistua kamaa ja minkälaisella hapella olet liikenteessä?
2: No siis ihan superhyvällä fiiliksellä. Mulla oli eilen levyjulkkarin keikka tai EP-julkkarin keikka ja jännitin tosi paljon ja jotenkin kun saa tuollaisen ison työn ikään kuin valmiiksi, niin fiilis on mitä mainion. Ajattelin mennä tämän haastattelun jälkeen kaljalle.
3: Oikein.
1: Hei,
3: kyssäri, koska joo, todellakin iso
1: kaploni. Kerrankin tulee oikeita vastauksia.
3: Kun mä oon tämmönen emootiomöykky, mä niin kuin tuntuu siltä, että mä ei löydy paikkaa, mille en voisi herkistyä. Miten sulle käy, kun on tommonen niin kuin julkkaritilaisuus ja jotenkin se koko homma vyöryisuus tulos, niin tuliko yhtään semmoista niin kuin sävyjä ulos, että huomasi, että tässä vetää vähän niin kuin herkäksi.
2: Siis ihan ehdottomasti ja sitten se on jotenkin aina niin kiusallista, kun niin kuin omalle taiteelle herkistyminen on, niin kuin, on myös vähän silleen ehkä angstista. Niin sitten mulla oli siis vielä eilen upeat, siis Iiris ja Klaara Pyrhösen siskot ovat soittaneet myös EP:llä Jouset ja he olivat livenä vetämässä niitä viuluja ja sitten ne niin kuin omat rakkaat laululapsoset ja sitten se, tiedät sä, jousisovitus ja kaikki, niin oli kyllä niin kuin isoja fiiliksiä, mutta sitten mä yritin laittaa isojen ihmisten housut jalkaan ja olla kauheasti silleen herkistymättä.
3: Tämä kuulostaa pahalta, mutta ne housut pois jalasta, koska herkistyminen on kaikista eniten rock'n'rollia.
2: Se on kyllä, oot ihan oikeassa, joo. Ja kyllä mä huomasin, että niin kuin siinä ekoisbiiseissä mä just sanoin, että ääni värisi kuin haavan lehti, kun huomasi, että niin kuin jännitti niin paljon. Mutta siinä on jotain aika sellaista puhdasta ja aitoa. Ja
3: no, eikö niin?
2: Yleisö kyllä digaa siitä myös. Sitten näkee, että artisti on tosissaan ja se on tärkeet hommaa, mitä tekee.
1: Niin, sä oot kuitenkin aloittanut tämän sun artistiuras. Mitä te olitte, 11-vuotiaita?
2: Mä olin 13.
3: Niin, siis, niin sä olikin
1: se on edelleen aivan mun mielestä käsittämätöntä ajatella. Siis 13-vuotiaana, kun silloin ihminen ei ole, mä väitän, että sä et ole vielä ollut edes lapsi.
2: Niin,
1: te
2: siis
1: olette ollut,
2: me
1: te olette ollut
2: tosi pikkuisia.
1: Onko sä muuten siis ihan tuohon sen verran palaan vielä TikTokin, ootko sä sen Petran kirjan, ootko sä itse lukenut sitä?
2: Mä en ole vielä lukenut, mä olin kirjajulkkareissa ja keikalla kyllä, mutta en ole vielä lukenut, se on ehkä niin kuin, mä oon niin kuin pohtinut sitä, että haluuks mä edes lukea sitä, me ollaan kasvettu ja eletty sama niin kuin, samat kokemukset, mutta toisaalta ne kokemukset on aina niin kuin kokijalleen erilaisia ja tavallaan subjektiivisia ja yksilöllisiä, niin mä saatan pitäytyä vain näissä omissa niin kuin muistikuvissa.
1: Missä vaiheessa se sitten tuli tämä, miten se sinne Rasmukseen, The Rasmukseen päädyit?
2: Jebät soitti mulle silloin 2021, eli viisi vuotta sitten. Edelleen jengi sanoo mulle silleen, hei onneksi olkoon, että sä oot mennyt siihen bändiin ja 5 vuotta.
3: Toi on oikeasti raju määrä vuosia.
2: Joo, aika menee aika nopeasti. Joo, jäbät soitti silloin, Pauli oli lähtenyt silloin kesällä ja sitten niillä oli suunnitelma. Se oli silloin, kun tammikuussa sitten julkistettiin se UMK-homma ja muut ja soittivat mulle, että kiinnostaako tämmöinen. Ja mä treenasin muutamat biisit ja menin tonne kaapelitehtaalle treenikselle, mikä oli siis aika hauska tilanne, kun mä menin sinne treenikselle. Niin siis se on se sama treenis, missä me Tic Tacin kanssa treenitään.
3: Wow. Wow.
1: Näin
2: sama huone.
1: Näin ne menee. Jatketaan kohta, mutta sä saat ton toive biisi, koska tää on toiveohjelma. Yeah. Jotain muuta kuin sun oma.
3: Mutta ennen sitä mun on otettava yksi meidän toivojan ääni. käyttöön, kun meillä on hirveä määrä viestejä, mitä jengi toivoo. Mutta mun mielestä ehkä makein tää toivojen keskeltä viesti. Emppu on huippu.
2: Voi ei, ihanaa, kiitos.
1: Ja huipputoive, mitä kuulemme kohta?
2: Uutta Electric Callboyta. Mä olin just pääsin katsoa keikkaa, kun me oltiin Rasmuksen kanssa heidän järjestämällä festivaalilla esiintymässä. Ja oli ihan päräyttävä. Ja The Way You Are.
1: Kuunnella.
4: Radio Rock. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
7: No ja on halpaa.
6: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Kenelle me pelataan? Logolle.
10: Pelikavereille.
11: Tulevaisuudelle.
12: Kannattajille.
13: Vai omalle joukkueelle.
14: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
15: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
16: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
17: Isopää soittaa.
18: Halo, herra johtaja.
19: Moi Untamo, missä sä oot?
18: Autossa.
19: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
18: Puuilosta? En mä tiedä.
19: Ai, mitä et tiedä?
18: Niin, että viittiinko hakee.
19: Kuin niin?
18: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
19: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
18: Häh? Firman piikki.
20: Yrittäjä, avaa firman piikki.
21: Tule Puuilloon.
22: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
23: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
24: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
25: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
26: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
27: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
28: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
27: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips kaupoista.
29: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
30: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
31: Makeit uutuuksii.
29: No mistä te tuutte sitten?
30: S-Marketista.
32: Elämä on ruokaa. S-Market. Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja 4.

0: Joo, se sääntö edelleen voimassa, mutta
1: onhan
0: siinä, kun mä tiedän Kimi, että sä et ole ehkä ennen kuullut tätä biisiä, ja sä alussa sanoit meidän vieraille, Emppu on täällä, terve, niin sä olit vähän silleen, että niin siis onko tää tällainen tää biisi, että täällä joku saattaa vähän vetää herneen enää, niin siinä oli sellainen pieni tyylivaihdus.
2: Mä käännyin Emppua kohti, koska mä olin yksi herneen vetäjistä niin kuin itsekin.
3: Sä olit valmis ja laittaa mut ulos täältä.
2: Siis tää oli nerokas. Ja mun alleviivaus on siinä, että jos tää olisi ollut pätkääkään lyhyempi tää alkusetti, ennen kuin lähdetään niin sanotusti paahtolinjalle, niin tämä olisi ollut epäonnistunut.
3: Mä oon ihan samaa mieltä. Mä arvostin siinä niin paljon just, että olin säveltänyt oikeasti niin kuin Säkkärin, Britken ja Kertsin sitä niin kuin poikabändiosuutta ennen kuin lähdetään sen varsinaiseen.
2: Ihan niin kuin parhassa sketsiviihteessä, viekää se tarpeeksi pitkälle.
3: Juuri näin.
0: Joo, Emppua täällä vieraana olet tänään julkaissut myös. Tämä on nyt sitten kai, voidaanko edelleen puhua sanalla EP?
3: Joo, mun mielestä se on EP.
0: Joo, koska silleen tämä on ainakin nimetty virallisesti. Ja sitten kun tekee sitä ihan omaa musiikkia ja tosiaan jättää kaiken siihen, tuossa Kimi vähän puhelikin aikaisemmin, ja takki on vähän tyhjä, eikö se niin ole?
3: Kyllä se silleen on, ja sitten jotenkin se, niin kuin, se tuntuu aika merkitykselliseltä kuunnella sitten, kun saa sen niin kuin käsiinsä, niin kun on soittanut jokaisen nuotin. Okei, niitä yhden biisin jousia lukuun ottamatta, mutta todella niin kuin soittanut, laulanut, säveltänyt, sanoittanut, tuottanut, tehnyt kaiken.
2: Onhan siitä vähän pusakasta irronnut sitten teoksen
0: eteen. Me kuunnellaan kuule yksi biisi täältä.
2: Käykö se sulle?
0: Minä olen valinnut ja sä oot sitten itse vähän, minä otan tuosta tuossa.
2: Minä.
0: Minä.
4: Studiossa Mr. Marse ja Mr. Kim.

0: Kyllä se oli, kun taiteilija on täällä paikalla. Se oli maailman loppu. Emppu, siellä oli leppäkerttua, siellä oli vähän asetta ja kaikkea muuta.
1: Oli siellä helvetin etuoikeuksistakin puhetta.
0: Juu, että aletaan vielä kiilaamaan julkiskortilla myös taivaan porteilla.
2: Joo, kyllä, kyllä. Se on kuvaus tällaisesta hyvin egocentrisestä päähenkilöstä, joka erilaisten edesottamusten ja sattumusten kautta onnistuu sekä tappamaan itsensä että tuhoamaan maapallon.
0: Mun mielestä oltiin saatu kaikki mahdollinen sinne, metsäpalot ja muut. Miten muuten nyt tästä näin, sitten on toi EP, sitten on tietysti, olemme maininneet The Rasmuksen, ja mitä muuta tästä nyt eteenpäin?
2: No nyt mä pääsen vielä tekemään, mulla on nyt ensi viikolla ollut vielä näitä soolokeikkoja, mulla oli tässä niinku 3 viikonloppua näitä hommia, ja sitten me lähdetään Rasmuksen kanssa. Meillä on ensimmäinen

0: headliner jenkkikiertue alkaa tuossa syyskuun 5. päivä, pari viikon päästä.
1: Onko paljon keikkoja kalenteriin?
0: Mä en niin kuin kato niitä koskaan. Siis niin. Me ollaan 2 kuukautta reissussa.
1: Mennään
0: siitä vielä suoraan niin kuin Etelä-Amerikkaan. Et ne on niin kuin tosi pitkiä. Ja
1: niitä haette sen rauhallisemman lopetuksen sille, että eka Pohjois-Amerikkaista rauhallisuudesta.
2: Se on kiva paikka itse paljon Etelä-Amerikassa aikaa viettäneenä ja Laurin kanssa, yhtyeen Laulan kanssa tässä ollaan juteltu, kun nehän on kivoja, siis Meksiko ja sitten mennään siitä alas Etelä-Amerikkaan. Niin kun ne ei ole silleen yhtään se tiedä, nehän ei ole fanaattisia ne ihmiset siellä.
0: Mut siinä on myös aika niinku hieno fiilis, koska ne keikat on yleensä kyllä aika semmosia niinku...
2: Siinä ollaan messissä, että ei tarvi miettiä sitä.
0: Siellä on korkea energia.
2: Että alkaako joku tanssi vaan tai laulamaan mukana, että sellaista ei tarvi miettiä.
0: Ja silleen se on hyvä, että ne on noin päin, koska sitten mekin saadaan energiaa siellä vielä, kun 2 kuukautta on pitkä aika kiertää ja tehdä joka päivä keikkaa, niin chileläiset ja argentinalaiset fanit meidät sitten herättää.
2: No näin se menee.
1: Ennen kuin me annetaan... Kaikkien aikojen ensimmäiselle vieraalle mennä kenkää, niin mä laitan tästä yhden viestin lukuun. Olipas mielenkiintoinen, oli pakko oikein keskittyä. Voiko parempaa kommenttia olla?
0: Ihana palaute.
1: Eiks vaan?
0: Ihana palaute. Ja kyllä mä huomasin eilen niin kuin levyylkkäri keikalla, että jengi todella kuunteli, että no tossakin biisissä ja noissa muissakin on aika paljon sellaista niin kuin lyriikkasisältöä, mitä niin kuin ehkä kannattaakin kuunnella. Siellä aukeaa kaikenlaisia kiinnostavia tasoja.
2: EP:n nimi on Sopiva suruaika, sen pystytte itse jokainen kuuntelemaan. Surullista on, mutta kuten Kim sanoi, meidän pitää potkia sun tulos täältä.
0: Mutta se ei ole mulle surullista.
1: Joo, me ollaan kenkeä antavia.
3: Perjantai, kello 6:00 aina 9:00 asti. Sainio ja Rendich.

0: mulle meinas käydä se, mitä mulle ei pitänyt käydä, mutta säännöt on sääntöjä. Tämän ohjelman nimi on muuten sitten Radio Rockin perjantai.
1: Kyllä.
0: Sehän 10 mainostoimistoa otettiin. Teiltä tuli hyviä erilaisia ideoita nimeksi, ja sitten loppujen lopuksi tämä 10 eri mainostoimiston kombo päätyi siihen, että teidän kannattaa antaa tämän nimeksi Radio Rockin perjantai.
1: Joo, niin me jätettiin pois se Radio Rockin, niin tämä on vaan perjantai.
0: Niin tämä on vaan perjantai.
1: Just näin, me annettiin kenkää vähän niin kuin meidän illan vieraalle Empulle. Hän on nyt lähtenyt ihan sulassa sovussa rakennuksesta pois muihin tantereisiin, mutta nyt alkaa perjantain perinteiset bakkanaalit.
0: Kyllä.
1: 01080121 on meidän puhelinnumero, saa toivoa mitä ikinä haluattekaan. Ja plus 358108021 on WhatsApp-numero.
0: Juu, eli ääniviestejä saa laittaa tekstiä niin paljon kuin haluaa.
1: Mutta niiden toiveiden kanssa, muistakaa niitä, mikä story siellä teidän toiveiden takana on, eikö näin ollut?
0: Tämä on nyt riski, jos mä otan tämän ekan.
1: Ota.
0: No toisaalta eihän meillä ole mitään sääntöä.
1: Sainiolla ja Marsella.
0: Päivä.
2: Päivä, Rikkisari, päiviä taas.
0: Minkäslainen oli tarve? Mitä haluaisit?
2: No, kerta viime perjantaina aloitettiin minun toivebiisillä, kato teidän ohjelman Crazy Trainin, ja jatketaan samalla linjalla.
0: Sama biisi.
2: Ei, sama biisi, ei. Vaatii, kato vähän herättelyä tuohon ohjelmaan, niin kato se, mikä mulla on tuota, niin tuossa herätysäänen aina aamulla, kun pitää herätä töihin, niin osiahan sieltä tulee, mutta se on tuota, niin tuo Iron Man.
0: Siis tarkoitat Black Sabbathia, eikö niin?
2: No, eikö siellä osi laulistele, että...
0: Juu, ei kun...
1: Mutta annetaan nyt kunnia bändille.
0: Juu, herra jestäs, minä...
1: Ainikko olisi Iron Mania tarjolla.
0: Iron Man, ootko niitä elokuvia katsellut, Iron Mania?
2: Ei ole tullut niitä katsottua, kyllä.
0: Joo, no, kato sitä.
1: No eri juttu.
0: Se on se Marvel Universe. Se on vähän
1: sit eri. Sit Marveli Tossin kylkeen.
0: Vai että Iron Man. No kuule.
2: Kyllä, se on.
0: Mä soitan Jari tonne meidän levystöön, ja ne lähtee sitten työstämään tätä näin, ja sit otetaan noin. Sä tiedät, mitä tässä nyt tulee. Ne on se, että joku saa liksaa. Joo, me ei saada, kun me ollaan tetissä.
1: Kuunnelkaa täällä Tarkasti näitä mainoksia.
0: Ja sitten tarkasti siihen perään tulee sinun toiveesi, joka on Black Sabbathin Iron Man. Ja muille, tehkää kuten Jari, soittakaa tänne, laittakaa WhatsAppia, laittakaa ääniviestit, on tosi hyviä, sano vaan.
1: 01080121 puhelinnumero tänne studioon.
3: Ai. Studiossa Mr. Marse ja Mr. Kim.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beellytä.
7: Rusta. 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
9: Ai, missä mä oon?
8: Sanoman mainoskatkolla.
9: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
8: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
9: Takomassa parempaa tulosta.
8: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
9: Ai, niinkö?
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Sitä piti vain sanoa, että beellytä, kun haluat autoilla huoletta.
10: Beely.
11: Säästä kuin mestari.
12: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg X2

0: Spektrim MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
1: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: No niin, mennään!
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
7: Yes,
6: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa kympillä.
9: Varmasti mehevämpää.
8: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasia.
9: No kyllä.
8: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
12: Luota muhun.
13: I can't.
14: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
15: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
16: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
17: Juurikaan kiinnosta.
18: Mitä?
19: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

0: Osihan siinä laulaa ja ei vitsi, täällä tuli, mä unohdan aina, että täällä tuleekin näitä uutisia. Niin. Mutta ei, nyt sellainen pieni varoitus, että perjantai-ohjelmassa ei puhuta introjen eikä outrojen päälle, mutta jos odotatte, että uutiset tulevat tasan kello esimerkiksi 19, tulette pettymään.
1: Joo.
0: Seuraavaksi seuranhakuilmoitus. Sinä nuori mies, joka soitit tänne äsken ja me jouduttiin, kun tuossa oli kaikkea, joka toivoit Offspringia. Jos voisit kilauttaa meille nyt, toivottavasti olet siellä radion äärellä.
1: Tapasimme Viking Amorellalla siinä 18.45 aikoina.
0: Ja siellä neiti sanoi bingo, ja jonka jälkeen sitten meillä alkoi. Sinä, joka toivoit Offspringia, vitsi kun mä en muista ton kaverin nimeä, tänne on tullut nyt niin monta, tää menee nämä viestit ja puhelut sekaisin, mutta jos ei kaveri ota yhteyttä, niin me soitetaan hänen toive silti.
1: Just näin, ja keksitään syy, miksi hän haluaa tämän niin, toivebiisin.
0: Mä olisin kysynyt sitä sulta, kun se ei ollut, kun se, tänne on soittanut jo tänään tosi monta Jaria, se ei joo. ollut Jari. Mikä se jätkän nimi, kun se oli vähän silleen, ja sitten mä haluan Offspring. Se tuli jotenkin noin. Mä en
1: voisiko
0: tiedä,
1: se ollut sitten Jurri-Jari?
0: No, mä en tiedä. Mutta hän toivoi kuitenkin tätä seuraavaa kappaletta ja me toteutamme toiveen, vaikka hän ei nyt, toivottavasti hän ei ole sammunut.
1: Ja

0: On aloittanut jo duunit, että nämä uutiset lähtee huitsuun helvettiin tästä ohjelmasta.
1: Okei.
2: Se on Radio Rockin perjantai. Kello ilta 6:00 aina 9:ään asti. Sainio ja Rendix.

0: Näinkin se voi mennä, että takaperin. Ensin soitetaan biisi ja sitten meillä on soittaja langalla. Oliko se nyt sitten Jari vai mikä sun
1: vai nimi? Jurri Jari, kukapa meillä siellä on?
0: Nuori mies.
2: Teemu täällä, tervehdys.
1: Moro, mitä nyt Teemu?
0: Teemu, miksi me kuultiin toi biisi äsken? Miksi se on niin hyvä?
2: Sen takia, koska mä joskus osallistuin siihen siltä olevaan rokkiohjelmaan, niin siihen kisaan. Ja sitten siinä oli tää biisi ja mä en tunnistanut tätä. Niistä jää vähän kalvamaan ja nyt mä leikkasin nurmikkoa ja kätkitti soittaa, niin mähän soitin.
1: Mikä, mikä tää on tää korporaatio? Missä tuo?
2: siis on semmonen ohjelma.
1: Okei, eli se kuuluu tähän meidän kanavatuotteeseen. Joo,
0: ymmärretään. Mutta hei, mainio toive oli, kiitos tästä, ja sanoit, että leikkaat nurmikkoa. Onko se leikattu nyt?
2: Ei ole leikattu, vittu kauhean vesiseltä pukkaan.
0: Okei.
1: Vai onko tekosyy kuitenkin? Sä näet vaan pilviä taivaalla ja lopetit leikkuun.
0: Aina voi lopettaa leikkaamista.
2: Kauhea tilaa tästä, saatana 60 hehtaaria nurmikkoa.
0: Ui jumakaan.
1: Heille soitti vielä rikas tontinomistaja.
0: Juu, ja hei, tiedätkö mitä, Teemu? No. Me laitetaan sulle nyt tämän päivän tai tämän illan kipukynnys. Me laitetaan sulle, että sä voit diggailla. Me laitetaan sulle vähän uutisia.
3: Radio. Yes. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parasta.

0: Viaplaytaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.

0: löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on.
2: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
0: Riippuu hinnasta.
2: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
0: No nyt puhutaan.
2: Hotlips.fi.
3: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
5: No kyllä.
4: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta 10.
10: No ja on halpaa.
9: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
15: Ei kun morjasta pöytään!
16: Puhuilo, miten voin auttaa?
17: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
16: No, olisiko jotkut kukat?
17: Ei vaan asfaltti.
16: No niin, tietysti. Asfaltti.
17: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
16: Jaa, no, mut nyt olis. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
17: No, se on sopo hinta.
16: Se on sopo. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu-iloon.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Liisa Siikaaho arvioi, että kokoomuksen uusi perhevapaamalli voisi vähentää pienituloisuutta. Mallissa kotihoidon tuki poistettaisiin ja ansiosidonnaista perhevapaata pidennettäisiin. Nykyisin kotihoidon tukea voi saada alle 3-vuotiaan lapsen hoitamiseen. Uudessa mallissa lapset siirtyisivät päivähoitoon noin 15 kuukauden ikäisinä. Siikaahon mukaan siirtyminen kotihoidon tuelta töihin tai työttömyysturvalle olisi perheelle yleensä taloudellisesti parempi vaihtoehto. 12 kuukauden Euribor nousi tänään korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2024. Korko ylitti 3% ja Iranin sodan alkamisen jälkeen nousua on kertynyt 0,8%. Euribor on suomalaisten asuntolainojen yleinen viitekorko. Nordean pääanalyytikko Jan von Gehrig arvioi, että korot voivat nousta vielä lisää, jos Euroopan keskuspankki

0: keskuspankki nostaa ohjauskorkoa ennustetusti. OP Pohjolan mukaan suurin nousu vaikuttaisi kuitenkin olevan jo takana. Korkojen nousu näkyy monien asuntolainojen kustannuksissa. Poliisi on paljastanut pääkaupunkiseudulla toimineen ammattimaisen kannabiksen kasvatus- ja myyntiryhmän. 15 henkilöä epäillään muun muassa törkeistä huumausainerikoksista. Poliisin mukaan ryhmä kasvatti lähes 100 kiloa marihuanaa useissa eri kohteissa ja myi sitä pääosin pääkaupunkiseudulla. Huumeiden katukauppa-arvoksi arvioidaan noin 2 miljoonaa euroa. Epäilyt ovat tutkinnassa myös törkeistä rahanpesu- ja verorikoksista.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Maan länsi- ja keskiosissa voi iltapäivällä tulla sadekuuroja. Maan pohjoisosissa on pilvistä, mutta sää selkenee illalla. Etelässä on melko aurinkoista. Päivälämpötila on pitkälti 17 ja 21 asteen välillä. Lämpimintä on Länsi-Suomessa. Pohjoisessa lämpötila on 13 ja 17 asteen välillä.
1: Radio Rockin perjantai. Sainio ja Rendich.

0: No jos kerta on säännöt, niin pakko niitä on noudattaa tuonkin on. Kohdalla. Metallica, Sad But True. Ja meillä on asiakas puhelimessa. Kuka oli puhelimessa? Hyvää iltaa, perjantai-iltaa.
1: Hyvää iltaa.
0: Kuka on puhelimessa?
2: Tina. Haloo,
0: no niin, haloo. Tina. Mitä ja miksi? Annapa tulla.
1: No Foo Fightersia pyysin ja Rope-biisiä.
0: Miksi?
1: Syy on nyt se, että... Niin ikävöin vieläkin keikkaa, kun mä olin katsomassa silloin Stokiksesta.
0: Oh, no niin, nyt siinä on toinen. Wow. Nyt tää alkaa. Mä oon yrittänyt päästä tästä pois, kun se on yrittänyt nyt 2 viikkoa päästä hekumarmaan täällä.
2: Shut the fuck up. No. Puhutaan vähän Ruotsin keikasta Tukholmasta. Eiks ollut niin kuin alusta loppuun järisyttävä kokemus, mitä Foo tarjoili?
1: Oli siis ihana. Mä en ole ennen nähnyt, mutta... Kyllä mä niin kuin ekasta biisistä asti loppuun, niin mä oon ollut siellä suu auki.
2: Joo, samaa. Mulla niin kuin olutkin valu suusta pois, kun mä en saanut suuta kiinni. Se oli huono juttu, mutta suu auki, katsoin sitä orkesteria.
0: Älkää välittäkö tästä taustamusiikista. Joo, jatkakaa.
2: Ainoa mikä mua vähän, kun mä oon vanha, ja sä oot ilmeisesti, no kaikki on meitä nuorempia, niin ne valot, ne oli rajut, kun ne tuli väpäin pläsiä siellä Stagen vieressä.
1: Joltakin se voi häiritä.
2: No niin.
1: Itse en tota ehkä muista siinä, mutta...
0: Niin, koska Tina on nähnyt vain ja ainoastaan Dave Crawlin.
2: Aivan
0: ja sit
2: totta.
0: Se on,
2: niin.
0: Tää on soinut koko ajan.
2: Niin mä näin laajemmin Foo Fightersin, hän näki vaan Dave Crawlin.
0: No, mutta kyllä tää on nyt semmoista Foo Fighters-kutuilua. Mihin omassa tämmöisessä omalla Richterin asteikolla, jos pitää laittaa bändejä järjestykseen, mihin Foo Fighters oikein sitten sulla menee?
1: Apua, ei live-esiintymistä, vaan ihan ylipäätään.
0: Ylipäätänsä, kun laitetaan nyt törkeästi bändejä järjestykseen. No okei,
2: siis no sano live.
1: Kyllähän sinne menee kaikki Zeppelinit ja rollerit,
0: no,
1: kaikki
0: oho.
1: Klassikot edelle. Mutta kyllä top 10, mä sanon top 10 silti.
2: Otetaan vielä nopeasti, no entä ei. Livenä sitten, livenä nähty?
0: Ja mitä oot itse nähnyt livenä?
2: Ja mitä oot itse nähnyt livenä, mihin se menee?
1: Okei, no mulla on kanssa, mä tykkään vähän eri genreistä, mutta top 4:een sanoisin.
2: Niin, eli sä oot vaan käyt reiveissä, sä oot teknopää, niin.
1: No en mä, hei, tänä kesänä skorpparit,
0: Okei.
2: Tilanne on se, että me täytetään nyt sun toiveen ja pistetään Foo Fightersia soimaan.
0: Kiitos. Ja mites, kello on jo 7:15, miksi sä meidän kanssa puhut puhelimessa,
2: totta.
0: Nuori ihminen, mihin oot menossa tänään?
1: En mene mihinkään, mä yritän oikeasti pysyä pois pahan teosta tänään.
0: No niin, no sitä me ei luvata, mutta pidä radio ja laita kovalle, koska sun biisis tulee nyt, sieltä se tulee.
1: Ihanaa.
3: Se on Radio Rockin perjantai, kello 6:00 aina 9:00 asti. Sainio ja Rendich.

0: Kyllä se vaatii vielä vähän aina, mutta hyvin on mennyt tähän mennessä. Tänne tälläkin hetkellä joku soi. No otetaanko me?
1: Otetaan. Tämä ohjelma.
0: Niin just, kuka siellä?
2: No Jokke tässä, morjens.
0: Terve. Mistä päin soittelet?
2: Karjaalta. Kato, pako saunassa tässä olla.
0: Ui.
2: Piha saunassa ja pukuhuoneessa. Niin.
0: Ui. Ja turha varmaan kysyä, mutta puillahan se lämpiää, eikö niin?
2: No perkele, ei ole mitään muuta saunaa kuin puusauna. No
1: jengi niin. Ei kyllä
2: lämpiävä sauna.
1: Jengi kyllä. Ei kyllä taju, että paras kiuas on semmoinen, mikä niinku sähköllä lämpiää ja kiviäkään ei ole juurikaan siinä, että ne vastukset naksuu, kun siihen heitetään vettä päin. Niin kuin tuoksuu sähkö.
0: Jokke, älä sä tiedät, että tuo on vaan provosointia.
1: No peinaatko?
2: mä muuten olen teidän molempien kanssa jutellut tässä, kun itse olen nyt kuunnellut teitä, niin ei tiedä, että onko aamupäivä vai ilta vai...
0: Tuu sisään. Täällä on myös tuota kansantaiteilija Tamminen on paikalla. Ota luurit vaan siitä.
1: Mutta kuunnellaan nyt meidän soittajan viesti loppuun, mitä niin, oli sanomassa.
0: Sulla oli joku toive.
1: Ei vaan, hänellä jäi nyt juttu kesken, minä kelaan siihen, mihin se jäi. Eli olet ihmeissäsi nyt, kun täällä on entinen aamujantteri ja entinen iltapäiväjantteri. Joo, niin sä et tiedä oikein mikä vuorokauden. Niin. Okei, se oli siinä.
2: En ole niin paljon kaljaa ottanut, että kun tietäisi mikä...
0: Joo, mä voin sanoa, että me ollaan itsekin sekaisin. Tänään kun mä lähdin autolla ajaa, kun mä heräsin aamulla, mä olin ihan helvetin varma, että tänään on lauantai. Mulla oli sellainen fiilis.
1: Mut hei, nyt ei jaksa enää jauhaa.
0: Niin, mikä biisi?
2: Kuulepa tämmönen, kun harvemmin soitettu.
1: No niin, Neil Youngin.
2: Herra Esa Holopainen.
1: Okei.
0: Joo.
2: Silver Lake.
0: Oi vitsi, hieno biisi.
1: No nyt on, kyllä, nyt
2: on,
1: kyllä.
2: Siinä on kaksi herraa, joille mä nostan aina Stetsonia.
1: Marcel Renditz ja Kim Sainio.
0: Joo, kiitos siitä. Mutta joo, siis on kyllä erinomainen. Ja tiedätkö mikä Esas on vielä? Kun se on ihan käsittämättömän... Hieno kaveri muutenkin.
1: Se on siis, niin, se on mä melkein rakastan häntä.
0: Ja olihan se toi Stormi, eikö me Stormista puhuttu?
2: Ja kesäpojissa on, niin...
0: Stormista me puhuttiin.
2: Hieno persoona ja...
0: Jokke, eikö se ollut Storm? Vai? Mikä biisi?
2: Silver Lake.
0: Silver Lake.
2: Eikö hetkinen?
0: Ei. Niin, mutta se biisi.
1: Kun
0: Silver Lake on...
2: Totta kai.
0: Joo.
1: Jos tämä teidän keskustelu olisi joku tanssi, niin se kiellettäisiin lailla.
0: Mä ajattelin jo. Hei, otetaan
1: toi. Mä itse asiassa, te ärsytätte mua molemmat.
0: Jarkko Tamminen, terve.
3: Hei, morjesta.
1: Saada vähän niin kuin jälkeen tähänkin.
3: Hei, mä en ollut ihan Jokke. Varma, että ootte sitten niin kuin livenä vai teette sitten tätä nyt ihan...
1: Vittu olla.
0: Tää on just näin.
3: Tää on just tätä. Niin. Mutta niin hyvältä kuulostaa ja niin. Hyviä. Te otatte niin kuin monenlaisia toiveita vastaan.
1: Kyllä,
3: ja siis myöskin kuuntelette teidän kuulijoita.
1: Kyllä.
3: Ettekä pelkästään puhu.
1: Kyllä.
3: Mutta hei, se on sanottava, että tuossa oli ihan oikeasti pointti, että kun kuuntelee radiota, niin sitä tottuu kuulemaan jonkun ääntä johonkin päivän aikaan. Ja tässä oli kaverilla, soittajalla ihan hyvä pointsikka, että ne on kuullut teitä aamussa ja iltapäivässä ja milloin missäkin. Ja sitten on jo vähän silleen, että hetkinen, että onko nyt aamu vai iltapäivä vai ilta vai mikä ja näin. Joo. Että etenkin jos on niin sanotusti perjantai-fiiliksessä, niin voi olla, että kello menee sekaisin.
1: Pitää paikkansa ja katsotaan, milloin se menee meillä sekaisin itsellämme ensimmäistä kertaa
3: niin,
1: ilman yöliä.
3: Kyllä.
1: Hei, Jarkko Tamminen, mitä? No ensin, come on. Mitä
0: aina? Ota sieltä.
3: Hei, kuule ihan hyvä kuuluu. Tässä on aikamoinen, tämä on siis 50-vuotis juhlashow.
1: Sä olet tuossa maakuntaradiossa, pyörähdit mä näin.
3: Mä pyörähdin siellä ja sitten tuossa Marse vilkutti, että tuus käymään tässä ja mähän pyörähdin ilman muuta tähän myös. Eli tässä on kolme proggista, eli 20. syyskuuta alkaa telkkarisarja Jarkko Tamminen maailma pyörii. MTVltä 23. syyskuuta ilmestyy mun kirja Jarkko Tamminen kerrankin itsenään, joka kertoo sitten meikäläisen tarinaa ja sitten marraskuusta pyörähtää sitten juhlakiertue Finlandia-talolta ja sitten huipennetaanko juttu sitten 4. joulukuuta tuonne Nokia-areenalle, jolloin XXLK:ssa sitten imitaatioshowta.
1: Eli vähän otat nyt rennommin.
3: Eli vähän rennommin otan.
1: Ettei juuri mitään.
0: Ihan tuollainen pikkujuttu, mutta tiedätkö mitä?
1: No mitä?
0: Kun se kävi tuolla maakunnissa kääntyy, niin joo. Mehän otetaan, me ei kerrota meidän vieraita etukäteen.
1: Ei
0: niin, mutta voit nyt laittaa kalenteriin, että pitää aika paljon vapaata, koska joku perjantai-ilta sä tuut sitten käymään. Tää hei! Kato, tänne on tulos taas.
3: Ketä se on tulos?
0: En mä tiedä, tänne tulee yllätys vielä.
1: Miten ton pystyisi polttaa ton ajatuksen, toi sinkoilee toi äijä?
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
7: No kyllä.
6: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannut?
13: En kerro.
12: Kerro nyt.
14: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
17: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
17: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.
19: Kadun varteen.
20: Parkkihalliin.
19: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sit lauletaan.
21: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
22: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuu suklaalevyt 5 kappaletta 10.
23: No ja on halpaa.
22: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
23: Tervetuloa!
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
24: Maailman rankin reality jatkuu.
25: No niin, sit liikkuu.
26: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
27: Pää pinnan alle!
28: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
25: Nyt myös sitä!
24: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: On se, mutta onnistu taas. Silver Lake by Esa, miellyttävä holopaine. Ja
1: siis supermiellyttävä.
0: Joo, aivan siis.
1: Mä haluaisin halaa Esaa aina, kun mä näen hänet, mutta se vaikuttaisi vähän oudolta.
0: Niin, no se
1: eikö se ole vähän semmoinen?
0: Oh, ja siis mä oon tuntenut hänet siis useita kymmeniä vuosia. Mä en ole nähnyt ikinä, että siitä tulisi semmoista, mä voisin sanoa negatiivista energiaa, mutta se on aina silleen, kun se hymyilee, se tiedät, kun se pitkä tukka heilahtaa, ja sitten se on silleen,
1: kyllä,
0: miten sulla on mennyt?
1: Mutta mä oon lukenut erästä bändikirjaa, missä Esa Holopainen vaikuttaa voimakkaasti, niin kyllä sekin kaveri vekkuli osaa olla.
0: Juu, mutta siis tälleen, ei pilota
1: nyt. Ei. Esalle me lähetetään nyt terveisiä.
0: Ja täällä tuli myös Note to Self, muista ostaa Silver Lake vinyyli ASAP, ja toi just hänen soolohommansa, niin erinomainen, ostakaa, ja varsinkin jos käytätte vinyylejä, mutta tossa äsken Lämpiön puolella, tai silloin kun toi biisi soi, niin tehtiin sotasuunnitelmia tulevaisuuteen, mutta niitä emme voi valitettavasti paljastaa.
1: Koska siis lähitulevaisuuteen vai jonnekin kauemmas?
0: No mä en tiedä, mikä
1: siis
0: se
1: tämä on. Tämä suunnitelma tässä. Mm, tämä on niin. Vähän, huomaatteko, tässä on sälläisyyksiä. Sanotaan, että siihen liittyy C-kasetti.
0: Nyt, otanko?
1: Ota. Tämä on toiveilta.
0: Okei.
1: Terve, täällä Marse ja Kimi. Moro.
0: Kuka?
2: Moro.
0: Minkälaisella biisillä?
2: No ensinnäkin tuossa oli kiva kuulla, kun saunaa lämmitettiin, niin läksin kanssa lämmittää saunaa.
0: Joo.
1: Okei.
0: No niin, ja varmaan turha sanoa, että minkälainen sauna se on.
2: No kuuntele.
1: Sähkösauna.
2: Luukku kiinni ja puuttuinen.
1: Tekeekö harvia nykyään noita sähkökiukaita luukullisina?
2: Ja just
0: vaihdoin itse uuden kiukaan ja en ole vielä tehnyt sitä polttoa siihen, tiedätte sen, kun se pitää polttaa sille. Ja sittenhän niissä ohjeissa lukee, että tee poltto mielellään ulkona. No en ole tehnyt, olen asentanut sen.
1: Söpikset, mitä kappalet sä haluisit kuulla?
2: Jos ette soita TikTokia, niin kuin oli vähän puhe, että soitetaan sen lopeta, niin soittakaa Child in Time.
0: Ai mitä?
1: Kyllä me TikTokiakin voidaan soittaa.
0: Joo, eikö mä just
1: katsoin.
0: Odotan mä tsiikaan tässä näin, mutta kerro, oliko se, kun toi Emppu kävi täällä vai?
1: Oli.
2: Joo, sen takia kyllä. Ei muusta syystä.
0: Joo, katsotaan mitä tästä niin kuin nopeasti.
2: Mutta toi Child in Time, se on ihan ok.
0: Se tulee kyllä, mutta tiedätkö, kun sehän on pituudeltaan vaatimattomat, se on yli 10 minuuttia. Yli 10 minuuttia.
1: Kielletty.
2: Kun mä kantan näitä puita tänne saunaan, niin se kestää just sen verran.
0: Joo,
1: siis et sä jaksa kantaa syvillistä kerralla.
0: Mä sanon sulle Mika vaan yhden jutun. Tiedätkö mitä? Lopeta.
3: Se on Radio Rockin perjantai. Kello ilta 6:00 aina 9:00 asti. Sainio ja Rendix.

0: No se lopetettiin. Se oli Mikalle ja hän oli kiukaan lämmityspuuhissa. Ja jotta tämä olisi niin selvä tämä ohjelma kuin se on, täällä on vasta ollut kaksi vierasta tänään, niin sitten tulee sisään ovesta seuraava kaveri kävelee tänne. Hänellä on jotain. Mitä siellä on, Kimi? Kerro
1: no meille. Sanotaan, että ihan kutsumatta ja pyytämättä tänne tuli hampurilaiset.
0: Sori, viime perjantaina me sanottiin,
1: no
0: että
1: niin,
0: jos jollain on ruokaa, niin tänne saa tuoda ruokaa. Toni, Burgers and Wine ja mitä kaikkea muuta sieltä löytyy äijän takataskusta. Sä vaan niin kuin kävelit sitten tänne bursien kanssa. Päästetään sisään, ei voi muuta sanoa. Mitä sä oot tuonut meille? Sulla on kaksi tuommoista lautasta. Niissä lilluu ilmeisesti juustoa ja minulla alkaa kuola valumaan.
2: Kyllä, tuosta Pasilasta ampasin tänne sanomatalolle ja täällä lilluu juustokastiketta ja vähän kohta ehkä liekkiäkin.
0: Aha, no me ollaan sisätiloissa. Yes, hieno. Tää on Beavis ja Butthead.
1: Täällä tuoksuukin vähän bensa.
2: Kyllä, mutta itse asiassa tuossa lämpiössä, kun vähän valmistelin tätä annosta tai näitä annoksia, niin tällainen pikku juttu jäi.
0: No.
2: Perkele ne kantarellit, joka tai annoksen yksi pääjuttu. Kafeiden parissa mausta voisi poistettua
0: mutta tiedätkö mitä, kun mä katson tuota annosta?
1: Mulla saattaa olla tuossa mun vyölaukussa jotain
0: niin,
1: siellä.
0: Sä pystyt ehkä uhrautumaan, vaikka ei sulla ole niitä kantarelleja.
1: Joo, sanotaan näin, että tästä ei jää kyllä. Sitä paitsi me tullaan paikan päälle tsekkaa toi kantarellitilanne. Tehdäänkö näin päin?
2: No tehdään.
1: Vuoroin vierais. No.
2: Mutta hei, meillä on burgeri.
1: Jep.
2: Kyllä. Ja juusto.
0: Joo, ja siis onko toi oikeasti silleen, että nyt se meinaat jotain laittaa jotain tulta sinne?
2: Joo, siellä on sellaista 97% alkoholia, joka on maustettu timjamilla.
0: Okay.
2: Ja se kohta tuosta lieskahtaa.
0: Ja tämähän on parasta radio, että voitte kaikki sitten nähdä. Pitäisikö tämä jonkun...
1: Pitäisikö täräyttää tämä? No kuvaa sä, kun mulla on kädet puuhkassa.
0: Mä kuvaan tuosta noin. No niin, maestro on nyt sitten hyvä ja minä laitan tuosta...
2: No niin.
1: Stadin prankkareille, Jori.
2: Joo, etukäteen varoitus, että kohta tulla.
1: Tuleeko tämä syliin tämä liekki?
2: Ei tule.
1: Täällä on muuten liian valosaa.
0: Ei, kyllä se näkyy. Kyllä
1: näkyy
0: se
1: ihan selvästi.
0: Näkyy.
2: Eli siinä on tosiaan tällaista fermentoitua sitruunamajoneisella täytettyä smashburgeria ja sitten siellä on tällaisia rapeita perunatikkuja sisällä ja sitten on parmesaanivaahtoa ja tosi timjamin versoja.
0: Nyt lähtee kunnon fireit tulemaan.
1: Onko tämä ihan niin kuin lista-annos?
2: Joo, tämä itse asiassa tuli meidän kausiannokseksi nyt.
1: Okei. Okay.
2: Nyt, että tässä on pari vuotta tämä.
0: Nyt mua alkaa pelottaa tämä palohälytin.
2: Joo, se vähän lähtee.
0: Kimi, auta nyt!
1: Niin, mä oon näissä koskaan auttanut.
2: lähtee burgerisämpylä palaan näköjään.
1: Niin,
2: laita vähän reilummin, että näkyy.
1: Toi ei sammo.
2: Joo.
0: No niin, kato näet. Se pitää olla. Ei kun se puol... No,
1: tältä
0: niin,
1: kuulostaa ihmiset radiolähetys, kun on sillä tavalla, että hihat palaa.
0: Ei kun se palaa, mutta edelleen. Kato, ei laittanut niin paljon brenkkuusia.
2: On vähän reilusti. Siellä on niin paljon pikkasen.
1: No pitäisikö meidän... kuunnellaan mainoksia. Siellä on semmoisia...
2: Sammutuspeite.
1: Just sammutuspeite mainoksia.
0: Mä käyn hakemaan sammutuspeite ja sitten me maistetaan.
3: Rock. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
3: No kyllä.
2: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituksjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Tulipalot on... Oh, mitä mä tein? Mä tein sen virheen.
1: Sä puhuit ja mä.
0: Se me molemmat tein.
1: Ainoa, joka kunnioitti
0: me, meidän rangaistuksena Toni, joka oli ainoa, antaa meille sen, että meidän pitää syödä tämä burgeri, joka on sytytetty tuleen. Minä olen jo totellut, olen syönyt siitä puolet. Tässä on oikeastaan ainoa sellainen...
1: No niin, siellä me ei koskaan Todi. Tehdä lähetystä ilman, että me niin, ei
0: syödään jotain. Niin kuin sanoit tuossa, kun mä söin puolet tästä, oli muuten hemmetin hyvää, vähän juustoa lisää. Laitan videon tästä, että jengi sitten tajuu, mistä on kysymys, niin sanoit, että tämä on semmoinen burgeri, että tätä voi syödä niin kuin haarukalla ja veitsellä, koska ainahan sanotaan, että

0: burgerit syödään käsin. That's it.
1: Joo, kyllä se näin on, että burgeri käsi yleensä, mutta täällä vähän sottaista puhuu. Että kyllähän tuosta pääsee osan syömään käsin kyllä, mutta sitten se menee melkein niin
2: kuin... Mites Kivi maistuu?
3: Mä otin just maistiaisen tässä ja... Tämä ei ole mikään nyt tämmöinen, että nyt se sanoo, kun kaveri istuu vieressä. Tämä on ihan sairaan hyvä.
0: Joo, ja pitää siis kuvailla. Tämä on smashburgeri, joka asuu tällaisessa juustomeressä. Ja se on sitten tosiaan vielä ikään kuin flambeerattu siihen. Ja tästä tosiaan puuttuu ne kantarellit.
1: Joo,
0: me joudutaan sitten tulemaan testaamaan vielä näillä kantarelleilla myös tämä. Mutta me sanottiin, että me lopetetaan tämä ohjelma viimeistään 9. Mutta onko tämä nyt silleen, kun me ollaan nämä vedetty, niin me ei jakseta enää tehdä mitään.
3: En mä ainakaan jakso 8
0: no,
3: jälkeen enää mitään.
0: Katsotaan kauan tämä ohjelma kestää.
3: Mut Sen verran, mä vähän vierastin tätä juuston määrää.
1: Kyllä.
3: Tämähän ei ole sit ollenkaan liikaa. Tämä kuuluu tähän, tämä vyöryvä juusto.
1: Kyllä, se on nimenomaan rakennettu tuo kastikkeen resepti siten, että se ei ole niin kuin, voisi luulla, että ton kun syö, niin sulla tuo sydänkohtaus on viikon närästä, mutta se on rakennettu sillä, että se on oikeasti tasapainossa ja se ei ole niin tuhtia. Että
3: joo, tämä on very soft.
1: Joo, kyllä.
0: Hei, mä tiedän, että ravintoloitsijoilla on aina kiire, mutta koska tämä on toiveohjelma, niin sinäkin saat esittää, kun me aletaan tässä, kun Kimi rupesi syömään nenäjuustossa tuossa noin.
3: Ei haittaa.
0: Mitä bändiä haluat, että me soitetaan tässä ohjelmassa ja miksi?
1: No, ensi viikolla vai parin viikon päästä, kun on lähes Lontooseen, Wembley Stadiumilla esiintyy Bon Jovi.
3: Wow! Voitteko jäädä tänne pidemmäksi aikaa?
0: Ootteko te olette sopinut? Tämä on muuten joku vastaisko sille viime viikon Neil Youngille. Te olette sopinut tämä erikseen.
3: Ihan hyvä ajatus. Täällä oli siis semmoiset Neil Young -peijaiset viime viikolla, että mä vieläkin joudun käydä verenvaihdossa. Mä kuolin siihen. Kiitos erittäin paljon tuosta aidosta ja nerokkaasta valinnasta. Ajattele kaikista maailman bändeistä ja biiseistä.
0: Joo, tää on sille, wow. Mitään ei ole suunniteltu. Mutta me tullaan ensi viikolla varmaan sitten kokeilemaan tämä vielä kantarellien kanssa. Ja hyvää keikkaa teille.
1: Kiitos.
0: Ja, mä en sano mitä.
4: Se on Radio Rockin perjantai. Studiossa Sainio ja Rendich.

0: Ei toista kertaa, ei voi mokata enää samaa. Uutiset ja siinä tuli näköjään se, että kun syö tuossa sen hampparin aika nopeasti. Yritän uutisten aikana laittaa tuon videon Instagramiin, missä näkyy hieman palavaa bursaa ja kaikkea muuta. Ja en tiedä, kuinka pitkälle tämä ohjelma jatkuu. Se nähdään ja kuullaan tänään.
1: Radio Rock.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
6: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
7: No ja on halpaa.
6: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa.
8: Säästä kuin mestari.
9: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
8: TOOLS. Tools tekee mestarin.
10: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
7: beellytä, beellytä, beellytä.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puhuilo, miten voin auttaa?
13: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
12: No, olisiko jotkut kukat?
13: Ei vaan asfaltti.
12: No niin, tietysti asfaltti.
13: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
12: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
13: No, se on sopo hinta.
12: Se on sopo. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu-iloon.
15: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
16: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Aku Ankka ja Otto 54.
19: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
18: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
19: Mutta entäs joku huumoribiisi?
18: Ei.
19: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
18: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
19: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
18: Näin.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun

0: pisteet euro 49 rasia.
1: No kyllä.
0: Sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Varusmiesliitto haluaa Ahvenanmaalle samanlaisen asevelvollisuuden kuin muualle Suomeen. Liitto perustelee esitystä muuttuneella turvallisuustilanteella ja pienenevillä ikäluokilla. Muutos edellyttäisi Ahvenanmaan demilitarisoinnin purkamista. Nykyisin Ahvenanmaan kotiseutuoikeuden omaavien ei tarvitse suorittaa asevelvollisuutta, mutta he voivat tehdä sen vapaaehtoisesti. Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Liisa Siika-aho arvioi, että kokoomuksen uusi perhevapaamalli voisi vähentää pienituloisuutta. Mallissa kotihoidon tuki poistettaisiin ja ansiosidonnaista perhevapaata pidennettäisiin. Nykyisin kotihoidon tukea voi saada alle 3-vuotiaan lapsen hoitamiseen. Uudessa mallissa lapset siirtyisivät päivähoitoon noin 15 kuukauden ikäisinä. Siika-ahon mukaan siirtyminen kotihoidon tuelta töihin tai työttömyysturvalle olisi perheelle yleensä taloudellisesti parempi vaihtoehto. Uudistus voisi Siika-ahon mukaan lyhyellä aikavälillä lisätä julkisia menoja, jos varhaiskasvatukseen osallistuisi nykyistä enemmän lapsia. Ruotsin kouluiskusta epäilty on 18-vuotias koulun entinen opiskelija. Useita ihmisiä loukkaantui, kun viidakkoveitsellä tai miekalla aseistautunut mies hyökkäsi Brinell-skuulan lukioon. Aftonbladetin mukaan poliisi on ampunut hyökkääjää jalkaan ja hänet on otettu kiinni. Poliisi sai hälytyksen asiasta noin 3 iltapäivällä Suomen aikaa.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
3: Maan länsi- ja keskiosissa voi iltapäivällä tulla sadekuuroja. Maan pohjoisosissa on pilvistä, mutta sää selkenee illalla. Etelässä on melko aurinkoista. Päivälämpötila on pitkälti 17 ja 21 asteen välillä. Lämpimintä on Länsi-Suomessa. Pohjoisessa lämpötila on 13 ja 17 asteen välillä.
4: Radio Rockin perjantai. Studiossa Marse, Sainio, Kim ja Rendits.

0: stupid.
1: Hei, stupid, siinä sanottiin niin. Ja mitä meidän piti sanoa? Meidän piti sanoa
2: se ainakin se, että Alice Cooper sanoi niin, eikös näin ole?
1: Juu, ja video, mistä burgeri palaa, niin se löytyy Instagramista.
2: Ja se on Radio Rock Instagram, eikö vaan? Tai meidän molempien sinä, Marse Rendic ja myös Sai,
1: niin mutta mulla pitää olla silleen niin kuin M. Marse, niin kuin kolme M ja Arse, kuten yksi vanha kollega sanoi, Arse Rendic, niin sillä löytyy, joku on kysellyt tätä mun Instagramia, niin sieltä se löytyy. Siellä on paljon huonoja vitsejä ja, hirveä kasakaupallisia yhteistyötä, kun mä oon tämmöinen influencer.
2: Iso suositus ja minut löytää Sainiona, ja jos me saadaan vuoden loppuun mennessä uusia tilaajia omille tileillemme, 40 000, niin sitten me saadaan jatkaa tätä perjantaita. Hei, oikein paljon kiitoksia, että olette viettämässä meidän kanssa perjantaita. Ohjelman nimi on Perjantai.
1: Meillä on yksi vieras täällä ulkona tällä hetkellä.
2: Joo, me mennään kohta siihen. Me täytämme teidän toiveitanne 01080121.
1: Ja täällä.
2: Toivokaa mitä Mika. Haluatte.
1: Mika, mikä ja miksi? No meidän päästä tuon meidän yhden vieraan ulos, kun se on sen verran sanon tähän taustalle, että hän on lukkiutunut tänne Sanomataloon, koska Sanomatalo on mennyt kiinni.
2: Niin, mä huomaan joo, mutta me eka jutellaan Mikan kanssa.
1: Huomenna pitää tehdä
3: burgereita, toi oli ihan selkeä homma.
1: Ai, ja kato se video. Tämä biisi on sopivan pituinen siihen, että me kerkeen meidän vieraat päästään ulos täältä näin. Kerro, mitä kuulemme ja miksi.
3: En kuluta aikaa siis niin kuin biisiltä pois, vaan kerron sen, miksi se kuunnellaan. Kuunnellaan. Ehkä maailmankaikkeuden yksi parhaista biiseistä. Niitä on monta, mutta tämä on yksi niistä. Kuunnellaan Child in Time.
1: Kiitos.
3: Siinä on kaikki.
1: Siinä on kaikkea.
4: Se on Radio Rockin perjantai. Studiossa Sainio ja Rendic.

0: Tervetuloa ohjelmaan, jossa biisit soitetaan kokonaan.
1: Jep. Ja hei.
0: Deep Purple, Child in Time, niille, jotka eivät tunnistaneet.
1: Joo, ja mä en todellakaan tätä Purplen hommaa missään nimessä halua lytätä, mutta mä sanon vaan, kun mähän on aika spedejävä, niin kyllä mä olisin niin kuin ZZ-topin tussin vetänyt tuossa kahemminsan kohdalla, niin kuin omiin kuulokkeisiin.
0: Ja sä olisit vetänyt sen tashin siihen mun lasko, 4 kertaa
1: no
0: pituudeltaan. Mutta
1: oli, mut hei, tuo tuli hienoja viestejä oikeasti biisin aikana.
0: On, ja siis tämä just se, että täällä on moni herkistynyt.
1: Joo.
0: Siis tämä, ja tietysti Toivo ja itse laittoi aika hienon henkilökohtaisen viesti, mikä liittyy tähän biisiin, en ala sitä sen enempää lukemaan. Mutta se, tämä, mikä tässä
1: Sauna
0: just
1: paloi viestin laittaa.
0: Tämä, mikä tässä tulee just, että et vaikka niin kuin sä sanoit, että sä et välttämättä ole niin kuin purplemiehiä,
1: niin,
0: mutta minkälaisia suuria vaikutuksia tietyillä biiseillä on ihmisten elämään. Että aina kun te laitatte vaikka sama kuin joku Toivo tänään, kun meillä oli emppu täällä, joku Toivo TikTokia, me soitettiin sitä, joku suuttu siitä.
1: Joo.
0: Saa suuttua, mutta muistetaan jotenkin aina kuitenkin se, että mistä me lähdetään. Että ne on vaan jumalauta biisejä.
1: Joo, ja mä oon joka kerta, mä oon todella monesti sanonut, kun lytätään jonkun makua, niin täytyy muistaa, että toi niin kuin musiikillinen rakennusaine, se koostuu niin paljon erilaisesta musiikista. Eli olisi syytä kunnioittaa ihan niitä kaikkia osasia, mitä musiikialle mahtuu.
0: Ja sitten kun itse ei osaa laulaa, ei soittaa, hemmetin hyvin me kuunnellaan musiikkia.
1: No, mä laulan yhden biisin.
0: Joo, eikö mä meinasin, että sä oot toisaalta.
1: Ei, mä en osaa vittu laulaa, se on tilanne.
0: Sä oot kuitenkin levyttävä artisti.
1: Ja mä en osaa laulaa.
0: Niin, no se on sitten toinen story se. Mut sulla oli, oliko sulla jotain viestiä?
1: Joo, sulla
0: Otetaan se kohta. Joku toive siellä on ja vielä kerkiä. Emme tiedä. Kello on nyt 22 minuuttia yli 8 perjantai tänään 21. päivä elokuuta. Jatkammeko kello 9 vai pidempään? Pitäisikö meidän nyt kysyä?
1: Kysytään.
0: Joo.
1: Mihin asti te
0: tai
1: haluatte?
0: Ei äppäpäällä. Nyt komento takas. Kysymys kuuluu,
1: mihin asti te haluatte meidän jatkavan tätä meidän perjantaita?
0: Mä en jaksa olla.
1: Haluatteko 10-11 vai 12?
0: Kysymys on paljon yksinkertaisempi. Jatkammeko ohjelmaa myös kello 21 jälkeen? Ja aika alkaa nyt. Tähän tulee vastata WhatsAppilla +358 108 0121. Mikäli haluatte, voitte kirjoittaa sinne, joku kirjoitti, joo. Jos tulee, ei. Tai siis jos ei tuu mitään, niin sittenhän me ei vaan jatketa. Sitten lopetetaan
1: ennen 9.
0: Te päätätte, joo. No katsotaan, monta noita tulee. Me vähän mietitään. Monta niitä pitäisi tulla?
1: Joku 1000.
0: Okei, 2000.
1: Tilanne on se, nyt kuunnelkaa.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
14: Olsson. Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
15: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
16: Yksin oikeudella.

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
5: No jo on halpaa.
4: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Kauden artistit ovat valmiina.
7: Ares.
8: Benjamin.
9: Bess.
10: Freeman.
11: Jippu.
12: Heikki Salo.
13: Timo Kotipelto.
14: Nelli Matula.
6: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
15: Lordi.
16: Nylon Bee.
17: Samuli Putro.
6: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: sinne niin.
1: Sharon in the dark.
0: Sharon in the dark.
1: Eikö sano Sharon?
0: Oh, hän on ihan. On haastatellut häntä useamman kerran.
1: Hei, moi. Tänään on perjantai, uskokaa tai älkää, tämän ohjelman nimi on myös Perjantai. Marse Renditskim sain jo toteuttaa toiveitanne. Ja täältä tulisi yksi ihminen, jolla on selvästi jotain toiveen kaltaista.
0: Noniin.
2: Moro. Nyt kun soititte tätä Type O Negativen juhla vuosilevyä October Rust, niin kun teillä on siellä näitä Neil Young-faneja koolla, niin voisitte soittaa kyseiseltä älppäriltä hienon Neil Young-coverin Cinnamon Girl.
1: Hei.
2: Kiitti, moi.
1: Joo, ole hyvä. Ja I Can Buy This Shit nimittäin. Coveri menee nyt, mutta se...
0: Niin, että Neil Young, kun se on pakattu vähän erilaiseen niin pakettiin, niin sit se on...
1: Mä en jaksa sitä niinku puolinukahtanutta röyhtäilyä enää yhtään.
0: Tää on hieno versio. Ja
1: eikö?
0: Aikanaan pystyin myös kuulemaan ja näkemään tämän livenä joskus, mutta ei mennä siihen.
1: Mä oon nähnyt ton Foo Fightersin Tukholmassa.
0: No sitä vielä
1: kuulun. Ja Rammsteinin Tampere.
3: Radio Rockin perjantai. Studiossa Sainio ja Rendich.

0: saatiin tänäänkin jotenkin ängettyä Neil Young lähetykseen. Cinnamon Girl, Type O Negative, coveri kyseessä. Ja
1: oli hyvä.
0: Otetaan asiakas Isse tuolta puhelimeen.
2: Isse on täällä, joo.
0: Perjantaita, mitä kuullaan ja miksi?
2: Joo, kaljakaupattiin juuri tulleena kossupullon kanssa, niin tota, ja tuossa ystäväni kuoli juuri tuossa noin kuukausi sitten, ja Metalheadin I Don't Believe a Word, koska soitettiin sitä 3 päivää, kun dokattiin verhojen takana. Se oli hänen ex-vaimolla, ja tämä on niin kuin hänen edelle ystäväni muistolle tämä biisi, koska se oli, itse mä en ole koskaan kuullut tätä biisiä aikaisemmin. Ja kuunnelin sitä 3 päivää tällä verhojen takana ja ryypättiin.
1: Toive on otettu kuuleviin korviin ja usko tai älä, jos jotain kunnioitamme, niin muistoja, tarinoita ja näiden tarinoiden ja muistojen takana on hienoa musiikkia lähtökohtaisesti aina. Kuule, tämä soi nyt.
0: Se tulee.
2: Kiitos. Ja kun mä tiedän, että emme ole siellä teidän kanssa.
0: Joo, se on tuossa Kimin takana tällä hetkellä. Se on meidän kaikkien kanssa aina. Kiitoksia. Kaikki tulee sieltä. Hienoa. Laitetaan soimaan.
3: Radio Rock. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
6: No kyllä.
5: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoon tilanne tällä hetkellä.
12: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
11: Tilanne tällä hetkellä.
12: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
11: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
6: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
5: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
10: Jeepe!
11: Jake!
10: Kiva nähdä! Miten meni loma?
12: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
13: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
14: Luota muhun.
15: I can't.
16: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
17: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
18: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
19: Juurikaan kiinnosta.
16: Mitä?
20: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

0: Jos pelaisimme elektroniikkapeliä, niin sanoisin Kim Sainio, että tuo oli niin sanottu missi.
1: Niin olisi, mutta mulla olisi Donkey kaksi Kong, elämää ding, vielä ding, jäljellä.
0: Pitää joskus kaivaa jostain se elektroniikkapelin ääni, mutta...
1: Mä muuten vihaan pitkiä feidejä yli kaiken.
0: Mutta tiedätkö mitä?
1: No.
2: Se on Radio Rockin perjantai. Studiossa Sainio ja Rendic.
1: Meistä sanoo nätisti. Rendic ja Sainio.

0: Arvaapa, Kim Saini, on paljon kello.
1: Ainakaan se ei voi olla vielä 9, koska meillä on 9 asti annettu tämä aikaikkuna täällä toimia. No mä nyt menin kattoo, sehän on 20.56.
2: Jatkuuko tämä ohjelma vielä?
1: Se selviää vain kuuntelemalla. Nyt mainoksia. Rock.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
9: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
8: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
10: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
11: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
12: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
13: En kerro.
12: Kerro nyt.
13: En.
12: No kerro nyt.
13: En.
14: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoo.
17: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
18: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Plussa-kortilla Marabuu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
19: No ja on halpaa.
18: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
19: Tervetuloa!
0: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Järkevä, anteeksi, tärkeä tiedote päättyy.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
12: Jipe!
5: Jake!
12: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman

0: jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Primas.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.

0: Me kysyin, että mitä sä täällä teet? Onks Petri siellä?
1: Kyllä.
0: No niin, olet lähestynyt meitä viestillä.
2: Mutta ennen sitä, huomatko Petri, että teemme kaikkien aikojen pisintä perjantaita?
0: Kyllä, olet ensimmäinen, jonka kanssa rikomme sääntöjä. Onneksi olkoon siitä.
1: Kiitos.
0: Miltä nyt tuntuu?
1: Hienolta.
0: Joo, mun mielestä kanssa.
2: Kehu meitä.
0: Oot tommonen rikkuri, sä oot ihan.
1: Kehu. Se mahtavia.
0: Kiitos. Niin olet niin sinäkin ja kyllä. Sulla on kyllä aivan hemmetin hieno toive. Jostain syystä aina monesti saattaa olla, että jotkut ovat sitä mieltä, että tämä seuraavaksi soiva yhtye on jotenkin, se on vähän liian rajua. Soittaa silloin ja silloin, mutta hienoa tässä on se, että vaikka tiedämme tarinan, mitä on käynyt, niin silti ensi kesänä yhtyettä tullaan näkemään ympäri Eurooppaa, tullaan näkemään Suomessa ja uskon, että Amerikkaa, Pohjois-Amerikkaa, Etelä-Amerikkaa. Mitä ja miksi kuulemme, Petri, kerro meille.
1: Nuorena miehenä aikanaan tämä biisi toi vähän itselle tätä rankempaa musiikkia kuin mitä joku metallikaa. Ja iski kerrasta.
2: Kyllä, mä myönnän, että tässä on rankkuuden portti.
0: Joo, täällä joku laittaa, että olemme me kriminaaleja. Sen me allekirjoitamme täällä studiossa aivan varmasti.
2: Mä oon myös ihan tuomittu, että... Mutta palataan siihen vaikka sitten viikon

0: päästä.
1: Palataan sitten joskus myöhemmin näihin juttuihin. Petri, täysille, eikö niin? Ei kyllä, muuta kuin nimenomaan. Perjantaita.
0: Jatketaan kaikista. Eteenpäin.
2: Se on Radio Rockin perjantai. Studiossa Sainio ja Ren.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna.

0: sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puhuilo, miten voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei, vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti, asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopohinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu ilon.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
12: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
14: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
15: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
16: Luota muhun.
17: I can't.
18: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
19: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
20: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
21: Juurikaan kiinnosta.
22: Mitä?
23: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan.
3: Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
4: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.

0: Kauppatarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
12: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman.
17: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
18: Luota muhun.
19: I can't.
0: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
2: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
4: Juurikaan kiinnosta.
6: Mitä?
3: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.

0: Korporaatio. Päivä. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin syyskausi on startannut. Ota taajuus haltuun, me hoidamme loput. Radio Rock.
1: Oh, fuck!

0: osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääreporin 600 euron matkalahjakortin. Jääripori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Säästä kuin mestari.
7: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
8: TOOLS. Tools tekee mestarin.
9: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
13: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
12: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
13: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
12: Se on sitten jo toinen
13: ja
12: kysymys.
13: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
12: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
13: Eikä. Anna tulla.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kalmata.com.
15: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
16: Okei.
15: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietää sen bensalenkkarin näkökulmaa.
16: Mistä ihmeestä sä puhut?
15: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
16: Niin auto.
15: Ne.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Hirvee Frightersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä.
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo, tilanne tällä hetkellä.
13: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut mehän puhuttiin, että...
2: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
5: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
4: Osta

0: Puhuilo, miten voin auttaa?
1: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
0: No, olisiko jotkut kukat?
1: Ei, vaan asfaltti.
0: No niin, tietysti, asfaltti.
1: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
0: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
1: No, se on sopo hinta.
0: Se on sopo. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puuilon.
2: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Salolainen, kun Iltalehti on Salolaisen tavoittanut myöhään eilen illalla kysyäkseen hänen X-käyttäytymisestään. Hän on todennut, että tämä
2: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Rintojen suurennukseen liittynyt kommentti ei. Ja siinä oli kyseessä näppäilyvirhe. Mutta sen sijaan tämä
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpaikkaan.

0: pannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
2: Petenkoiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
3: Mikko
4: ja Mira tässä, moi.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
4: Lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Onnea Kaalimato.com.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
11: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
12: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
11: Turvallisuuden ja talouden takia.
12: Hikoilemaan. Maastopaloista.
11: Arktiseen alueeseen.
12: Hikoilemaan.
13: Sopimus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Säästä kuin mestari.
2: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
1: TOOLS. Tools tekee mestarin.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000€ vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15€. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Kauden artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
12: Bess.
13: Primas.
14: Jippu.
15: Heikki Salo.
16: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Lordi.
19: Nylon Bee.
20: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas, 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Töissä on tosi monipuolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet miinus 20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puolet.

0: pieneen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
2: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
3: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
2: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
3: Hei, miten sä pääsit sisään?
2: No se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Biilteema.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
13: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
14: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
15: Riippuu hinnasta.
14: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
15: No nyt puhutaan.
14: Hotlips.fi.
16: Hei, maistaisiko pirtele?
17: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
16: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
19: No niin, mennään!
20: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
21: Vara aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
22: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.

Kesän aikana tapahtui jotain. Ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Kuuntele Radio Rockin uudistuneita ohjelmia maanantaista perjantaihin. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
5: Hikoilemaan. Maastopaloista.
6: Arktiseen alueeseen.
5: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
2: Riippuu hinnasta.
1: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
2: No nyt puhutaan.
1: Hotlips.fi.
3: Puhila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule puuhilloon.
7: Älä jaksa. Mistä ei aa muka S-Mersun hommannu?
8: En kerro.
7: Kerro nyt.
8: En.
7: Kerro nyt.
8: En.
9: Autokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman.
17: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
18: Kaikkea on!
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mut missä on Chichi-Dettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
1: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
5: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
6: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
7: Riippuu hinnasta.
6: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
7: No nyt puhutaan.
6: Hotlips.fi.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
9: Klaas Olsson.
10: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
19: Makeit uutuuksii.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
22: Niin sua. Elämä on.
23: Maailman rankin reality jatkuu.
24: No niin, sit liikkuu.
25: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
26: Pää pinnan alle!
27: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
24: Nyt lyö sitä!
23: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
4: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.

paremmaksi. Radio Rockin uudet ohjelmat ovat alkaneet. Aamussa Jussi Heikelä ja Harri Moisio. Päivässä Kim Sainio ja Marse Rendic. Ja iltapäivässä Olli Herman ja Taneli Rantala. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mä olin kaverille vähän katellinen. Hänellä oli polkupyörässään semmoinen päristi.
2: Kun siitä laitettiin kierroksia vähän niin kuin mopon kahvasta konsanaan, niin sit siitä kuului sellainen ääni, jonka ehkä kuuli itse justiosta.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mä olisin halunnut sellaisen, kun kaverilla oli, mutta...
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Hei, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksi voit tollasta määrää nostaa penkistä.
5: Mä tiesin, että sä tuut.
4: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
5: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
4: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
5: No, itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Koodilla radio uusille asiakkaille.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Hei, maistaisiko pirtelä?
6: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
5: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puhuilo, miten voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei, vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti, asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu-iloon.
5: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.

Korporaatio. Päivä. Iltapäivä. Uudet kuviot. Mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin syyskausi on startannut. Ota taajuus haltuun. Me hoidamme loput. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis

0: kommandiittiyhtiö.
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Varasit sä jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut mehän puhuttiin, että...
3: En varannut risteilyä.
4: Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Salolainen, kun Iltalehti on Salolaisen tavoittanut myöhään eilen illalla kysyäkseen hänen X-käyttäytymisestään. Hän on todennut, että tämä
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Rintojen suurennukseen liittynyt kommentti ei. Ja siinä oli kyseessä näppäilyvirhe. Mutta sen sijaan tämä
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Arkiaamuisin 6-10.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei, vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti, asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu ilon.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon näöntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Spheerissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.